hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Fra deg, mitt håp begynner, og blir kun hos deg. Å Herre, det er sant at du er vårt håp og vår rikdom. Og nå ber jeg at du, Herre, vil ta vårt hjerte til fange, slik som bare du kan gjøre det, gjennom ditt ord, ved at du selv kommer i din hellige ånd, Herre, og er hos oss. Og jeg må igjen få be deg, Jesus, om å få fra deg det jeg skal tale. Herre, la ditt hjertes tale gå til vårt hjerte for ditt navns skyld. Amen. I disse eksemplene på Jesu sjelesorg som vi har for oss, har vi hittil sett på to hvor vi vel må si at sjelesorgen har lykkes. Det er jo helt sikkert at den samaritanske kvinnen ble frelst. Og jeg tror vi må si det ganske sikkert at Nikodemus også ble frelst. Visstnok forsvant han ut av bildet i Johannes evangeliums tredje kapittel. Men han dukker opp igjen her og der. En gang forsvarer han Jesus i en kritisk situasjon i det høye råd. Og så var det en dag da Gud trengte to modige menn. I sannhet to modige menn. Da var ingen av disiplene disponible. Men da var det to, og begge var rådsherrer. Josef fra Arimatea og Nikodemus. De gjorde hva ingen annen kunne eller turde, og som var virkelig et vågestykke. Gå til landets høyeste politiske autoritet, og trosse landets religiøse autoritet, og be om å få ta Jesu døde legeme ned av korset, og gi dem ærefull begravelse. Det hadde ikke Nikodemus gjort, og heller ikke Josef fra Arimatea for den saks skyld, hvis han ikke da hadde sett det Jesus talte om, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Da hadde det gått opp for Nikodemus' hjerte at han var frelst ved det som skjedde på det korset. Da gikk det opp for ham at det soneoffer som den store forsoningsfest vitnet om, og som offer i gamle pakt var anskuelsesundervisning om, det ble fullbyrdet der og da, en gang for alle, for hele menneskehetens synd. Og han trodde på det. Det er ikke Nikodemus som kommer om natten da, nei. Og det er ikke Nikodemus som tror lønnlig av frykt for jødene lenger. Da er det så åpenbart som det kan være. Så jeg tror vi kan si det nok så trygt, at i begge de tilfellene av Jesu sjelesorg vi har sett på, har den virket til frelse. Vi kommer nå til noen eksempler hvor vi finner begge deler, og mest at det virker ikke til frelse. Det er også noe som Bibelen setter frem for oss. Nå skal vi lese et i dag. Dette er et individuelt tilfelle, akkurat som de andre vi har lest. Det vi kommer til i morgen, det er et kollektivt tilfelle, skal vi komme tilbake til. Men vi har et individuelt tilfelle i Markus evangelium kapittel 10, og fra vers 17. Da han gikk på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og sa til ham, eller spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er.» Men han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.» Da så Jesus på ham, og fikk han kjær. Og han sa til ham, «Ett fattes deg. Gå bort og selg det du har, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så,
og følg meg. Men han ble ille til mote ved en slik tale, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over slik tale. Da tok Jesus atter til ord og sa til dem, hvor vanskelig det vil være for den som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Når vi har fått dette eksempel på sjelesorg, har det vel to grunner. Det ser vi av sammenhengen det står i de tre første evangeliene. Det er sikkert ikke det eneste tilfellet av den slags sjelesorg, men det er det eneste tilfellet av denne slags som er tatt med. Vi har beslektede tilfeller, men dette er altså noe som står i en særstilling. Og vi legger merke til at overalt hvor dette kommer, taler Jesus om faren ved å være rik på jordisk gods. Vi har det jo så travelt med i vår tid å si at det er jo ikke farlig å ha mange penger. Det er jo det at man stoler på pengene som er farlig. Ja, det sier Jesus også her. Hvor vanskelig det vil være for en som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Men det er en ting vi ser i den sammenheng. Det er ikke mange som har mange penger, og som ikke stoler på dem. Det er meget sjelden. Det levde en vekkelsespredikant i middelalderen som het Berthold av Regensburg. Det var en av de store vekkelsespredikanter. Han holdt ikke en preken uansett hva han talte om, uten at han sa en eller annen gang i denne preken, at husk det, mine tilhørere, at det er meget sjelden at en som er rik blir frelst. Og jeg undres på om ikke det kunne være på sin plass å minne om dette i dag. Nå skal vi se litt nærmere på dette ordet. Det dreier seg her om en ung mann, skjønner vi. Det vil si en mann som er mellom 18 og 21 år. Nærmere kan vi vel ikke komme det. Så ung som han er, så er også han medlem av det høye råd. For som sagt, de plassene i det høye råd, de ble man ikke valgt til. De arvet man innen rikmannsættene. Var man født til en ett som hadde plasser i det høye råd, så gikk de i arv. Han er en from mann. Han er menneskelig talt en gudfryktig mann. Og det er ikke for ingenting han kommer til Jesus. Det er noe som driver han til Jesus. Han føler seg tiltalt av Jesus. Jeg tror ikke på noen måte vi kan si at han er vakt. Ikke da han kom til Jesus. Men han går fra Jesus som et vaktmenneske. Men dessverre fra ham. Mere vet vi ikke om det. Men han kommer til Jesus med et spørsmål. Og grunnen til at nettopp han er valgt til å belyse denne sak, er vel den tiltalen han kommer med. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus, han stusser ved denne tiltalen og spør, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Skjønner du hva som ligger i det? Det som spørsmålet gjelder er dette. Har du virkelig erkjent at jeg er Gud? Er det derfor du kommer til meg? Jesus har vært så lenge nå, og virket så lenge, at det er de som har begynt å erkjenne hvem han er. Disiplene har nå erkjent at Jesus er ikke alene Messias. Han er også Guds sønn.
Det var andre som hadde kjent det også. Det var en romersk høvedsmann en dag som sa til Jesus, du trenger ikke gå inn under mitt tak. Si bare et ord, så blir min dreng helbredet. Og du vet at det er bare en som kan gjøre det. Hvem talte så det skjedde, og bø, og det sto der? Det er Gud alene. Etter bergprekenen, og den var holdt etter at Jesus hadde virket godt og vel et års tid, kommer den spedalsk og sier noe underlig til Jesus. Han har ikke reflektert over hvem Jesus er, men han er åpen for de inntrykk som påvirker ham fra Jesus, og så kommer han løpende og så faller ned på Jesus og sier, Herre, om du vil, så kan du rense meg. Og vi spør igjen, hvem er det som kan det han vil? Bare en, og det er Gud. Den spedalske påkaller Jesus som Gud. Skjønt han er så kanskje ikke det bevisst, men det gjør det bare desto tydeligere. Og Jesus, han har talt så underlig ved flere situasjoner. Og det er vel grunn til å tro. Det må nødvendigvis forholde seg slik at denne rike unge mannen her, han har vært til stede ved slike anledninger. Ellers kunne han ikke komme som han gjorde og være tiltalt av Jesus som han var. En dag ble det firet ned den verkbrøden vet du, foran Jesus. Og så sier Jesus til den verkbrødene, dine synder er deg forlatt. Straks er det jo noen som tenker noe galt om Jesus, og det merker han. Og så sier han, hva er lettest å si? Dine synder er deg forlatt. Eller å si, stå opp og ta din seng og gå. Og så fører han til, for at de skal vite at menneskesønnen har makten, myndigheten står det egentlig, til å forlate synder på jorden. Så sier han til den verkbrødne, ta din seng opp og gå hjem til ditt hus. Hvem er det som har myndigheten til å forlate synder? Det er bare en, og det er han som synden er gjort imot. Jesus taler slik som bare en har rett til å tale, nemlig Guds egen sønn, Gud selv. Det er det Jesus også gjør i bergprekenen. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det er det han gjør når han sier, jeg har hørt deg sagt, men jeg sier det. Og en dag sier han det at menneskesønnen er Herren over sabbaten. Ja, hvem er Herren over sabbaten? Bare en, han som innstiftet den. Og i sine taler til apostlene, som også mange andre mennesker hørte på, enda det var beregnet på apostlene, det sier Jesus det, om noen elsker far og mor mer enn meg, er han meg ikke verd. Der plasserer Jesus seg selv i det første bud. Det første bud som sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du ser, når du legger merke til det, Jesus taler som bare Gud kan tale. Enten er det en Guds bespotter, eller så er det Gud. Og Jesus er Gud. Så kommer denne mannen og spør, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så spør Jesus, hvorfor kaller du meg god? Og nå skjønner du spørsmålet. Ingen er god uten en, og det er Gud. Kaller du meg gode mester fordi du har erkjent hvem jeg er? Han venter ikke på noe svar, og vi kan ikke si mer om det enn det som jeg har sagt. Spørsmålet blir stilt ham av Jesus, mer kan vi ikke si om det. Men det er tydelig at Jesus har reagert på tiltalen. Så sier Jesus, ja, budene kjenner du. Og nevner eksempel på de fire mest alminnelige. Og så sier han det, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Her ser vi altså at denne unge mannen, han gjør det som Bibelen kaller for lovgjerninger. Han har naturligvis ikke oppfylt budene. Det er bare en som har gjort, og det er Jesus. Men han har latt være det som budene forbyr. Og han har gjort det som budene påbyr, menneskelig sett.
Og jeg, det er som Gud talte til meg om dette. Jeg har prøvd å la være å stjele, og la oss si at det hadde lykkes. Det skal ikke sies alt for høyt. Men om det hadde lykkes med å la være å stjele, så kom Gud og så sa han til meg, si meg du, hvorfor lar du være å stjele? Lar du være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, med all din kraft og av hele din sjel, og fordi du elsker din neste som deg selv? Hvis det er grunnen til at du lar være å stjele, da har du nok holdt det syvende bud. Da måtte jeg svare nei. Jeg elsket ikke Gud, nei. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Og jeg elsket ikke min neste som meg selv, nei. Jeg holdt budet fordi jeg ville være rettferdig. Og da sa Gud til meg, vel, når du da lar være å stjele, så gjør du den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke holdt budet. Altså, en ting er å gjøre lovens gjerninger. En annen ting er å holde budene. Og lovens gjerninger kan nok vi mennesker holde, eller greie, men holde budene gjør vi ikke. Og her er vi ved noe som er typisk for det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket elsker lovgjerningene, men hater loven. Mens en kristen, det gjenfødte sinn, det hater lovgjerningene, men elsker loven, som vi hørte før i dag. Eller for å si det mer nøyaktig kanskje, eller med et annet uttrykk. Det naturlige mennesket elsker loviskheten, men hater loven. Det vil si, det elsker hva det kan være å gjøre, hva det kan få gjøre noe, være noe. Gode mester, hva kan jeg gjøre? Du hører det? En kristen, en som er født av Gud, han hater loviskheten, men han elsker loven. Der hvor Guds ånd bor i hjertet, fordi Jesus ved troen bor i det hjertet, der er det noe som heter åndens frukt. Jeg får bare tid til å nevne det i dag, men det er noe som heter åndens frukt som kommer der, som heter kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Der trives ikke synden, nei. Der trives ikke selvlivet. Men der trives loven. Mot slike er loven ikke. Så jeg gjentar det. Typisk for det gjenfødte mennesket er, det hater loviskheten, men elsker loven. Mens det naturlige mennesket elsker loviskheten og hater loven. Og du ser, det er dette Jesus avslører hos denne fine mannen her. Han sier det, denne mannen, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, står det. Det må ha vært noe med det blikket. I det hele tatt, det har vært noe underlig med hele situasjonen. Det er stund om vi kan huske et blikk. Vi kan huske et blikk vi får. Vi kan huske et blikk som andre har, som ikke gjelder oss, men noen som de ser på. Vi finner gang på gang det i denne lille beretningen jeg leste her. Jesus så på ham. Da så disiplene på hverandre og sa til hverandre. Synes du ikke du ser den? Og Jesus så på sine disipler, står det, og sa til dem. Det er noe underlig med hele den situasjonen der. Nå så han på den unge mannen. Han var ingen fusker. Det var han ikke. Og så kommer det avgjørende punkt i sjelesorgen. Det var ikke mulig å finne noe galt med denne mannen. Det er ikke mange i denne forsamling som har levd et slikt ungdomsliv som denne mannen har gjort. Det er det ikke. Han har vært mye mer enn nøye, du. Han har vært nøye, denne mannen, som svarer det. Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.
Der har ikke vært mye slurv. Der har det ikke vært mye kluder. Det kan du stole på. Han en mann som går inn for det han vil. Og det sier ikke så lite når Jesus så på ham og fikk ham kjær. Ett fattes deg. Gå og selg det du har. Gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Jesus ser at det noe som nødvendig for denne mannen her. Det en vei som han må gå om han skal komme til selverkjennelse og til tro på Jesus. Hvis han ikke går den veien, vil han aldri verken komme til selverkjennelse eller til tro. Og den peker Jesus på. Det han må inn på den veien som hans disipler, eller rettere sagt hans apostler på. Han må forlate alt og følge Jesus. Og la oss nå gjøre et tankeeksperiment for å forstå hvor Jesus vil hen. Sett nå at den unge mannen har svart. Herre, når du sier det, da innser jeg at jeg bundet av mine penger. At jeg verken kan eller vil oppgi min eiendom. Og da må jeg nok innrømme at jeg har nok heller ikke holdt budene slik som jeg selv nettopp sa at jeg har. Det har nok ikke vært sånn som jeg trodde det var med meg. Eller noe slikt. Hva tror du hadde hendt da? Da hadde den mannen ikke kommet til å gå bedrøvet bort. Du kan være sikker på at hvis den mannen nå hadde sagt hva han burde ha sagt, at han hadde erkjent det som sannheten, nemlig at han var bundet av de to største synder et menneske kan være bundet av, nemlig pengekjærhet og egenrettferdighet. Hadde han erkjent det, da hadde han blitt frelst. Det forskjellen på denne mannen og på Nikodemus. Nikodemus sier vel ikke det med rene ord at jeg bundet av egenrettferdighet. Det min måte å si det på. Og det uttrykket ville ikke passe i en jødes munn heller. For de ville ha andre uttrykk i det jødiske språk for det. Så det min måte å si det på. Men i og med at Nikodemus spør Jesus, hvorledes kan dette skje? Så innrømmelsen der. Og hvis denne rike unge mann hadde sagt som så, Herre, nå innser jeg at jeg håpløst fortapt. Herre, frels meg. Så hadde han blitt frelst. Nå blir han vakt, det gjør han, det kan han ikke unngå. Og Gud spør oss ikke om å vekke oss, heldigvis. Og så blir det med det, og så går han bedrøvet bort. Og så taler Jesus etterpå til disiplene. En må jo spørre, hvordan kan det henge sammen dette her? At et menneske, ansikt til ansikt med Jesus, det får det så klart sagt, og så bøyer det seg ikke, enda det så endelig godt skjønner hvordan det hele henger sammen. Så bøyer det seg ikke. Jo, en av grunnen den. Det vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Når Jesus sier det, da sier han det på en særskilt måte. Da så Jesus på sine disipler, og så sa han til dem, hvor vanskelig det for en som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og nå må dere ikke høre på det der sluddret om den porten i Jerusalem som de kaller nåløye. Det var så vanskelig å få en kamel igjennom en liten port så kamelen måtte bøye seg. Man må ikke høre på noe sånt, noe tull. For det Jesus vil ha sagt det er umulig. Det kan ikke skje. Et menneske som stoler på sin rikdom kan ikke bli frelst. Det ikke mer å si om det. Og du hører, da ble disiplene ytterlig forferdet. Hvordan det med deg? Du synes nå setter vel Øyvind Andersen saken alvorlig på spissen. Nei. Jeg setter ingenting på spissen.
Det peker på hva Guds ord sier. Jeg har ikke sagt en ting som ikke er Guds ord. Kanskje du begynner å bli forferdet du også. Saken er den, et menneske som setter sin lit til sin rikdom blir ikke frelst. Det er sant det. Det må hende noe i det menneskes liv som gjør at det ikke setter sin lit til sin rikdom. Og det alvorlige er det at om en er en kristen fra først av og blir rik, så er det akkurat like aktuelt. For begynner en som er en kristen å sette sin lit til sin rikdom, så blir ikke han heller frelst. Jeg skulle ønske dette ikke var slik. Jeg må si det. For jeg er selv ytterlig forferdet over dette her. Og det er ikke lett for meg å stå her og si det. Men det er Jesus i sjelesorg dette. Jeg kan ikke fortie det som Herren minner meg om å tale om. Så sier Jesus heldigvis, for mennesker er det umulig, men alt er mulig for Gud. Dermed har ikke Jesus sagt at denne unge rikmann ble frelst. Det er dessverre grunn til å tro at han aldri ble frelst. Han gikk bedrøvet bort. Går en bort fra Jesus, så kan ingen gjøre noe med det. Jesus kan ikke gjøre noe med det heller. Hvis ikke du vil være hos Jesus, er det ingen som tvinger deg der. Og hvis jeg taler til noen i denne forsamling som er rik på jordisk gods, så må du høre dette her. Og jeg må få si deg det, at gå ikke inn i styr og stell i Guds rike i hvert fall, i Guds rikes arbeid, så lenge du er rik på jordisk gods. For det er klart etter Guds ord, at de som er rike på jordisk gods, de skal ikke ha med ledelsen av Guds rike å gjøre. Dermed vil jeg ikke ha sagt at man ikke kan være en kristen og også være rik på jordisk gods. For det hender det under at man er rik og ikke setter sin lit til sin rikdom enn til Herren. Og da vet jeg at da har det mennesket mer kamp og større vanskeligheter enn noen annen har. Det vet jeg. Den som tar dette alvorlig og ærlig, og han ønsker til Gud mange ganger at han ikke eide noen ting. Og saken er, ingen er så fattig som den som er rik og ikke kan stole på sin rikdom. Han blir fattig til gangs. Men en skal ikke stå som leder i Guds rike. Og det er et umulig utgangspunkt for å være forkynner. Så skjønner du hva budskapet er til oss. Og til slutt peker jeg på, det står ikke akkurat i denne sammenheng, men det sikter på det, og det er sagt i en annen sammenheng. Hensikten er at Jesus er vår rikdom. Og den som har Jesus, forstår du, er rik i Gud. Og så er vi der igjen. Den som tror på sønnen har evig liv. I ham er I gjort rike på alt. I Jesus er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Amen. Ja, takk Herre for at vi skal få lov å peke på deg. Synden er så stor, Herre, hos oss, og så meget farligere enn vi tror, og vi trenger en frelser som deg, Jesus, og vi trenger det nok meget mer enn vi selv skjønner. Og nå ber jeg at du vil bruke dette til at våre hjerter kan fatte tillit til deg, og at vi må få være rike i deg, Jesus. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Derfor det viktig å ha et nært og godt forhold til andre mennesker. Hvilke kvaliteter viktige når det gjelder å få gode, personlige relasjoner? Kan det være et forhold mellom det å følge Jesus og det å komme lett overens med andre mennesker?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: En ung fyr hadde vært heldig og fått seg jobb i en stor bedrift. Med gode papirer og fine karakterer så han optimistisk på den nye avsnittet av livet som nå hadde begynt. Men det gikk ikke mange ukene før han betrodde seg til en kamerat. Det ble ikke så enkelt som jeg trodde. Og alle problemene mine kan kokes ned til ett, forholdet til de andre på jobben. Gjennom studiene hadde han lært seg fag. På jobben måtte han lære seg å samarbeide med andre. La oss tenke litt på dette og stille noen spørsmål. Hvorfor det viktig å ha et nært og godt forhold til andre mennesker? Hvilke kvaliteter viktige når det gjelder å få gode, personlige relasjoner? Kan det være et forhold mellom det å følge Jesus og det å komme lett overens med andre mennesker? Det ikke bare den unge gutten som sliter med mellommenneskelige forhold. Enten det gjelder i familier, i forsamlinger eller på jobben, så trenger vi hjelp. Og faktisk har Bibelen mye å si, også om dette temaet. Bibelen har tidløse sannheter, den velprøvd og gir hjelp i alle slags kulturer. Og fremfor alt Bibelen Guds ord til oss. Å ha et godt og rett forhold til andre mennesker et viktig tema i Bibelen. Derfor dette viktig for Gud. Du har sikkert merket deg ordene Jesus uttalte i Johannes 13. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Mange opptatt av å være moderne disipler av Jesus. Her sier mesteren selv noe om hva som viktig ved å være en etterfølger av ham, og ha ærlig, oppriktig, bibelsk kjærlighet til andre mennesker. En disippel særpreges av at han eller hun god mot andre. Og denne kjærligheten består ikke bare i følelser. I dag blir vi nesten hjernevasket når det gjelder hva sann kjærlighet Det handler ikke bare om følelser, men kjærlighet går på viljen. Kjærlighet en viljeshandling. Kjærligheten krever at jeg velger å være lydig mot budet om å elske. Bibelen ber meg elske min neste, elske min fiende, elske min Gud og elske min ektefelle. Dette bud, og den eneste måten å reagere på et bud på, ved å ta en viljesavgjørelse. Jeg adlyder fordi jeg vet at det skal jeg, enten jeg føler det eller ikke. Når kjærligheten skal være et vitne om at vi Jesu disipler, så betyr det at vi viser lydighet mot det Gud har bedt oss om å gjøre. Et annet ord fra Bibelen som peker på hva Gud ønsker for relasjonene våre, finner vi i Romerne 15. «Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Her en sterk uttalelse om at Gud ønsker at vi skal vise enhet i våre forhold til andre mennesker. Enhet handler om enhet i hjerte og sinn, slik det blir antydet i Amos 3:3. Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre? Enheten oppstår når de har snakket sammen og hatt kontakt. Da kan vi prise Gud med ett hjerte og med én munn. Nå betyr ikke enhet at vi ensrettede. Enhet betyr at vi enige om å stå sammen, ha samme holdning og innstilling. Men det betyr ikke at vi trenger å være enige om alle enkeltspørsmål. Legg merke til hva som skrives i neste verset i Romerne 15, vers 7. «Ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss til Guds ære.» En engelsk oversettelse gjengir «aksepter hverandre». En av nøklene til enighet og enhet nettopp «aksept». Dette et populært ord i psykologiske kretser i dag, men det har alltid vært sentralt i Bibelen. Dette ordet viser til Kristus som forbilde. «Aksepter hverandre», liksom også Kristus aksepterte oss til Guds ære. Når vi studerer Bibelen for å finne ut hvordan han behandlet menneskene, så lærer vi hvordan vi skal være overfor andre. Et bilde på dette finner vi i Johannes 21 fra vers 15. Peter hadde nettopp sverget på at han ikke kjente sin Herre. Tre ganger skjedde det. Kanskje var han redd, eller kan hende synes han at andres syn på ham var viktigere enn at han skulle være trofast mot sin Herre. I alle fall hadde han fornektet Kristus, og nå var han skikkelig lei seg for det. Han angret og gråt bittert, men nå vandret han sammen med Herren igjen, og Jesus aksepterte ham likevel. Tre ganger spurte Jesus, «Peter, elsker du meg?» Peter hadde ikke mot til å svare med å bruke det samme sterke ordet for kristen kjærlighet som Jesus brukte. Kanskje det sto veldig klart for ham at han hadde sviktet mesteren. «Hvordan kan jeg da si at jeg kan elske med en sterk agapekjærlighet?» Derfor svarte han, «Herre, jeg glad i deg, fileo, med en vennskapskjærlighet.» Han kan ha tenkt, «Jeg ikke mer tillit til meg selv enn akkurat det.» Men Jesus svarte, uten å bruke akkurat disse ordene, «Jeg forstår deg, gi i alle fall mat til sauene mine.» Han visste at Peter var knust, han visste at Peter hadde sviktet, men Jesus godtok ham som før og sendte ham på nytt ut i tjenesten. Dette virkelig aksept, og vi skal akseptere hverandre på samme måte. En annen side ved et godt forhold til andre mennesker forsoning, eller det å forlike seg. I Efeserne 2, vers 14, leser vi om to grupper av mennesker, i dette tilfellet jøder og hedninger, som lå i strid med hverandre. De var ikke i stand til å komme ut av det med hverandre. Ja, dette avsnittet forteller oss at det var fiendskap mellom dem. Men det sier også at Jesus Kristus vår fred. Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Herrens hensikt med å rive ned denne muren av fiendskap var for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge ved Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik, «Striden endte til slutt ved korset. En eventuell konflikt mellom oss vil ta slutt i det øyeblikket vi villige til å gå til korset med den. Jesus kom for å rive ned murene av fiendskap mellom mennesker. Han kom for å gi oss retningslinjer for å gjenopprette fellesskap.» En annen grunn til å gå på oppdagelsesferd i Bibelen når det gjelder dette, at et rett forhold mellom mennesker har å gjøre med hvordan Kristi kropp, hans menighet, fungerer. Nøkkelordet i denne sammenheng ikke uavhengighet, men gjensidig avhengighet. Jeg kan ikke fungere sammen med andre medlemmer av Kristi kropp, og det kan heller ikke du. For å fungere godt sammen må vi ha et godt forhold til hverandre. Siden Gud ønsker at Kristi kropp, hans legeme, skal nå sine mål, må vi derfor lære oss hvordan vi skal ha et rett forhold innbyrdes. Noen for eksempel flinke til å administrere og få sakene unna. Andre sliter med det, men kan ha førsteklasses gaver når det gjelder å oppmuntre dem som har det tungt. Men ofte ser vi at folk ønsker seg inn i andre roller enn de har. Ja, de synes de må gå inn i oppgaver de har lyst på, mens andre ser at dette passer de slett ikke til. Vi har lyst til å ligne på hverandre, og vi ser på dem som har fått en plass i solen, og så blir vi ikke så opptatt av hva Gud ønsker at vi skal gjøre. Men som en har sagt, ikke la det du ikke klarer holde deg borte fra det du kan. Vi vil få et godt forhold til hverandre hvis vi legger merke til hva slags gaver andre har, at vi unner dem disse gavene og roser dem overfor andre igjen. Samtidig kan vi med glede gjøre det Gud har utrustet oss til å gjøre. En annen grunn til at vi skal utvikle gode personlige relasjoner til andre, at vi på den måten viser hvordan en kan leve et liv som Herren verdig. Hør noen ord fra Efeserne 4, fra vers 1. Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Her slår Paulus fast et viktig aspekt ved å leve et verdig liv. Det har å gjøre med hvordan vi kommer ut av det med hverandre. Med ydmykhet, mildhet, tålmodighet, tilgivende kjærlighet, og at vi legger vekt på enhet og fred. Tenk til slutt på denne uttalelsen av Paul Tournier. Det umulig å legge for stor vekt på det enorme behovet menneskene har for virkelig å bli lyttet til og bli tatt på alvor og bli forstått. Hvis du husker på disse tre målene i forholdet ditt til andre mennesker, og virkelig lytte til dem, ta dem på alvor og forstå dem, da vil du lære noe om hva det vil si å elske. Å virkelig lytte betyr at jeg blir mindre opptatt av hva jeg ønsker å si deg, enn å høre på hva det du sier. Når vi stadig tenker på hva vi skal si neste gang vi slipper til, så gjør vi den synden som beskrevet i ordspråkene 18:13. Når en svarer før han hører, da blir det til dårskap og skam for ham. Når vi har kontakt med et menneske med problemer, kan det være en god regel å lytte minst 3/4 av tiden. Og selv når vi snakker, kan vi bruke stor innsats på å hjelpe dem til å klarlegge og forstå hva de egentlig mener. Det ikke så viktig om du har gode ideer og forslag. Alle kan gjøre en god gjerning, bare ved å lytte til hva folk har å si. La dem få vite at det de sier viktig. Det en del av det å ta dem på alvor. Og når det gjelder å forstå dem, det nok mange tilfeller da vi ikke klarer det. Men vi kan i alle fall kommunisere at vi virkelig ønsker å forstå. I mange tilfeller kan vi si, «Jeg har aldri, kjære venn, gått gjennom det som du nå forteller meg, så jeg ikke riktig sikker på om jeg virkelig forstår hvordan dette sårer deg. Men jeg forstår at du dypt såret, og jeg vil gjerne prøve å forstå hva du har gjennomgått.» Det grunn til å takke Gud for at han gir oss så mange klare retningslinjer i Bibelen, også når det gjelder å ha et godt forhold til hverandre. Så det viktig å be Gud konkret vise oss hvordan dette kan anvendes i livet vårt. Det aller største å takke for at han tilga oss, og at han sendte sin sønn for virkelig å forsone oss med seg selv og med hverandre.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Hei igjen, og velkommen skal du da være til denne fjerde samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23, og da også det fjerde verset denne gang. Og jeg leser det I Jesu navn. Salme 23, vers 4, en salme av David. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannhet. Ditt ord sannhet. Amen. Skriften den taler jo om døden som den siste fiende. Og det en mektig fiende. Det legger alt som lever dødt. Det er den makt den innehar også. Ingen har klart å reise seg mot denne makt ennå I denne verden. 1. Korinther 15:26 skriver Paulus, den siste fiende som blir tilintetgjort døden. Blir tilintetgjort. Men synger vi ikke, og jeg deg være ære, Herre over dødens makt? Har ikke Jesus seiret over den altså? Kan vi jo spørre da. Da han utholdet på korsets tre som en stedfortreder for oss alle. Slik at Paulus frimodig kan rope ut 1. Korinther 15:55 Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Det liksom som spotter døden. Jo, men også her gjelder som I Hebreerne 2:8 et ennå ser vi ikke. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke etterlot ham. Og så kommer det. Ennå ser vi ikke at alt ham underlagt. Døden virksom iblant oss fremdeles. Nei, enn så lenge så vandrer vi altså I tro. Vi tror at døden underlagt Jesus da selv oppstod fra de døde til et evig liv, som vi leste I Romerne 6:9. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Hørte du det? Så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Men vi ser jo ikke at den underlagt ham. Hvor ofte må vi ikke ta farvel med en som vandrer her I tro til Herren? Nettopp døden drev den bort. Hvorfor taler det hele tatt David om å vandre I en dødsskyggens dal, han som vitner at Herren, livets kilde, hans synde? Jo, døden overvunnet. Derfor det en som møter ham der I dødsskyggens dal. Når Jesus ditt lys, blir selv døden et møte med lys. Det han som kommer og henter deg ut. Når en troende dør, så møter han også lyset. Hans kjepp og hans stav, de trøster deg. Altså bildet altså hentet fra de redskaper som gjeteren eller hyrden hadde. Til å lede an og drive bort fiender, altså rovdyr, som trua flokken, den enkelte, så altså ikke han den siste fiende kan gjøre noe ondt, men bare være ferjemann til livets skjønne land, som en sanger skriver. Men døden ikke tilintetgjort ennå, det vil si den ikke alldeles tatt bort, og det ser vi jo. Hver eneste dag. Like utenfor bedehuset her, så en stor kirkegård, Sandedal kirkegård. Det bare å kaste et blikk ut dit, så ser vi det at døden ennå virksom I denne verden. Men I troen ser vi noe mer. Dens brodd tatt bort. Det som med den farligste giftslangen, om det så en svart mamba, den tømt for sin gift, så kan et barn leke med den. Den altså uskadeliggjort, fordi giften tatt bort. Så som med døden, den giften rammet Jesus I mitt sted, slik at jeg kun skal se liv,
når den dagen måtte komme. Om vi trodde dette, så kunne vi ikke holdt opp med å prise Herren. Men vi ser det kun som gjennom skåder, hva du sier. Vår tro er så svak og så liten, men det er dog en tro. Håpet står til Herren, ikke sant? Han som dette er blitt forkynt av. Er det ikke en trøst, selv når du tenker på døden, når du ser for deg denne hyrde, altså? Han som aldri har sviktet deg her i livet. Han vil heller ikke forlate deg i døden, men vil være der. Og det trenger du ikke lenger tro, men du vil erfare at han er seierherren over denne største elendighet som djevelen plantet i oss. For dødens brodd er synd, og syndens kraft er loven, står det i 1. Korinti 15:56. Altså, grunnen til at du må vandre i denne dødsskyggens dal er synden som bor i deg. Men den blir, takk Gud, ikke med ut på den andre siden. For den som har Jesus som sin frelse, eller som sin hyrde for å bli i salmens bilde da. Og syndens kraft er loven. Tenk det, står det klart for deg egentlig? Det som mange ser på som muligheten til å vinne seg rettferdighet for Gud, det vil si bli rettferdig igjen, nemlig loven. Nettopp den er det som gir synden kraft. Synden kan ligge og slumre som en slange under en stein, og som den kommer loven til med sin tale, så våkner den til livet med det samme, og får en svær konsekvens for oss, som apostelen Paulus vittner om sin erfaring i Romerne 7, 9 og 10. Jeg levde en gang uten lov. Det var altså ikke noe der som kunne ruske denne sovende synd. Men da budet kom, våknet synd til livet. Jeg derimot døde. Døde? Men jeg tenkte at det skulle bli meg til liv. Og så blir det meg til død. Ja, det gjorde apostelen også. Han trodde det skulle bli til liv. Men hør hva han erfarte, og det viste seg at budet, altså loven, som skulle være til liv, ble til død for meg. Til død. Den kastet ham tvert imot inn i dødsskyggens dal. Om det ikke var en hyrde som hadde overvunnet døden der, ja, da var det kun død. Og det er også en evig død. Loven kan ikke gjøre levende. Har ikke kraft til det. Som det står i Galaterne 3:21. Ikke fordi det er noe galt med dem. Nei, det er Guds lov. Men på grunn av ditt kjød. Det er for sagt, det kan ikke leve etter denne lov og oppfylle den. Slik som Gud krever det i sin hellighet. Men hør hva som står om din hyrde, Jesus Kristus. Han er en levendegjørende ånd, står det. Levendegjørende ånd. Det er han som kommer med liv, altså. 1. Korinti 15:45. Så står det sånn i en eldre oversettelse. Nå så står det en ånd som gir liv. La nå det få synke inn, kjære venn. Det er forskere i dag, vet du, som arbeider på dette å overvinne døden, løse dødens gåte, som de gjerne sier. Og det er nettopp en oppenbaring av det menneske som falt i synd på syndefallets dag. Det ville selv bli som Gud. Men nå forkynnes det oss at dette er allerede skjedd. Gud selv har sørget for det, men det vil mennesket ikke tro, og selv om vi som lever med Jesus, kan enda skjelve inn for døden. Syndens fallet er en forferdelig og gjennomgripende sak. Den har plantet vantro og mistillit til Gud, vår skaper i oss. Et åndelig mørke som binder oss borte fra ham. Det er naturlig menneske, også i oss, som hører Herre til. Kommer ikke hans lys til, så blir vi værende i dette mørket for evig og alltid.
Det som gjør det trangt for oss, at den eneste vei dette livgivende lys kan komme til oss, på troens vei. På troens vei. Men det forutsetter at vi bøyer oss for det ord som blir forkynt oss. Og det ord som blir forkynt oss taler ikke vel om det naturlige mennesket altså. Så mange trekker seg bort fra det, den kjepp og den stav, David peker hen til her i teksten. Vi vil høre positive, rosende ord om oss selv. Men da kan de samles i tusentall. For det kan handle om oss. Men når sannheten lyder, da står vi i fare for å gjøre nettopp det vi advares imot. Hebreerne 10, 38 og 39. Men den rettferdige av tro skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Det betegner noe spesielt dette ordet, unndra seg. Det er noe å merke seg med dette ordet altså. Her får vi ikke noe inntrykk av åpenbar motstand og fiendskap når du hører det ordet. Ikke noe voldelig angrep her, nei. Men man trekker seg bare unna dette lyset. Som en sa i sted, nei, jeg går ikke på de møtene, for der blir det alltid så urolig. Jeg hører forkynnelsen der. Men han gikk villig vekk på andre møter, der han da også angivelig ikke ble uroet. Hva slags lys var det som skjønte der, må tro? Et såkalt illys, som de gamle talte om. Det var i hvert fall ikke det lys døper Johannes vittner om i Johannes 1:9. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Som opplyser meg, så jeg ser. Det sanne lys som opplyser. Har du møtt det? Det er ikke alltid like hyggelig, men det er noe det lys som en dag skal møte deg i dødsskyggens dal og føre deg over til livets skjønne land. Så var det viktig at du og jeg fikk godta det her da. Så mange onde ting som har kommet på i dette livet. Noe du selv skyldig. Noe du ikke selv skyldig. Noe kommer på deg fordi du en Jesu venn, og så videre. David var vel kjent med menneskelig elendighet, men når han ser på det alt, så tar han liksom tak i det verste, og så sier han, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. Med andre ord, om jeg så skal dø, frykter jeg ikke for ondt. Selv ikke den kan skade meg, altså, for Herren er min hyrde. Og han er livets hyrde og livets kilde. Det er nåde over nåde du står overfor her altså. La nå ikke det gå deg forbi, kjære venn. Kanskje du trekker deg inn i skyggene hvor det ikke er alt er så klart når Guds ord lyder, men enden på den viser totalt og evig mørke. Man undrer seg til fortapelse, taler Moron da. Lyset fra Golgata. Det skinner enda en tid, og hvor lenge det vet Gud alene. Så hør, i dag om du hører hans røst, så forherret ikke ditt hjerte. Taler Herrens ord til deg. Ja, kjære Herre Jesus, du kom for å være den som tok døden på deg. Det rammet deg for at vi skulle ha fred, for at vi skulle leve. Vi takker og priser deg for at dette er et verk som allerede har skjedd, selv om vi ikke ser det fullt ut i denne tid som vi lever, så er det likevel sant. Vi går herifra til det evige liv som du allerede har gitt oss del i. Med tro på deg. Se du nåde til oss alle, Jesus, for ditt dyrebare navns skyld.

God morgen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

det stemmer det. Det er Jæren Visjonsradio som er på lufta med en halvtimes sending. Og du er hjertelig velkommen til å lytte til nå. Oddvar Dahl er det som sitter i studio. I dag får vi det andre programmet om predikanten Severin Tobiassen. Og det er kretssekretær i Agder, han var det i mange år, Olav Kleven, som forteller om Severin. Han var en spesiell predikant, det var han. Han sa mange merkelige ting, men det gikk inn hos folk. Hovedsaken hans var Guds ord til frelse og vekkelse. Han var født i 1873, det er lenge siden. Han døde i 1965, men enda er det ganske mange som husker Severin. Men før han kommer og skal fortsette andre del i dag, så synger Flekkerudguttene om å være en pilgrim mot himmelen.

0: Det var Flekkerøy-guttene som sang om å være pilgrim mot himmelen. Så gir vi de neste cirka 50 minuttene til Olav Kleven, der han fortsetter å fortelle om Severin Tobiassen.
1: Og jeg tror jeg må ta med at han sto i et av dalførene på Agder og talte om Emmausvandreren. Og så hos det virket da de fikk se Jesus. De var så neffer, sa Tobiassen, de visste nesten ikke til å kunne gå. Men så kom den tredje og vandret sammen med dem. Og da han begynte å legge ut skriftene, så demret det da. Og da de kom til Emmaus, sa Tobiassen, så ble de så grepne at de nødtigga, sa, bli hos oss, mester. For det stunde til kveld, og dagen helle, du får komme inn til oss i kveld. Og da han gikk inn og brøt brødet, og de kjente han igjen, og han forsvant, så sa Severin, at så ble de så på lave, sa Severin, at de syklet så fort fra Emmaus til Jerusalem, at de lå flat i svingene. Nå skal vi merke oss det at i denne tid, det var i år mellom 25 og 30, da vet jeg at folk brukte sykkel mye. Så han gjorde det dagsaktuelt og tidsaktuelt. Nå er det vel rett at det der var ikke engang vei mellom Emmaus og Jerusalem. Langt mindre sykler, men Severin fikk gjort det hverdagslig for dem. I forkynnelsen er det rett å si at som forkynner så var han mye av en kunstmaler. Når han begynte å forkynne Guds ord, så var det som et maleri med penselstrøk, så når Severin sa ammen og gikk ned, så du hele maleri. Og det er også rett at om han brukte enkle ord og hverdagsbildet fra livet, så hadde han fatt i det djupeste ting i Guds ord og fikk tolke med åndelige ord. Bort i Lyngdal har vi en troende doktor som er dessverre landet. Og hans datter er det som nettopp der stod bildet av utsyn, som er kommet hjem fra Etiopia og har vært der som lærerinne i et par år. Severin Tobiassen talte i heimen hos doktor Lande på en fest der. Lande har et svært hus, og når de stovene er slått opp, så rommet der mangler. Så kom Severin Tobiassen og skulle tale. Og da tog han tekst om å ynges opp igjen som ørne. Så sa Severin i talen sin at nå kan ikke jeg si stort om ørne, for jeg kjenner ikke noe til den, sa. Men jeg kan tale om noen andre føler, sa Severin. For eksempel hønsene. Og så talte Severin. Og så sa han at når det kommer til den årstid på høsten at hønsene kaster fjær, så går de så snø og stygge på tunet, at hvis der kom en fremmende mann til gard som du ville ære litt, sa han, og vise litt større børne av andre, så kan du rent hjemmes og tenke at hadde nå bare de hønsene hatt vidt å holde seg vekk, for de skjemmer ut hele tilværelsen. Og så gikk han videre. Så sier Tobiassen, men ved juletiden så kommer samme mannen igjen. Og så ser han på hønseflokken, de går og spankulerer på tunet. Og så sier mannen til husbonden, er det kyllinger alt sammen? Så sier Severin, det er de samme flokken, men de har fått nye fjær. Og så talte Severin om å fornye seg i ånd, og til medarbeidere og misjonsvenner og foreningsledere i kvinnelag, i barnelag, i mannslag, og fornye fjær. De gamle tekstene hives og gamle klisjeer, der nåden blir ny, og så vokser der ut nye fjær. Og de vet litt om det doktoren og de andre når de bøyde kne etterpå og så ba om nye fjær ut fra Herrens ord. som kunde växa fram i liv och vandring, i helg och i värda. I 1957 så skulle se han rektor Osnes på Fjellhög, Enok Osnes. Då skulle han tala på drottning bak på sommarskolan och skulle ha 4 bibeltimer. Men nog är det, det var den sommaren Osnes blev sjuk och kom inte till Drottningborg. Och i platsen så, det kom på så brått, det tror jag var 3-4 dagar att göra på. Så ringde Severin Tobiasen och säger, vill du komma till Drottningborg i platsen på Osnes? Så svarte han, ja, jag ska göra det. Nu är jag så gammal, sa Severin, han var över 85, att det gör inte stort om jag skämmer mig utligt. Och så kom Severin. Nu fick vi 2 värelser samman. Och jag har alltid vaknat tidigt på morgonen. Men jag låg helt still, för jag tänkte Severin ligger visst och sov. Men där tidigt på morgonen, kvisten i 5-tiden, då märkte jag att Severin Tobiasen bad till Gud halvhögt bort i säng. Och så sa Severin Tobiasen i bönna, du vet Gud, sa han, att jag har aldrig varit sånt där sommarskoletal. Eller sånt där en man som kan hålla bibeltimer som de andra. Men hvis du vill ge mig ord, så vill jag gå in på kateter och dela med folket det du har gett mig. Och skulle du finna ut att det tjänte med att öppna dörr till ordet och till folket, så sa Severin, så vill jag komma in igen här och böja mig ner för din fot och så ge dig äran. Men skulle du finna att det tjänar mig bäst att lukka ordet till, så jag blir stående så nästan inte får sagt något, så vill jag lige väl komma in igen här och böja mig för din fot, för jag vill vara din om du lukkar upp eller du lukkar till. Hör unge medarbetare, det är kunsten i livets skola. Och lukka Herren upp i dörr för det som arbetar, som förkynner, som sanger, så du märker att anden fallt över församlingen. Så gå samma väg som Severin in igen och så ge han er. Där alene lär han få det, han som gav det, det. Och skulle han lukka till, så finner vi oss av vägen till han som äger nåden och kan ge nya fjär och ny åndskraft och så ny styrka. Det hände mig i Setesdal samman med Tobiasen, att han fick stå där och förkynna ordet kväll efter kväll. En kväll tackade han 3 gånger för samvaro och ingen vill gå. Och så tar han bänkerad för sig från överst helt nederst och sa någon ord till de i vär bänkerad och bad de söka Gud. Och så kom han till nederste bänkerad, där satt 4-5 unga gutter och Severin så på dig. Och så sa han att det synes att deras skulle vänna der ikväll. Tänk att kunna gå hem rättfärdiggjort i platsen sånt där ugode lisas upp. Så satt den ene där och blev sinnad. Och så tog han knyttnäven och slog i väggen bak och bandte kraftigt. Och så sa han, kan du vid att vi är ugudeliga? Severin Tobiasen stod lige bli. Och så såg han på unguden och så kom det så stilt. Det kunde ju tyda på att du var det. Han dömte han inte för hårt, men det var ting som kunde tyda på det. Så var det mötet slut och så samlades vi nästa kväll. Då upplevde vi att den unge gutten var på samma bänk. Men Severin var inte färdig med att tala för unge gutten stod upp. Och så sa jag, synna så i går kväll. Åh, kan det tillgiva? Jag hade det så bunt, jag visste inte hur jag skulle vara på jorden. Då jag slog i väggen, då jag bandte, åh, jag hade så förtvila i hela natt. kan det leie meg til Gud? Så kom Severin seg ned av prekestolen og til nederste benk ved siden av unggutten. Så sa Severin, vi skal leie deg til Gud, og du skal bli frelst i kveld. For den som bekjenner sine synder, der står han skal frelses. Og så la Severin til. Jeg tenkte du var nok så nær Guds rike, sa han. For det første tegn jeg merker når folk begynner å bli vakt, sa han, det er det at de blir så skrekkelig sinnet. Og det var du i går kveld. Og det har jeg tatt som et tegn at du var på grensen til å gå inn i Guds rike. Da når det nye og det gamle bryt, og det kan nok hende sitte en og annen her som har minnet om at du ble litt sinnet da du var vakt, og du tålte ikke så mange knasene, vær varsom med det du møter på din vei av samme sorten. Glem ikke hvor du var da Herren fant deg i sin nåde og frelste deg i nåde og førte deg inn i sitt rike. Det er riktig at Severin Tobiasen, han var et forbilde for oss unge forkynnere. Han hadde en humoristisk åre, det er rett, men det er også rett å si det gikk aldri over strek. Jeg fikk være sammen med Severin Tobiasen mer og mindre, temmelig mye, i cirka 25 år. Og jeg så han med smil på munnen og frisk latter. Men om Severin lo så han riste, så var det lige naturlig om han hadde snudd seg på stolen og bøyt kne og bedt til Gud. For Herren hadde fått hellige personen tvers igjen. Det er også rett, det tror jeg får ta med, at Severin Tobiasen, han hadde ikke lest så svært mye. Det er nok rett at når det gjelder Rosenius, der hadde han lest mye, og delvis i Loa Lutherskriftet, men noe boker om det var han slett ikke. Men det skal fortelles om Tobiasen at bibelboka kunne, og bibelboka brukte han. Og hvis han så en ung medarbeider som kunne gå til prekestolen gang etter gang uten å ha vært inne i forrådskammeret, i ordets skattkammer, så kunne han være tung på labben. Og de fikk som regel et ord med seg i livet de aldri glemte. For der inne i verkstedet hos Herren, der dvelte Severin mye og fikk ord ifra Gud. På et arbeidermøte på Fjellhaug, jeg tror det var i 1937, der talte nok Edin Holme om den litteratur som der bør finnes i en forkynners bokreol. Og de som kjente Edin Holme vet at han spente vidt og forlangte nok så mye. Der ble ikke sagt noen ting av Severin før vi satt på heimturen med Toge. Da Severin hadde satt seg vel til rette, så sa han til Nils Belland at nå, Belland, må vi nok reise hjem og kjøpe bøker. Da lo Nils Belland høyt, for han visste at det blir ikke det første som Severin kjøper seg, men han hadde fått med det i din Holm hadde sagt og forlangt. Et arbeidermøte litt senere på Fjellhaug, der var talt mellom annet om å ha konsentrert stoff, og flere tog del i samtalen, mellom andre også han forfatteren, han Einar Berg. Og de som kjente Einar Berg, de vet det var en kraftig svær kar, og han så godt ut, litt bedre eller gjennomsnitten. Og Einar Berg stod opp og var enig at folk med forkynnerne burde ha konsentrert stoff. Men der han sto, denne voldsom tjukke mannen, så sa han også at jeg synes ikke bare det, sa Einar Berg, at de må ha konsentrert stoff. Jeg for min part synes også at det må være litt vomfyllt. Så kom de nå til å smile og le på Fjellhaug. Men jeg la merke til Severin Tobiasen satt og lo så han riste. Så visker jeg til Severin, hva er det du ler? Så sa Severin, jeg sitter og ser på den der skrekkelige Einar Berg. Forgifteringen, han sa, den er så stor som skåningen på et kjærhjul. Han hadde noen voldsomme hender og svære fingre, så de breie ringene, så Severin kunne ikke likne det mantelskåningen på et kjærhjul. Severin Tobiasen hadde også helbredelsens nådegave. Der var mange heim på Agder, utenom Agder, som Severin ble hentet til. Men det hendte aldri selv for oss som sto nærmest at han satt og fortalte om det i ting. Der sa han ingenting, men når han ble hentet til sykeseng, så gikk han. I 1948 så skulle Tobiasen og jeg tale sammen på stevne. Og der i den heimen merket at der kom en mann på besøk som nok hadde reist en 28 mil. Og da mattpausen kom, sa Severin til den mannen at nå kan du gå med opp på mitt rom, så kan vi sitte og prate der. Og jeg hadde mitt rom rett under disse to. De talte høyt begge to. Og jeg skal ikke gjengi det som hører til skriftet som ble sagt mellom deg. Det skal gå i grava og aldri komme utenfor munnen min. Men jeg minnes så godt når de to talte sammen og mannen seg går med dødssykdom. Og så sier Severin, der står i Jakobs brev, har de gjort synder så skal de bli forlatt. Har du noe spesielt? Jeg skal ikke si et ord om det. Jeg skal bare få nevne at den mannen der gråt han hikste. Og så ble det talt ut om alt. Så sier den syke mannen til Severin, kan du forklare meg hos det her, så at Gud kan helbrede gjennom håndspåleggelse. Da svarte Severin noe så enkelt som jeg vil bruke her. Så sa Severin at det er ikke så vanskelig å fortelle. Himmelens Gud kan lege alt, men han er så forleien for ei hånd. Han låner bare mi hånd. Men så har han selv ofte sendt åndens kraft fra himmelen gjennom den hånda som blir lagt bort på det. Så han skal virke gjennom ei lånt hånd. Og til og med ei hånd som har syndet. Han har latt nåde godt for rett. Og så salvet Severin mannen i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og den atmosfæren der ble i det rommet jeg satt, kan aldri glemme. Og så var jeg på stevn i den bygd i vinter og så der i mannen. Så var jeg borte og helste på han og sa oss, har du det? Så sa mannen, Gud har gjort det så godt, jeg har vært så frisk i mange år. Jeg ble helt frisk, sa han. Det er Guds nåde. Folk, det er fint å ikke gå rundt og briljere nådegave. Da blir det som regel et brudd i forbindelsen og i bruken og i tjenesten. Severin Tobiasen, han hadde lengtet veldig etter leve til Jesus kom i sky. Og det var lenge han var så sikker på at det skal jeg oppleve. Men så fikk han nå sykdommen sin, og han fikk et lettere slagtilfelle, og våkna han morgen og kunne ikke tale. Men han kjente ikke noe vondt, og Severin ville opp, og Severin ville ta en liter kjerre og dra fire melkespannet til rutebil. Men datteren som var sykesøster borte i Arndal, hun sa til han at det ikke taler om du har slag. Du må legge det. Og jeg var oppe og besøkte Severin, da begynte han å kunne tale litt. Så sa han, jeg hadde ingenting vondt, så jeg trengte jo ikke for den saks skyld å ligge. Men du vet hvordan det er med disse syke søstrene. De har sånn en forskrekkelig tro på senga, så. Og derfor måtte jeg legge meg og være lydig, sa han. Og da han begynte å kunne tale litt, så sa han, jeg strevte med å si ja og nei. Prøve meg på de ordene. Og så gikk det litt bedre. Han fikk ikke taleevnen fullt i bruk etterpå, men det gikk så ganske bra. Men enkelte bokstaver fikk han ikke med. Og så sa Severin Tobiasen at du skjønner at jeg er skrekkelig bibelsk. For nå sier jeg bare ja og nei. Og så fortalte jeg det for professor Carl Fredrik Wisløv. For han var sogneprest i Birkenes i sin tid, og kjente Severin godt. Og han, professor Wisløv, sa at det gikk alltid langt for å høre Severin på sin ord. Og da han hørte det, Wisløv, da lo han. Og så fortalte Wisløv at jeg var i Birkenes og talte på et større lærerlagsmøte på ungdomsskolen, på Sørlandets kristelige ungdomsskole, som ligger i den kommunen. Der talte Wisløv over emnet at bokrullen, de fant den igjen i tempelet. Og mellom de mange som var kommet for å høre, var også Severin, og han kom opp og helste på professor Carl Fredrik Wisløv da møtet var slutt. Da sa Wisløv til Severin Tobiasen: jeg hadde gått fattig fra Birkenes hvis jeg ikke hadde fått tatt deg i neven og helst på deg. Så svarte Severin: det kan jeg godt tro, for da du var her prest her, så var du og jeg sånne gode kamerater. Og det var sant, for de to var inne i skriftsyn, i forkynnelse. Så det var fine band mellom de to. Kort tid før Severin fikk flytte hjem til Gud, så var han med på gravferdsdagen til en gild medarbeider som han hadde vært svært glad i. Da sto han oppe i den gravferden av vitne, og så sa Severin Tobiasen i det vitnesbyrdet at jeg hadde alltid tenkt at jeg skulle leve til Jesus kom i sky. Men jeg tror ikke det blir slik, sa han, for Gud kom i går og ga meg et ord. Han har løst meg fra det nå. En av de første dagene så kom jeg rimeligvis til å bli senket i grav. Men så har han gitt meg ordet: for meg er livet Kristus, og så er døden i vinning. Og tenk, sa Søren, når jeg legger hovedet til hvile for siste gang, så opplever den største vinning jeg har fått i livet. For da går jeg inn til herligheten og treffer vennen over alle venner for alltid. Folk, det er vinning å leve i Guds ord. Og så la Tobiasen til: grava ikke mørk. Jeg har kikket ned i grava nå, tenkt meg ned i grava. Men tenk, sa han, der har Jesus vært. Og så har han forgyllet den, så den skinner som bare det, sa Severin Tobias. Så grava ingen plass å avskrekkes for. Det er bare et sovekammer til basunen lyer. Og mesteren står frem. Og så la han til: det blir ikke lenge, sa Severin, før basunen skal ly og Jesus kommer. Og med en gang basunen lyer, så stikker jeg ut igjen. For da skal jeg hjem til herligheten med et forklarelig. Og de første tingene vekner bort. Og så lydde det siste, og han som satt på tronen sa: se, jeg gjør alle ting nye.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 304. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 26, vers 9-12, Jeremia, kapittel 21, vers 1 til kapittel 22, vers 19, Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 34-48, Salme 119, vers 89-96. Ordspråkene, kapittel 26, vers 9-12. Som en torn i hånden på en drukken mann, slik er et ordspråk i dårenes munn. Mesteren kan forme alle ting, men den som leier en dåre er lik den som leier en som går forbi. Lik hunden som vender tilbake til sitt eget spy, er en dåre som gjentar sin dårskap. Ser du en mann som er vis i egne øyne, det er mer håp for dåren enn for ham.

Jeremia kapittel 21, vers 1 til kapittel 22, vers 19. Dette det ordet som kom til Jeremia fra Herren, da kong Sidkia sendte Pashur, Malkias sønn, og presten Sefania, Maaseias sønn, til ham og sa, «Spør Herren for oss, for Babels konge Nebukadneser går til krig mot oss. Kanskje Herren vil handle med oss i samsvar med alle sine undergjerninger, så fienden drar bort fra oss.» Da sa Jeremia til dem, «Så skal dere si til Sidkia, så sier Herren, Israels Gud, se, jeg vender om de krigsvåpen som dere har i hånd, og som dere kjemper med utenfor muren mot Babels konge, og mot kaldeerne som har beleiret dere, og jeg vil samle dem midt i denne byen. Jeg vil selv kjempe mot dere med utrakt hånd, og med sterk arm, og med vrede og harme og stor forbitrelse. Jeg vil slå denne byens innbyggere, både mennesker og dyr. De skal dø i en voldsom pest. Deretter, sier Herren, vil jeg gi Sidkia, Judas konge, og hans tjenere og folket, de som blitt igjen i denne byen etter pesten og sverdet og hungersnøden, i Babels konge Nebukadnesers hånd, og i deres fienders hånd, og i deres hånd som står dem etter livet. Han skal slå dem med sverdets egg. Han skal ikke spare dem, og ikke skåne, og ikke forbarme seg. Og til dette folket skal du si, så sier Herren, se, jeg legger fram for dere livets vei og dødens vei. Den som blir igjen i denne byen skal dø ved sverd, og ved hunger og ved pest. Men den som drar ut av byen og går over til kaldeerne som har beleiret dere skal bli i live. Han skal få sitt liv til krigsbytte. For jeg har vendt mitt åsyn mot denne byen til det onde og ikke til det gode, sier Herren. I Babel kongens hånd skal den bli gitt, og han skal brenne den opp med ild. Og til Judas konges hus skal du si, hør Herrens ord, du Davids hus. Så sier Herren, døm rettferdig hver morgen, og fri den som plyndret ut av undertrykkerens hånd, for at ikke min harme skal fare ut som ild og brenne uten at noen slukker for deres onde misgjerningsskyld. Så sier Herren, se, jeg kommer over deg, du som bor i dal, du som bor på berget på sletten. Dere som sier, hvem kan komme ned og overfalle oss, og hvem kan komme inn i våre boliger? Jeg vil hjemsøke dere etter frukten av deres gjerninger, sier Herren. Jeg vil tenne ild på byens skog, og den skal fortære alt rundt omkring den. Kapittel 22. Så sa Herren, gå ned til Judas konges hus og tal der dette ordet. Hør Herrens ord, du Judas konge, som sitter på Davids trone, du selv og dine tjenere og ditt folk, dere som går inn gjennom disse portene. Så sier Herren, gjør rett og rettferdighet. Fri dem som blir plyndret ut av undertrykkerens hånd. Gjør ikke urett og vold mot den fremmede, den farløse og enken. Utøs ikke uskyldig blod på dette stedet. For dersom dere gjør etter dette ordet, så skal konger som sitter på Davids trone dra inn gjennom portene til dette huset på vogner og hester, kongen selv og hans tjenere og hans folk. Men dersom dere ikke hører på disse ordene, da sverger jeg ved meg selv, sier Herren, at dette huset skal bli ødelagt. For så sier Herren om Judas konges hus, at Gilead er du for meg, en Libanons topp. Men sannelig, jeg vil gjøre deg til en ørken, til byer som ingen bor i. Jeg vil innvie ødeleggere mot deg, hver med sine våpen, og de skal hogge ned dine herligste sedre og kaste dem på el. Mange folkeslag skal gå forbi denne byen og si til hverandre, hvorfor har Herren gjort slik med denne store byen? Og de skal svare, fordi de forlot Herren sin Guds pakt og tilba andre guder og dyrket dem. Gråt ikke over en død, og klag ikke over ham. Gråt over ham som har dratt bort, for han skal ikke komme tilbake og se sitt fødeland. For så sier Herren om Judas konge, Shallum, Josias sønn, som ble konge etter sin far, Josia, og som dro bort fra dette stedet. Han skal ikke komme tilbake hit. Men på det stedet som de har ført ham til i fangenskap, der skal han dø. Dette landet skal han ikke mer få se.
Ved ham som bygger sitt hus med urettferdighet, og sine saler med urett, han som lar sin neste trelle for ingenting, og ikke gir ham lønn for arbeidet, han som sier, jeg vil bygge meg et rommelig hus og luftige saler, og som hogger ut vinduer på det, og paneler det med sedertre og maler det rødt. Er du konge fordi du overgår andre i å bygge av sedertre? Din far, mon han ikke åt og drakk og gjorde rett og rettferdighet. Da gikk det ham vel. Han hjalp den elendige og fattige til hans rett. Da gikk det ham vel. Er ikke dette å kjenne meg, sier Herren? Men dine øyne og ditt hjerte er ikke rettet på annet enn på vinning, og på å utøse den uskyldiges blod, og på å bruke vold og undertrykkelse. Derfor sier Herren så om Judas konge, Jojakim, Josias sønn, de skal ikke holde sørgehøytid over ham og rope. Ved min bror, ved min søster, de skal ikke holde sørgehøytid over ham og rope, ved Herre, ved hans herlighet. Men som de begraver et esel, slik skal han begraves. De skal slepe ham bort og slenge ham vekk, langt fra Jerusalems porter.

Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 34-48. Peter begynte da å tale, og han sa, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Det ordet som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus, han er alles Herre, det kjenner dere. Dette ordet som har gått ut over hele Judea, det hadde sin begynnelse fra Galilea, etter den dåpen som Johannes forkynte, og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevel, fordi Gud var med ham. Vi er vitner om alt det han gjorde, både i jødenes land og i Jerusalem. Han som de drepte ved å henge ham på et tre. Ham reiste Gud opp på den tredje dagen og lot ham tre synlig fram, ikke for hele folket, men for de vitnene som forut var utvalgt av Gud, for oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse ordene, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårene, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet? Så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd like som vi. Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De ba om da bli hos dem noen dager.

Salme 119, vers 89-96. Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmel. Fra slekt og slekt varer din trofasthet. Du grunnfastet jorden, og den sto der. Til å utføre dine dommer står de der ennå i dag, for alle ting er dine tjenere. Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. Til evig tid skal jeg ikke glemme dine befalinger, for ved dem har du holdt meg i live. Din er jeg, frels meg, for jeg har søkt dine befalinger. De ugudelige har ventet på meg for å ødelegge meg. Jeg gir akt på dine vitnesbyrd. På all fullkommenhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker seg meget vidt. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Er du rede? Er du rede da, min venn? Spurte Viktor Fossli. Jesus han innbyr alle, for slik står det i hans ord. Han, altså Jesus, han er den som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Men, kjære venn som lytter nå, det haster. Derfor et nytt spørsmål. Er du rede?

Det var Oddvar Høgevold vi hørte nå, og han fortsetter snart med en god gammel innbydelsesang som svært mange nok kjenner. Jeg råder vil alle i ungdommens dage at de nå i tide må tenke seg om. I predikantens bok, kapittel 12, så skal jeg ta med vers 1 og 2 og vers 6 og 7. Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer, og de lir mot i år, da du må si, jeg har ingen glede av dem. Før solen og lyset, og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krybben brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen. Før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som ga den.

Da går vi fra Oddvar Høgevold til Gerd og Tor Kleppe. For de kommer jeg med en innstendig oppfordring. Kom nå til Jesus. For det står slik i Lukas 13, 25. For når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra.

Vi leste før sangen nå. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner de å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Men så er det heldigvis slik at ingen trenger å oppleve ei stengt himmeldør. For hør bare hva Jesus sier nå. Det står slik i Johannes' åpenbaring 3:20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med han, og han med meg. Nå er det altså Jesus som står og banker på vår hjertedør. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Vi skal nå lytte til Solveig Grunntjern og Ester Stormark.

Randi og Hjalmar, kom inn i Guds ark. Kom inn i Guds ark i dag. Og i dag en sang- og musikkprogram som altså har overskriften «Er du rede?». Så vil jeg fortsette med Randi og Hjalmar med flere sanger til.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter femte søndag etter trefoldighet. Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere legger vind på det gode? Men om dere også skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. 1. Peters brev 3, 13 og 14. Hva kan skade dere, spør Peter, hvis dere jager etter det gode som dere har, og blir fast i det? På tross av all ondskap, makt og vold fra deres fiender, skal ingen av dem kunne frarøve eller forringe deres gudfryktighet, Guds nåde eller hans velsignelse. Dere skal heller ikke få noe tap gjennom fysiske skader som de kan påføre dere her i tiden. For jo mer de trakter etter å skade dere, desto mer haster de mot sin egen straff. De blir styrtet ned, og dere får desto større vederlag av Gud. For ved at de på det verste spotter og forfølger dere, forsterker de velsignelsen for dere hos Gud. Han må derfor gripe inn tidligere, hjelpe dere og styrte dem ned. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, og så videre. Her går apostelen på nytt inn i skriften, og siterer et ord fra profeten Jesaja, der han formaner Guds folk til at de ikke skal frykte for menneskers vrede, men derimot fast og freidig stole på Gud. Jesaja 8. Det er som om han vil si, «Hvorfor vil dere la dere affisere av det som mennesker kan gjøre dere, uansett hvor mektige de måtte være? Dere har jo en så stor lykke og et så nært forhold til Gud, at alle skapninger må prise dere salige. Og dere vet jo at dere har en Herre som vender sine øyne til dere og har åpnet sine ører for dere. Uansett hva dere da ønsker og ber om, så blir det bønnhørt og gitt dere. Hva kan alle mennesker og djevelen med makte mot denne Herre, når og hvor han vil vise sin makt? Derfor skal dere ikke frykte for dem, dersom dere ellers er kristne og tror at dere har en Gud. I stedet skal dere med glede og et freidig mot forakte all deres motstand, raseri og trusler. For det kan jo ikke skade dere, men det blir til fiendenes egen ødeleggelse. For de løper med hodet mot majesteten, han som alle skapninger må skjelve for. Men dette skal dere gjøre. Dere skal hellige ham. Det betyr at dere skal holde ham for hellig og lovprise ham. Og det igjen betyr ikke annet enn å tro hans ord, at dere har en sann Gud i ham. Han har ikke glemt eller forlatt dere, men han ser i nåde til dere når dere lider for rettferdighets skyld. Han skal selv hjelpe dere og ta igjen overfor deres fiender. En slik tro og bekjennelse gir ham den æren, at han er en sannferdig Gud. Ham kan dere glade og tillitsfulle påkalle, vente hjelp fra og være tilfredse hos. For troen vet at Guds ord og løfter, som den sikre sannheten de er, ikke kan ta feil. De som ikke tror, kan derimot ikke holde Gud for hellig, selv om de roser seg mye av ham, og gir utseende av stor gudsdyrkelse. For de holder ikke Guds ord for å være sant. Hvis de må lide noe, begynner de alltid å tvile og tenker at de er helt glemt og forlatt av Gud. Landstad nummer 484, vers 6 og 7. Min sjel akt derfor lite om den trussel, hat og vrede som de verdens barn kan legge på. Det skal så snart en vending få. Gå du kun frem på fredens vei, og akt all verdens ufred ei. O gode Gud, og gid jeg må, mitt hjerte ved deg dannet få, at du kan helliges i meg, til jeg deg ser i himmerik, hvor hellig, hellig, hellig da, jeg synger med halleluja.

Det var et enormt jordskjelv I Kalifornien I 1994. En kvinne som het Dana hadde hatt problemer med alkoholmisbruk, men var I ferd med å komme ut av det. Etter jordskjelvet flyttet hun fra Kalifornien til Tennessee, men stresset etter jordskjelvet, flyttingen og det å forlate sine kjære fikk henne til å begynne å drikke igjen. En kveld var hun I ferd med å gi opp. Hun ba til Gud om hjelp, men syntes ikke det hjalp. Hun bestemte seg for å oppsøke en bar og drikke seg full. Til sin overraskelse fant hun at svært mange I hotellet bar på et merke. AA, anonyme alkoholikere. Det var faktisk en stor kongress av mennesker som var frigjort fra drikkingen I byen den dagen. Dana fikk mot til å fortelle en av deltakerne om problemet sitt. Dermed fikk hun hjelp av mange som ville være sammen med henne og passe på at hun ikke drakk. Dana hadde bedt Gud om hjelp, og Herren stilte opp med en hel kongress av mennesker som forsto problemet hennes. Slik kan Jesus svare på bønnene våre. Han kan rense oss og helbrede oss. På Jesu tid kunne ingen helbrede de spedalske, men Jesus kunne. En spedalsk falt ned for Jesus, ba ham og sa, «Herre, om du vil, kan du rense meg.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, forteller Bibelen. I dag mange bundet og lenket til alkohol. Medisinsk forskning kommet langt. Samfunnet har likevel ingen quick fix for rusmisbrukere. Men jeg har møtt mange som sier oppriktig at bare Jesus kunne hjelpe dem. Ja, en sa, det bare Jesus, Jesus og Jesus for meg. Slik ble han bevart I et nytt liv. Kanskje du ikke lenger ser noen mening med livet. Du syns Gud fjern, og du kjenner deg hjelpeløs. Jeg vet at Jesus kan hjelpe, om du ydmyker deg såpass at du vil be om nåde og styrke fra ham. Du må ikke tro dette fordi jeg sier det, men hele poenget at du hekter deg 100% på Jesus, han som sier, «Jeg vil bli ren».

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

god morgen og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradios morgenprogram. Det er Oddvar Dahl som sitter her i studio. I dag skal vi høre litt mer om Øyvind Andersen. Det gjelder forkynnelsen, hvordan han så på den. Det står i boka som Kåre Ekroll har skrevet. Og senere får vi en andakt av tidligere generalsekretær i Misjonssambandet, Birger Breivik. Men aller først, et kor som heter Ainos. Og solisten, det er Asbjørn Olav Talseth. Og de synger «Jeg var borte ifra Herren». Og så skal du få høre mer hvordan det gikk. Ja, det står i sangen.

Og overskriften nå, bekjendelse og vitnesbyrd. Det går ikke an å være en kristen i hemmelighet. Selv om troen er kommet til hjertet, må den på en eller annen måte komme til uttrykk også i vår munn. Dette uttrykk er nettopp den personlige bekjendelse til Jesus. Et grunnord for det har vi i Romerbrevet 10:10, der det står at med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Denne bekjennelsen består i at jeg gir uttrykk for mitt eget personlige forhold til Jesus. I bekjennelsen kan det også komme til uttrykk hvordan vi har følt, hvordan vi personlig har det, og meget annet som har betydning for vårt gudsforhold. Det er talen om oss selv og våre personlige erfaringer. Skriften kaller dette bekjennelse. Og dette er egentlig ikke vitnesbyrd, som mange vil kalle det, understreker Øyvind Andersen. Han legger til at det er ingen klar grense mellom bekjennelse og vitnesbyrd. Begge deler er nødvendige i forkynnelsen og i den kristne menighet. Det personlige vitnesbyrdet ligger nettopp i det som man pleier å kalle det objektive, det vil si budskapet om Jesus og det han har gjort for oss, selve frelsesgjerningene, og at de blir åpenbar for vårt hjerte ved den hellige ånd. Da blir det vitnesbyrd. Og det kristne vitnesbyrd består nettopp i at vi får peke på det som den hellige ånd har vist oss i Guds ord, også for andre. Vi skal tale om det vi har sett og hørt. Det er vitnesbyrdets vesen. Og det vi har sett og hørt, er det som Guds ånd viser oss i Guds eget ord, eller gjennom forkyndelsen av Guds ord. Og alle vi som har fått troen i hjertet skulle være så mye flinkere og frimodigere til å bekjenne Jesus som Herre og Frelser. For ingen som tror på Jesus skal bli til skamme. Det står i Romerbrevet 10:11. Hvem skal bli forkynner, er et spørsmål som stilles nå. Før vi forlater tema om forkynnelsen, sier Andersen, har vi lyst til å høre litt om hvem som bør bli forkynnere. Nettopp i en legmannsorganisasjon som Misjonssambandet, så vet vi at Øyvind Andersen har vært god å ha, og her tenker vi ikke først og fremst på hans store lærdom, men på hans klare syn på hvem som skal være forkynnere i Guds rike. Her har Andersen vært mange legpredikanter til hjelp og oppmuntring, ofte når motet sviktet i kampens hete. Utdannelse skaper ikke forkynnere. Det er Guds kall som her er avgjørende, sier Andersen. Vi lever i et utdannelsessamfunn i dag. Det fører med seg at en lett kan glemme at det er Guds kall som er det avgjørende for hvem som skal bli forkynnere. Gud kaller stundom en mann ut av fabrikken eller fra et eller annet yrke ellers for å sende ham ut med budskapet. Nå kan det hende at noen som hører dette, og som nettopp synes at du regnes lite med fordi du har så liten utdannelse. Da vil jeg svare deg, du er kalt av Gud, du skal gå i hans navn. Det er det avgjørende for deg. Du skal be og du skal arbeide i Jesu navn, og du skal forkynne Guds ord i Jesu navn. Du skal forkynne avhengighet av Du skal forkynne uavhengig av ledere, uavhengig av forsamlinger, uavhengig av organisasjoner og kirke. Det betyr selvsagt ikke at du skal overse broderlige formaninger. Det ville være både uforstandig og ubibelsk. Formaninger trenger vi alle som skal forkynne Guds ord, men du skal forkynne det du selv har fått se i Guds ord. Og det skal du forkynne med den frimodighet som ligger i at det er Gud selv som har kalt deg. Og som det står i Efeserbrevet 3:12, i Jesus
har vi frimodighet og adgang. Til alle ledere i kristent arbeid vil jeg si, du skal være forsiktig med å bedømme forkynnere etter deres utdannelse. Det er mange velutdannede forkynnere og meget veltalende og kunnskapsrike forkynnere som ikke kan gjøre noe særlig i Guds rike. De har ikke kall og den nådegave som er avgjørende i Guds rike, og de har ikke den gnisten som fenger og skaper åndelig liv. De største vekkelsespredikanter vi har hatt i Norge har nettopp ikke vært særlig utdannet teoretisk i alle fall. Det har vært dyktige folk på sitt område, og det har vært tenksomme mennesker. Det har ofte vært kloke mennesker, men de har ikke hatt hverken teologisk utdannelse eller det vi kaller bibelskoleutdannelse. Jeg sier ikke noe vondt om bibelskole, for jeg har selv vært lærer ved bibelskole og misjonsseminar hele mitt liv, men jeg vet nettopp av den grunn at utdannelsen ikke skaper forkynnere. En annen ting er at en som har vist seg å være forkynner i det praktiske liv, han kan godt ha nytte av å få litt utdannelse, men det er en annen sak. Så får vi høre mer neste gang. Andakten i dag holdes av Birger Breivik. Men før han slipper til, så synger «Ja, det er tatt ifra musikklagsplata», som det heter. Og sangen er velkjent «Hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være».

Det er så vanlig med galluptall i dag. På spørsmål av alle slag får en svar, og gir seg opp en mening. Det gjelder også i saker som har med tru og livssyn å gjøre. Av en gallup fann det ut at over 70% av alle foreldre gjerne ba en bønn ved barnesenga om kvelden. Det var et sterkt vitnemål om bønetrong. Hva en innlegg i det, så er det mange i dette land som ønsker å ha et vindauga åpe mot Gud, mot himmelen. Guds eget ord oppmuntrer oss til å be. Gud venter på at vi skal søke han. Han er innstilt på å høre oss når vi ber. Ja, han er der før vi former det første ordet til bønn. Det er han som verker bønetrongen. Han kjem til oss før vi kjem til han. Trongen til å be er Guds eget verk. Lengten etter Gud har han selv skapt. Det ordet som oppmuntrer den beande til å stige fram for Gud, har han selv talt. Vi er ikke skapte til å leve i isolasjon. Det er en ulykke for oss at telefontråden til himmelen er brotten for så mange. Gud ville det ikke slik. Han kommer til oss gjennom ordet sitt, nå i denne stunda, for å lokke vårt sinn og vårt hjerte til seg. I Jesu navn er det åpen adgang for hver lengtende menneskesjel, like inn til Guds nådetrone. Det forkynner Guds ord. Og vi leste i Hebreerbrevet 4:16. La oss de for med frimot gange fram for nådens kongstol, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det kom en liten kar på besøk til bestemor. Han var som heime der i stoga og gikk fra rom til rom og undersøkte alt han så. Han var også inne i soverommet til bestemor. Der hekte et Jesus-billett over senga. Det ga veslegutten noe å tenke på, og han måtte få si det til henne. Du bestemor, så stor en Jesus du har. Det er i grunnen det som er vitnemålet i det ordet som vi las i lag ifra Guds ord. Vi har en stor Jesus. Han har det oversyn som vi små mennesker ikke har, og han har den hjelpa som vi trenger for hver stund. Med frimot skal vi få komme i Jesu navn og nevne det alt for Gud i bønn. Det er ikke vår egen fortjeneste det er spørsmål om. Han har fortjent det for oss. Vegen til Guds nådetrone er åpna for trengjande menneske. Det er til nåden.

Ja, det var Arne Aano som sang den sangen «Jeg er ei glemt». Og det passte i grunnen veldig godt etter det jeg hørte i andakten av Birger

Storvik. Og nå går vi mot slutten av sendingen, ser jeg på klokka, og vi vil takke alle som har lyttet til Jæren Misjonsradio denne halvtimen. Men vi har plass til en sang til slutt, og da skal vi enda sikte lenger frem. Og det gryr mot dag, det er en gammel sang som heter det, og den synges nå av Lapplisa, og hun har med seg datteren som heter Siv. Altså, det gryr mot dag, og da tenker vi på Jesus kommer snart i himmelens sky og henter sine, ja, trøst hverandre, står det, med disse ord. Og med det sier vi takk for sendingen i dag.

Forkynneren Harry Emerson Fosdick sto en gang ved Niagarafallene. Øynene hans sugde inn inntrykket fra de majestetiske fossene. En venn sa til ham, «Du skjønner at dette den største uutnyttede kraften i hele verden.» Fosdick svarte, «Nei, det det ikke. Den største uutnyttede kraften i hele verden bønnen.» Vi skal nå høre noe av hva Jesus sa om bønnen, fra Matteus 7, vers 7-12. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette loven og profetene.» Mange politiske partier har gått inn for å forby tigging på gaten. Jeg vil ikke ha noen mening om det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at tiggere ofte omtales i Bibelen. De første formuleringene i teksten vi leste kan knyttes til tiggernes verden. Jesus tok tiggerne som forbilder for å undervise om bønn. Tiggere var isolert, kuttet ut fra støtte fra familien, som var den grunnleggende enheten for å overleve. Tiggere var syke, funksjonshemmede og ikke i stand til å arbeide. Tiggere var mennesker som hadde måttet flykte på grunn av kriger. Mange så på tiggere som det å være under Guds dom. Hvis ikke de sto på og folk ga respons, ville de dø. Tiggere kan ikke tillate seg å være stolte. Hvis du mangler noe, så ber du. Hvis du bortkommet, så leter du. Hvis du på utsiden og ressursene på innsiden, så banker du på lukkede dører. Nøden driver deg fremover, og tiggernes opplevelse av bildet, det ligger til grunn for Jesu tale. Han inviterer disiplene til å se seg selv som tiggere. Hvis du ikke ser det slik at du ikke har det du trenger, og at Gud har alt du trenger, så vil du knapt lære å be. Å be den ydmyke posisjonen som gjør oss alle til tiggere. Ingenting å tilby, og med behov for alt. Det ikke et bilde av velferdsmette nordmenn. Ærlig bønn tar livet av stoltheten. Be, og dere skal få. Let, og dere skal finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønn det eneste tema Jesus tar opp to ganger i løpet av bergprekenen. Dette viser at bønnen ikke kan erstattes av noe annet i en kristens liv. Det visse ting Gud lar skje etter at noen har bedt. Ja, han lar det ikke skje uten bønn. Hvis vi vil ha fellesskap med Gud og involvere Gud i vårt daglige liv, så må vi be. Det tre verb i åpningsverset. Be, let, bank på. De står i imperativ. De som kommandoer. De som bud. Dermed må vi si at å la være å be en synd. Du synes kanskje det uvant å se det slik. Folkets leder Samuel sa, «Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere.» For øvrig var ordene vanlig i jødisk uttrykksmåte, be, lete og banke på. Tre bilder, men samme sak. Hvem du eller dere i dette? Svaret alle og enhver. Siden disse versene i presens, kunne de like godt gjengis be og fortsett med å be. Let og fortsett med å lete.
Bank på og fortsett med å banke på. Den passive måten å uttrykke det på, så skal det lukkes opp for dere, en from jødisk måte å vise til Gud uten å bruke Guds navn. Gavene blir gitt av Gud, for alle som ber, mottar fra Gud. Jesus så å si utfordrer tilhørerne til å eksperimentere med Gud. De kan gjøre forretninger med ham, være i stadig samtale med Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Det snakk om en sjekk uten noe utfylt beløp? Kan vi skrive på hva vi vil? Kan vi be, lete og banke på etter hva som helst, og det blir gitt? Nei, for Jesus taler i visdomsspråk. De foregående seks versene taler om når vi ikke skal dømme og når vi skal dømme. Å skjønne forskjellen krever den visdom som Gud gir til dem som ber, leter og banker på. På samme måten knyttes bønnen til Guds visdom. Den rause invitasjonen til alle tiggere får oss til å spørre, hvem han som kan si det slik? Han ingen automat eller ufølsom mekanisme. En troende mann fortalte at han som barn ba faren sin om å få en pony. Han kom ikke særlig langt med den bønnen. Pappa forsto hvor krevende det ville være å stelle en pony året rundt. Det forsto ikke gutten. Men senere ba han pappa hjelpe seg med å finansiere studiene. Da svarte han straks positivt og entusiastisk. Gud bedre enn de beste foreldre. Vi trenger ikke overtale ham til å gjøre det som best for oss. Han ønsker det mer enn vi. Jeg kan nesten se for meg at Gud vrir seg i hendene og undres hvorfor vi ikke har søkt hjelp fra ham tidligere. Jesus setter godt og ondt i tett rekkefølge. Han vil få fram at vi i høy grad blanda drops. Men Gud ligner ikke oss når det gjelder dette. Gud lys. Det ikke noe mørkt i ham. Alt det som godt i livet ditt stammer fra Gud. Barna våre kan finne at vi som foreldre mottakelige en dag og avvisende en annen dag. Men slik det ikke med den store Gud i himlen som bare gir gode gaver til dem som ber ham. Grunnen til at noen av bønnene våre blir møtt av et nei, eller senere, eller det kommer an på, fordi det imot Gud Faders natur å gi slikt som ikke godt. Når vi fortsetter å be og lete og banke på og søke Guds visdom, så blir ønskene våre forvandlet til lengsler som Gud kan oppfylle. Hvem vil gi barnet sitt en stein når han ber om et brød, eller en orm når han ber om en fisk? Grunnen til at Jesus bruker bildene med brød og stein, slange og fisk, at de ligner hverandre. De vanlige steinene i Galilea hadde omtrent samme størrelse og farge som små brød. Det ordet vi oversetter med slange viser antagelig til en ål, som av jødene ble sett på som en uren og ikke egnet til å spise. Fisk og ål ble ofte fanget i det samme garnet. Når vi møter Guds kjærlighet, blir vi forvandlet. Jesus viser til Guds karakter, til forskjell fra verslige foreldres problemer. Gud ikke like grusom. Gud en god far og mye mer. Å be i Jesu navn ikke å klistre et frimerke på bønnene våre før vi sender dem av sted. Det så godt vi kan å be om det som ligger på Jesu hjerte og klinger sammen med hans ønsker. Det fortelles om en bonde i USA som opplevde en forferdelig tornado. Han hørte at den kom, så han skyndte seg ned i kjelleren. Uværet helt uvanlig. Vinduer ble knust i huset hans, og taket forsvant. Låven ble blåst av sted, og bilen veltet. Etter at stormen over, kom en nabo bort til kjelleren og spurte, det noen der nede?» Bonden svarte, «Ingen her, uten meg og Gud, og vi har en opphetet diskusjon.» Ja, vi lever i en falt verden. Jesus sier direkte, «Dere som onde.» Vi onde.
Det onde i oss. Hvis vi ikke gjør noe med det, så vil det onde lett ete om seg, så at vi blir helt onde. Dermed vi ikke pessimister. Vi ser ikke mørkt på liv og fremtiden, men vi realister. For å leve realistisk i denne verden har vi fått en stor gave, bønnen som et takvindu med lys ovenfra og blikk oppover. Husk hva bønnen ikke Det handler ikke om å informere Gud. Noen ber, Herre, jeg vil gjøre deg oppmerksom på jordskjelvet i Japan i forrige uke. De som ber slik, de klar over at Gud vet alt. En pastor i USA innledet et idrettsarrangement som ble sendt på TV med å be. Han sa, Herre, vi inviterer deg til å bruke litt av tiden i din travle timeplan til å være med oss en stund nå i kveld. Noen sekunder senere ringte telefonen i presserommet. En eller annen sa, Gud vil gjerne vite hvilken kanal dette arrangementet sendes på. Ja, slik kan man fleipe med forestillingen om at Gud ikke vet alt. Jeg vil også si noe annet viktig om det å be. Bønn ikke å flykte fra arbeidet. Gud subsidierer ikke dovenskap. Han gjør ikke for oss det vi kan gjøre selv. Vår nådige Gud villig til å reagere positivt på bønnene våre i samsvar med sin visdom og kjærlighet. Når vi ber om noe som i samsvar med hans vilje, ser han med velvilje på det. For han vil nok gjøre det i alle fall, men kanskje han ikke ville gjøre det før vi ba. En åndelig leder har sagt det slik, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men ta tak i hans villighet. Jakob 4,2 sier, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Bare tenk på alle de vidunderlige gavene Gud ønsker å drysse over oss, men vi ba ikke. Derfor ble det ingen anledning for ham til å gi oss dem. I bønn til Gud kan vi puste i evighetens friske vårluft. Det pustehullet som bønnen koster oss, en viss åndelig konsentrasjon. Det ikke lett for vårt gamle menneske. Men bønnen i gang og i orden i livet ditt? Dermed vil jeg si noen ord om regelmessighet. Det ligger en gjentagelsesrytme i selve formen i formaningen. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønnen bør være et fast punkt på dagsprogrammet vårt. Nå kan det bli en fare med det regelmessige i retning av en mekanisk bønn. Men bønn som åndedrett. Vi puster både inn og ut. Når det gjelder pusting, det mange som ikke puster dypt nok. Det ikke nok aktivitet til å bruke hele lungekapasiteten. Pust derfor til bunns. Pust den innerste nøden og de dypeste lengslene for Herren. Når vi puster ut fra dypet av sjelen vår, så kan vi lettere puste inn Guds fred, Guds kraft og Guds tanker for livet vårt. Så noen ord om utholdenhet. Ikke gi opp i bønnen. Nå måler ikke Gud våre bønner i meter eller kilo, slik at store mengder bønn skulle gi et bedre resultat. Men levende bønn har en dimensjon på lang sikt. Når vi lever i bønn, kommer vi nær til Gud, og vi blir forvandlet til Guds bilde. Den forvandlingen har det evige med seg. Vis utholdenhet, særlig når du synes himmelen virker stengt. Det står ikke bare be og let, men det står også bank på. Det vil si at ethvert troende bønnens menneske vil oppleve tider da himmelen virker stengt. Da kan djevelen sende oss tvilende tanker. Har ikke Gud noe annet å være opptatt av enn å høre på deg? Noen sier, jeg har også prøvd å be. Vi ba om det og det, men Gud hørte ikke. Bønn gammel overtro. Men husk da at døren inn til Gud aldri låst. Det bare vi som tror det.
håll ut. Vis frimodig tillit. Jesus sa, når da dere, hvor mye mer skal ikke Gud da? Vi skal be med frimodig tillit til at Gud har en god fars hjertelag og derfor vil gi barna sine gode gaver. Far gir ikke steiner for brød eller slanger i stedet for fisk. Du trenger ikke overvinne hans nøling. Du kan gripe fatt i hans villighet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Berit Berg. Og titelen Gud har det med å gi. Vesle Gud på 5 år kom løpende med en droppspose, glad og opprømt. Hvem har du fått den av? Av Gudrun vel. Det var nabokona det. Og det måtte være en kjempestor gave for ham, for drops var ikke dagligvare i huset, og tenk, en hel pose. Gudrun var snill, slo han fast, men det var nok Jesus som fikk henne til å gi meg den, sa vesle gutt i dyp forundring mens han klemte forsiktig på posen. Hvorfor tror du det, spurte jeg nysgjerrig. Jo, for han har det med å gi. Dette vesle voksne svaret fra 5-åringen hadde han nok hørt et sted, men jeg kan forsikre deg om at det gjorde godt både den gangen og siden. Det ikke den populære oppfatning av Jesus i dag heller blant de unge, som det nok aldri har vært, at han har det med å gi. Nei, han vil ta. Han vil røve min frihet, mine fornøyelser, mine glade dager, kort sagt, alt som jeg liker og vil leve for, alt godt. Ja, det finnes ikke ord for alt det sure som jeg ville oppleve om jeg skulle bli i selskap med Jesus. Og vi skal så vidt ikke diskutere dette. Vi kommer likevel ikke fram til noe vi kan enes om enda. Å være en kristen har mange sider. En ung student, nok så betydelig i sitt miljø, la fram nettopp dette synet på å bli en kristen uten å få noe motlegg fra meg. Jeg bare hørte på ham. Plutselig spurte ham, og jeg forsto det var om å gjøre å få et svar. Synes du det rart at jeg tenker slik? Nei, det synes jeg ikke. Det helt naturlig for deg, ut fra din innstilling og ditt sinn, å tenke slik. Vi født fiender av Gud, og kan ikke tenke rett om ham. Du må bli født på ny, om du skal tenke annerledes. Når du har fått bruk for ham, møtt ham og kjenner ham, vil du ikke lenger tenke slik. Han satt stille en stund, så takket han for svaret. Nå får det være som det vil med deg som leser dette. Jeg må minne deg om et ord i dag, enten du nå en tviler, eller du en overveldet av skuffelser, eller en som ikke har offret dette med Jesus og hans gaver en positiv tanke. Kanskje du sitter innsåret i dine egne tanker, som i en hespel som du aldri finner ut av. Du en motløs kristen. Ja, jeg vet ikke hvem du Kanskje vet du det selv, eller ikke? I alle fall vet Herren hvor du sitter og hvor du bor, siden du må ha denne hilsenen i dag. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker, og ikke tanker til ulykke, og gi dere framtid og håp. Jeremias 29, 11. Hva sier du til det? Ja, det var nå også noe å minne om i en slik tid, med krig og opprør, elendighet og usikkerhet, og mørke skyer i alle synsrender. Slå opp og les. Det står slik. Det framtid og håp, tross alt, og hvorfor har jeg stanset for dette verset nå? Hva har dette lille ordet å gi? Hvorfor gir han? Blant annet fordi vi ikke har noe å betale med. Vi har bare synd, skam og utakknemlighet, men han gir likevel. Intet å eie, men allting å få, det den veien Guds barne må gå. Det også den veien du skal få lov å gå, som ikke kjenner ham enda, inntil ham som gir framtid og håp.

0: Ja, det var Carlo Larsen og datter hans Karin som sang. I dag har Leonard Gudmundsen en ny hilsen til deg som sjuk. Kanskje du nettopp blitt det? I alle fall, hør hva han har å si.
1: I dag hadde jeg lyst til å besøke deg. Det kunne jo være mange ting du ønsket å snakke med noen om. Men når jeg kommer til deg på denne måten, håper jeg at det også kan bli et besøk. Jeg ble så minnet om å snakke med deg om en spesiell ting i dag. Om helbredelse ved bønn. Vi vet ut fra 1. Korintier brev 12 at Gud gir nådegaver til å helbrede. Det er ikke alle som får denne gave, men den finnes. Vi vet også at Jesus har åpnet bønnens vei til Gud. Ja, han sier det så sterkt i Johannes 15, vers 7. Be om hva dere vil. Han knytter både en betingelse og et løfte til dette. Betingelsen er at vi skal bli i ham, og at hans ord skal bli i oss. Løftet er vidunderlig, og dere skal få det. Men når det gjelder sykdom, er det åpnet en tredje utvei. Det leser vi om i Jakobs brev, 5. kapittel, fra vers 13. Dette er ikke helbredelsens nådegave, det er en gave gitt til menigheten. Er noen iblant dere syk? Det gjelder altså troende mennesker. Du har sikkert lest dette ordet før. Du har kanskje også gått denne vei. Les det likevel en gang til. Å salve med olje var en innvielseshandling i den gamle pakt. Mennesker ble på en spesiell måte helliget til Herren gjennom denne handling. Hvorfor har så Jesu bror Jakob skrevet dette ned i sitt brev? Det er ikke tvil om at han hadde dette fra Jesus selv. I Markus 6, vers 13, leser vi at da Jesus sender ut de 12 apostlene, går de ut og forkynner omvendelse, og de salver mange syke med olje og helbreder dem. Dette kunne nok ikke apostlene finne på av seg selv. De måtte ha fått anvisning om det av Jesus. Så her står vi på trygg grunn. Og hva sier så Jakob at en syk kristen skal gjøre? Hva er det du skal gjøre? Du skal kalle til deg menighetens eldste. Presten eller predikanten eller noen andre som har tillit i de troendes forsamling skal du kalle til deg. Initiativet skal komme fra deg, og så skal du bli bedt for og salvet med olje i Herrens navn. Det er ikke noe hemmelig eller mystisk i dette. Det skal foregå etter Guds ord og i ordets fulle lys. Les i vers 15 i Jakob 5 hva som loves deg i denne hellige handling, troens vidunderlige trekløver, hjelp, oppreisning og syndsforlatelse. Noen spør, kan jeg gjøre dette flere ganger? Det står bare, er noen iblant dere syk? Og syke kan vi bli mange ganger. Har du ikke gått denne veien før, så våg deg ut på den. Og har du gått den før, så gå frimodig om igjen. Du skal bli hjulpet, står det. Hvilken hjelp Gud vil gi deg, kan hverken du eller andre forutsi. Skal vi ikke heller frimodig legge alt over på Gud, så kan vi synge med salmedikteren, «Hvor Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde.» Til slutt en liten blomst til deg fra ordets hage. Romebrevet 8, vers 28. Det skal du lese. Vær nå der du er, i Herrens tilgivende, bevarende og allmektige hender.

søndag. Det er det fjerde søndag i treenighetstiden, og prekenteksten er fra Markus kapittel 10, fra vers 17 til 27, og vi leser i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom inn og løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd, du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da blir de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Amen. Vi har ikke tid å si mye om dette, men jeg har bare lyst til å ta fatt i det som står helt på slutten her. Jesus talte slik at disiplene ble forferda. Ja, de ble så forskrekka at de gjentar gang på gang. Ja, de ble forferdet, står det, og de ble forskrekka. Jesus visste hva han sa. Men Jesus sier også hva løsene på dette er. For mennesker er det umulig. Og det er nettopp det. For mennesker er det umulig å bli frelst. Ikke et eneste menneske kan frelse seg selv, og ingen kan hjelpe andre så de blir frelst, hvis ikke Gud ved den hellige ånd får vise de inn i det Bibelen kaller evangeliet. Men det er veldig viktig det Jesus taler om her, at mennesket får se at det å klare å bli en kristen er umulig. For det er nok mange som tror at de er kristne fordi de har sagt «jeg vil være det». Og det kan jo, holdt jeg på å si, hvem som helst si. Eller at man sier «nå har jeg levd så godt jeg kan, og har bedt Gud om kraft, og det som ikke jeg får til, det får Gud skøyte til med sin nåde». Men det er ikke frelsens vei. Det er ikke frelsens vei. Jesus møter her en rik mann. Han var svært rik, men det som var faren med han var at hjertet hans satt fast i rikdommen. Han ville ikke kvitte seg med det. Jesus var ikke mer dyrebar for han enn pengene. Og det er nettopp dette. Bibelen sier ikke det er galt å ha mange penger. Bibelen sier ikke det er galt å være rik. Men hvis ikke Jesus er det viktigste for hjertet, da blir alt galt.
der er bare én vei til frelse, og det er nåden i Jesus Kristus. Å eie skatten i himmelen og følge Han, det er det som er det viktige. Hvordan er det med deg? Er Jesus din frelser? Kjenner du Hans nåde, at Han døde for dine synder og oppstod til din rettferdighet? Han gir syndernes forlatelse, for Han har betalt for dine synder med sitt blod. Så ber vi deg, Herre Jesus, om å velsigne dette ordet for alle de som skal høre ordets forkyndelse nå i helga. Velsign de i ditt navn. Amen.

så er tida gått også i dag i Jæren Misjonsradio, og vi takker alle som har lyttet denne halvtimen. Oddvar Dahl satt i studio, og vi ønsker deg en god helg i Jesu navn. Gerhard Fjelde synger nå til slutt.

Hei igjen, og velkommen til, til en streaming fra Kjellerstua igjen. Det ofte slik at en stanser for en tekst, eller blir stanset for en tekst om du vil, og det oppstår en trang til å dele den med, med andre. Så derfor jeg altså her nå, og vil dele det med deg som inne på her nå. Denne teksten vi skal stanse for nå, den ofte, og kan hende vi kan si svært ofte, gjenstand for en misforståelse, og også ikke helt enkel å forstå. Det også helt klart tilfelle. Og når en forståelse av en tekst bredt ut liksom iblant oss, og det liksom allment akseptert at sånn det, da kan det være vanskelig å se hva som egentlig står der. Denne teksten vi skal stanse for nå, den ofte slik. Jeg vil forsøke å dele med deg det jeg synes å se i den. Så vil jeg også be om Guds ånds lys over det. Teksten den står i 1. Mosebok 12, vers 1-3. Og jeg har gitt den overskriften for jøde som for hedning. La oss be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt som du har gitt oss, at vi kan få lov til å ha det iblant oss og ta det til oss, men uten at du ved din hellige ånd levendegjør det og oppklarer det for oss i ditt lys, så ser vi ikke hva som egentlig står der. Vi ber om at det må skje nå, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg leser da fra vers 1. I Jesu navn. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Som du hørte, så dreide denne teksten seg om Abraham. Det han det taler om. Og det han står for. Det han representerer. Det han blir gjort til Abraham, som han heter her, og senere på Guds befaling Abraham, det han og følgen av den gjerning Gud utførte ved ham, det dreier seg om her i teksten. En troens gjerning drevet av ånden dro han ut fra sitt hedenske folk i Ur i Kaldea, kalt av Gud altså, opplyst av Herren, mot det land som Herren hadde kalt ham til å innta. Og altså ved denne troshandling, eller lydighet mot Guds befaling, så ble han far til et stort folk. Et troens folk bestående av både jøder og hedninger. Som vi leser i vers 3b her, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Alle jordens slekter. Abrahams sanne barn består altså av folk fra alle jordens slekter. Du kan lese om dem i Åpenbaringen 5.9, der de nå står samlet innenfor Guds og Lammets trone. Hør om dem, og hør deres vitnesbyrd der de står, innenfor tronen. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig du til å ta imot boken og åpne seilene på den.» Fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme og tunge og folk og ett. Hørte du det? Av hver stamme og tunge og folk og ett. Her priser de altså Jesus, Guds lam, han som kjøpte dem til Gud med sitt blod. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Og den som forbanner deg, vil jeg forbanne, leser vi vers 3a her. Og det anvendes ofte på Israel.
Det har du nok hørt. Men dette sier specifikt til Abraham. Og gjelder derfor ham og hans sanne barn, som du kan lese om i Romerne 9, hvor Paulus taler om de gaver som Gud har gitt til Israel, men som de fleste av dem aldri fikk del i, fordi de ikke tok imot ham som disse gaver var gitt dem i. De forkastet Jesus, deres Messias. Der beskriver han hvem Abrahams sanne barn er, og også hvem som ikke er det. Vi leser vers 6-8 i Romerne 9 altså. Men ikke så at Guds folk, Guds ord, skulle ha slått feil, fordi ikke alle disse kom inn. For ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Det er svært. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn. For i Isak skal det nevnes deg nett. Det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten, skriver apostelen. Isak var som kjent løftesønnen, født på forunderlig vis imot naturen, som en følge av Guds løfte og inngripen. Så ble han også et forbilde på Jesus. Og så står dette i Romerne 9:24. Til å være slike kar har han også kalt oss. Og så kommer det, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Men også av hedninger. Hva er nå dette altså? Hvem er nå denne Abrahams ett jeg taler om her? Det vitner Paulus om i Galaterne 3:16. Men løftene blir gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en, og din ett, og dette er Kristus, skriver apostelen. Dette er Kristus. Ha det for øye når jeg nå leser vers 3a i teksten vår på ny. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og som han sier i Jesaja 48, vers 11, og min ære gir jeg ikke til noen annen. Ikke noen annen. Hør det og forstå det altså. Ikke noe menneske og ikke noe folk. Gud elsker sitt folk, det vil si sine troende av både jøder og hedninger. Men sin ære, den beholder han for seg selv. I Jesaja 49:6 så leser vi en profeti om Jesus, hvor faderen taler til sin sønn, og han sier, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Det skal han gjøre, men det er altså for lite, sier han. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Ser du? Så inkluderer han altså alle disse av hedningene utover hele denne planeten som kommer til tro på Guds sønn, han som offrer seg for dem, den enkelte. Da gir det mening det som apostlene skriver i Romerne 3:29-30, eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedninger, spør han, og så svarer han selv på det. Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er en. Han som rettferdiggjør de omskårne av troen, altså jødene, og de uomskårne, altså hedningene, ved troen. Han er Gud for oss alle, og Jesus er frelse for oss alle. Han er lammet som ble offret for oss alle. Hever ikke noen over noen andre. Alle er på det samme plan. Vi blir renset og frelst ved Jesu Kristi, Guds sønns blod, som du vet blir utøst til syndenes forlatelse,
Vi er alle syndere, både jøder og hedninger for Gud. Og vi må også renses I dette lammets blod som rent. Ser du hvilken betydning dette har for deg? Hedning. Enten du nordmann eller japaner eller afrikaner og hva slekt det så måtte være. Du slekt av Gud I Kristus Jesus. I ham har han tatt bort alt som kunne stenge deg ute. Og I ham har han gitt deg alle kvaliteter du må eie for å ha adgang til hans rike. I ham har du fått det alt. Ikke ved hva du I deg selv, altså som du ofte kan høre I dag dessverre. Ikke engang den frommeste israelitt kunne stå for ham I noen egen drakt. I Matteus 22, vers 11-13, så kan du lese om den som kom til bryllupsfesten I sin egen drakt. Du som har gått en del på bedehus og hørt, du har sikkert hørt den fortellingen mange ganger. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Og han sier til ham, «Venn, hvordan du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut I mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.» Her møter vi altså det store alvoret ved å møte evangeliet, rett og slett. Evangeliet som I virkeligheten en person. Det om ham det heter som I 1. Korinther 12:3. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler I Guds ånd sier forbannet Jesus. Og ingen kan si Jesus Herre, altså av hjertet, uten I den hellige ånd. Da møter vi ordet fra 1. Mosebok igjen, ikke sant? Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Moses skriver om ham, og Peter utlegger det I apostelgjerningene 3, vers 22-23. Moses har jo sagt, «En profet lik som meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre.» Han kom hit til jord som et menneske, som du og jeg. «Ham skal dere høre på I alt han sier dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Står og faller med ham, og ditt forhold til ham, og det han forkynner deg altså.» Det han I sin egen person. Hva forhold har du til det? Ser du hvordan det hele veien kommer tilbake til ham? Tilbake til Jesus? Dette betydningsfullt for oss, som så ofte føler oss uverdige, til at han verdiger oss så mye som et blikk, ikke sant? Det ikke en verdighet som finnes I oss, dette her. Men det en som gitt oss I ham. Hvor fast ved det? Klamre deg til det, om vi skal si det på den måten. Be Gud om at det aldri må gå av syne for deg. Denne verdighet har du I ham. Det gitt deg, ja. Derfor alt som opphører det fallende menneske, enten det jøde eller hedning I møte med Gud, en farlig teologi. Det en surdeig som snart vil syre hele deigen, og gjøre den til noe annet enn hva som faktisk står der. Hva forkynte oss? Vi står ifølge Guds eget ord uten ære for ham, hvem vi så Se Romerne 3:23. Vi fattes ære for ham, som det står. Mangler ære for ham. Men så heter også videre Romerne 3:24, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde med forløsningen I Kristus Jesus. Altså denne frelse som jeg har del I, som forhåpentligvis også du har del I, I alle fall så den gitt deg I Kristus, samme hvem du den
Den gitt deg ikke på grunn av noe som helst ved deg, men den gitt deg av nåde. Og så kan du kanskje si at, ja, men jeg tror. Det vel ved troen. Ja, men også troen jo gitt deg av nåde. Men ikke av deg selv. Det Gud som har virket den I ditt hjerte ved sin hellige ånd og ved sitt ord. Dersom det en sann og levende tro. Det den av Gud. Satan han arbeider iherdig for å forkludre dette her for oss. Det må du være klar over. Ved alle midler. Og her bruker han gjerne Guds ord, men da med en vrang utleggelse og forståelse, så du fører deg bort fra det som egentlig står der, og ikke til det. Skriften profeterer for oss at I den siste tid skal verden oversvømmes av djevelens løgn. 2. Thessaloniker 2,9 sier om det, den lovløse, altså antikrist, kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Ser du det? All løgnens makt og tegn og under, altså ting som kan blende deg. Tegn og under vel av Gud. Mirakler vel av Gud. Nei, ikke nødvendigvis. Her står det at at denne løgnens makt opererer med tegn og under. Men for å føre deg bort fra Gud, og ikke til ham. Gjør sannhet til løgn og løgn til sannhet. Lys til mørke og mørke til lys. Godt til ondt og ondt til godt. Det den tiden vi inne I nå? I særlig grad. Da de taler åpent om sin synd som folk I Sodoma, som det står I Jesaja. En total forvrengning av alt, altså. For det djevelens vei der. Han løgnens far. Altså, han den all løgn stammer ifra. Han en løgner, og løgnens far, sier Jesus. Så når han virkelig får utfolde seg, altså da må du ha den hellige ånd for å kunne skjelne. En total forvrengning av absolutt alt. Og av den grunn så vil den siste tid, altså før Jesus åpenbarer seg, bli en særdeles vanskelig tid for de troende. Derfor så må det ropes ut til oss, hold deg nær til Jesus I denne tid. Ikke vær så opptatt av alt det som den fjase som denne verden holder på med. Ikke la deg binde og drive av det. Men hold deg nær til Jesus, framfor alt annet. Les om ham, hør om ham, be til ham. Ta imot kjærligheten til sannheten, heter det. Som vi også leser om det I 2. Thessaloniker 2, vers 10-12, nå til slutt. Og det et skremmende ord, altså. Det skjer, står det, altså denne villfarelse, forfølelse, med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt. Og så må du legge merke til hva som står, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Vi bøyde seg ikke for den, tok ikke imot den, sto den imot. Derfor skjer dette her med dem. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse. Det svært. Så de tror løgnen. Ja, men gjør Gud det da? Ja, han gjør det. Hvis du først får du sannheten, men forkaster du den, så kommer det noe annet I stedet. Så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag I urettferdigheten. Ikke tok imot kjærlighet til sannheten, men husk det du som må klynge deg til Jesus. Han glömmer dig inte. Och mister dig inte.
Nej. Han har som han säger i Johannes 16:33 övervunnit världen. Alltså den som står dig emot och vill locka dig, förföra dig, blända dig. Han har övervunnit den. Därför må du också hålla dig till han. För det är ingen annan som har övervunnit världen. Och därmed har han också övervunnit denna världens fyrste. Han som det inte är liv i, men bara död och ödeläggelse. Och det som bryter ner. En mäktig Gud är det vi har med att göra, folk. Matteus 28:18, och Jesus står fram och så säger han, nej, jag har gett all makt i himmel och på jord. All makt kan ju inte vara något annat än nettopp all makt. Det är ingen som har någon större makt än Jesus. Det är ingen som kan vriste någonting ut av hans hånd. Det är inte någon som kan gå in och ta något ifrån han. Därför igen, håll dig nära till han. När ord om han får lyde för dig, dag för dag. Särskilt i denna tid. För tror ni må si det att det haster mot enden. Vi ser det på så många vis. Det är då en ting att världen kan gå under. Ett brak som det står. Rent upp av ill. Det är svärt. Men uansett så kan ju du dö idag. Det kan ju vara din domedag idag. Det vet vi ingenting om. Så håll den här till honom. Han vill gärna hålla sig här till dig. Han har gitt sitt liv för dig. Han har gitt sitt blod för dig. Han gav allt för din själ. Vad ska han heller inte slippa dig i denna vanskliga tiden? Ja, Herre, tack att det är sant. Det är sannhet. Talt från själva sannheten som det du är. Tack att vi kan få lov att la det ordet få synka in. Att du vill inte förlata oss och inte slippa oss, men du håller oss fast genom alla ting. Och så gör du som vi läser och alltså skriver i psalm 73. Därefter tar du oss upp i härlighet. Det är målet du har satt för oss. Håller vi fast vid dig, eller lar dig få hålla fast vid oss, så är det målet för oss. Det är där vi ändrar. Om du välsignar varje enkelt som hör nå, ber om din helige ånd till att levliggöra ditt ord. Allt grejer sig om dig, Herre Jesus. Amen. Då vill jag säga fortsatt god sommar. Gud välsigne dig, Guds nåde och fred i Jesus Kristus, vår Herre.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Det var altså slik, sier apostelen her om igjen, at vi har med to ting å gjøre, og det ene er loven, og det andre er løftet. Og løftet, det er det første. Løftet ble gitt til Abraham, og loven i betydningen Sinai-loven, den kom jo lenge etterpå. Så at det opphever ikke det første som ble gitt, nemlig løftet. Og vi forstår jo at det dreier seg om prinsipielle forhold, det er noe som gjelder til alle tider, og at frelsen, den blir gitt av nåde ved tro, og det forstår vi når vi ser det som står om Abraham. Og dette er en viktig sak, det er en merkelig villfarelse ute og går. For det er visst mange som tror det at i det gamle testamentets tid, da ble de frelst ved loven, ved å holde loven. Men så forbarmet Gud seg, og så er det slik i den nye pakts tid, så nå blir vi ikke frelst ved å holde loven, men ved å tro på Jesus. Det er jo helt feilaktig. Det har aldri noen vært frelst uten ved tro. Og derfor ser vi nettopp at apostelen Paulus, som jo fremfor noen andre, taler om rettferdiggjørelse av nåde alene, ved troen alene. Han bruker det gamle testamentet til å demonstrere at det er sant. Det ser vi her. Han snakker om Abraham, og understreker jo selv at det var 430 år før Sinai-loven ble gitt. Og vi kan jo også slå opp i det fjerde kapitlet i brev til romerne, så ser vi det samme der. Det er jo så fint å se det der. Der har han jo i det tredje kapitlet med samme styrke som alltid fremhevet at frelsen blir gitt av bare nåde og ved tro. Og så kommer det i det fjerde kapitlet, hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Det vil si som menneske, etter de forutsetninger han har etter sitt menneskelige vesen som er kjød. Det er ikke bare en lavere natur i oss, det er bedre, i forskjell fra et bedre jeg. Vi har et bedre jeg, og vi har et dårligere jeg, og det lavere i meg, det er kjødet, men så har jeg da heldigvis et høyere jeg, et bedre jeg, og det. Nei, det er ikke Bibelen. Det er jeg som er kjød. Og derfor, men det skal vi da komme tilbake til. Men hva skal vi si vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Det er mange det som kan ha noe å rose seg av, for så vidt som de er både snille og gode og prektige og det er ikke annet enn godt å si om dem, sier vi. Så Abraham hadde mye å rose seg av, men ikke for Gud. Ikke for Gud. Og hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, det var troen. Og likeså David, står i vers 6, slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult, salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Abraham og David kalles frem til vitnesbyrd om at de ble ikke frelst på noen annen måte i den gamle testamentets tid enn i den nye testamentets tid. Det var ved tro på løftet, begge i begge tilfeller. Og de gamle teologene, gamle evangeliske fedre som da har grunnet over disse ting, de har jo formet det uttrykk som er så godt og som er sånn hjelp i, og de sier det altså at de ble frelst ved troen på den Messias som skulle komme. Og vi ble frelst ved troen på ham som er kommet. Ja. Men unektelig blir det jo på denne måten da et problem med loven. Når de nå hele tiden har vært frelst av nåde ved tro, ja, så er loven der, hva skulle nå den tjene til da? Ja, det leser vi om i det følgende, vers 19 i kapittel 3 i Galaterbrevet. Hva skulle da loven tjene til? Nå har han bevist hele tiden at det blir ikke noe menneske frelst ved loven, men bare ved tro på løftet. Da må han jo spørre oss, hvorfor har Gud da gitt loven da? Jo, den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den etten kom som løfte gjaldt, og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innesluttet alt under synd for at det som var lovet ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til den som tror. For før troen kom ble vi holdt i faretekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbaret. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, og dere alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Ja. Ja, hvorfor kom da loven da, når altså både Abraham og David og alle sammen ble frelst av nåde ved tro? Hva skulle så egentlig denne loven være til? Ja, det svarer da apostelen på. Og han sier da at den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Gud ville ha noe han kunne styre dem med, noe de skulle holde, noe som skulle gi dem en viss disiplin i sitt liv. Og det tjente da loven til med dens mange. Ja, det er 365 forbud og 248 påbud, har jo rabbinerne funnet ut, 613 i alt. Men det er noe. Og det er jo da fremdeles for ortodokse jøder det som de holder seg til. Deres forhold til Gud er faktisk loven, med det som skal holdes, og det som skal gjøres, og som ikke skal gjøres, med spiseforbud og dette som jeg nevnte så vidt i går, og mange, mange, mange, mange ting som de er forpliktet på. Og det var det som ble gitt, altså for overtredelsenes skyld. Hvorfor kom alle disse forbudene, og det har man forsøkt å resonere. Og vi hører jo temmelig ofte, det er ikke lenge siden jeg leste igjen i en avis, var en som skrev at det i virkeligheten var skadelig å spise svinekjød, og det er ikke for ingenting, det er forbudt i det gamle testamentet, stod det, for det er faktisk ikke gunstig å spise svinekjød. Ja, det skal ikke ha noen mening om i og for seg, om det der, vi skal ikke inn på det, men det er i hvert fall ikke det som var grunnen til at de fikk det. Nei, det ikke skjulte hygieniske forhold som har gjort at det blir de alle disse forbudene. Nei, det for ordentlig, det for disiplin. Og forholdet som den store jødiske tolker Rashi sier omkring år 1200 eller litt før, at det to slag, det mishpatim og det chokim. Og mishpatim, det slike bud som viss berettigelse vi uten videre innser. Fordi det svarer til vår naturlige erkjennelse av hva som rett og hva som galt. Ikke slå ihjel, ikke ta en annen manns kone, så videre og så videre. Ikke stjele, det forstår vi uten videre. Det man synder imot det, men alle innser jo at det noe der. Men det at man ikke skal spise svinkjøtt og en hel masse forskjellige andre ting, man ikke skal gjøre det, det har ikke noen grunn eller noen relasjon i noen naturlig fornemmelse, sier Rashi. Det gitt av Gud og desto mer forpliktende, sier han, fordi det Gud som har gitt det. Jeg Herren din Gud, står det da. Du skal ta det. Sånn det. Og derfor fikk da Israel dette sett av 613 bud, 365 forbud og 248 påbud. Det var sånn har rabbinerne i hvert fall da regnet ut. Det for overtredelses skyld en disiplin, en noe som de skulle ha. Og først og fremst var det jo da naturligvis mishpatim, det chukot er de som ikke svarer til noe vi uten videre innser, mishpatim, det som vi som den naturlige følelse sier ja til. Og det jo da loven i dens egentlige mening, selvsagt, som det tenkt på, at vi skal leve efter Guds vilje. Og hvorfor er da loven i strid med Guds løfter? Nei, vi får nok være glad at det var et løfte, sier apostelen, for hvis det hadde vært en lov som kunne gjøre levende, ja, da hadde jo rettferdigheten virkelig kommet av loven, men det så langt fra det, at skriften vers 22 har innesluttet alt under synd, for at det som var lovet skulle bli gitt til dem som tror ved Jesus Kristus, ved troen på ham. Ja, dypest sett så sikter loven på Jesus Kristus. Og det ser vi da også i Romerbrevet, kapitel 10, hvor det står at loven, står det jo, er troen er lovens endemål, den sikter på det til syvende og sist. Det ikke lovens ende, men det lovens endemål, det det som den sikter frem imot, sier Paulus i Romerbrevet. Det er lovens endemål, er den riktige oversettelsen. Ja, 10:4, ja. Det er riktig. Det gikk fra meg i farten. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for den som tror. Det det som siktet til her i det sted vi holder på i Galaterbrevet også. Dette, det siktet på løftet, det skulle alle de som var gitt for å avløses omsider av det som var hensikten med det hele. Og det jo sånn, før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, og loven ble vår tuktemester til Kristus. 3:24. Jeg ble vår tuktemester til Kristus for at vi skulle rettferdiggjort av tro. En tuktemester, det leser vi i alle kommentarene, det var jo en, var gjerne en slave som hadde den oppgave å skulle følge guttene til skolen, til læreren. Og han hadde en viss myndighet, han skulle passe på at de kom dit de skulle og ikke for med fantestykker underveis. Og at de leste leksen sin, han var ikke lærer, men han skulle passe på dem i den tid av deres liv da, mens de gikk i skole og skulle lære skikkelig. Loven er vår toktemester til Kristus. Vi har jo på norsk der et ganske anskuelig ord i virkeligheten. Det er en viss oppgave er å tukte for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Det er frelsens historie, sier apostelen. Det er frelsens historie, det er slik det var. Derfor var det Gud gav loven på Sinai 430 år efter løftet til Abraham. Den kunne ikke gjøre løftet ugyldig, det gjaldt hele tiden, og det var godt, for det var vel løftet de ble frelst. Men det var for overtredelsenes skyld, og dette er da frelseshistorien. Men her må jeg nok tilføye, som Luther sier når han foreleser om dette stedet, at denne lovens tid, den gjentar seg på en slags måte, faktisk, for alle mennesker. Det fantes en lovens tid, altså, i den gamle pakt, da loven gjaldt, og alle skulle holde den, skulle tukte dem, holde dem i disiplin, og skulle overbevise om synd, det står i Romerbrevet, at ved loven kommer syndens erkjennelse. Ja, men det var ikke bare noe som var i denne gamle testamentets tid, men det er en lovens tid også i det enkelte kristenmenneskes erfaring med Gud. Er det? Det kan jo oppleves forskjellig da, naturligvis, eftersom det er forskjellig med vår livsbane og vårt livsløp. Noen blir jo hos Gud hele sitt liv og kommer vel i en krise i før eller senere, overgangsalder kanskje, det er jo mange av oss har opplevet det. Eller man lever et ugudelig liv og blir omsider kalt ved Guds lov endelig blir ført til Jesus og til troen på ham. Og der er da under alle omstendigheter en slik en lovens tid også i det enkelte menneskes liv. Ja, det kan som en hende at det kommer på nytt. Det kommer på nytt, man blir sløv, man blir likegyldig, man forsømmer å høre Guds ord. Man kommer bort i noe vrang lærdom, noe død gudsdyrkelse. Man kommer bort i noe nymotens fiksfakseri som i virkeligheten fører til at man blir ført under loven og under trelldom på nytt. Ak ja, det skjer så ofte det. Lovens tid kommer også i det enkelte menneskes liv. Loven kommer, og synden blir levende, samvittigheten blir dømt. Tuktemesteren er i virksomhet, og hensikten er å føre oss til Jesus. Kristus er ikke lovens ende, men dens endemål. Dens endemål, det er det som er saken. Og da er det slik at en hemmelighet i dette også. For saken er at det er bare syndere som blir frelst. I himmelen er det bare frelste syndere. Guds engler er der, og så er det de frelste syndere som er der. Og det har ikke kommet noen som er så hellige at de av den grunn kom til himmelen. Men det er frelste syndere som i himlen, og ikke andre. Og da har stadig loven denne oppgave å vekke til synserkjennelse. Det noe med det. Som de synger i Sverige, vandringsmann på jorden, fatta djupt de orden, blott som arma små nåden vi erfare. Gud den underbare har beslutat så. Ja, det den som har gått fallitt på sitt eget, som fatter nåden, at den stor, og at den gjelder meg, den enkelte. Da står det noe underlig der i kapittel 3 og vers 19 og 20. Den ble gitt, loven ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann ikke for en, men Gud en. Da jeg var student og hørte forelesninger av professor Olaf Moe, så husker jeg han nevnte at det var ca. 300 fortolkninger av dette stedet. Noe i den stil. Og jeg skal ikke nevne dem alle, sa den lærde og gode mann. Og jeg skal heller ikke føye til noen ny fortolkning, sa han. Jeg får bare innrømme at det vanskelig. Men det nå vel en enkel forklaring på det som på de fleste ting. Og meningen saktens den at apostelen vil si som så at vi får huske på at løftet det høyeste. De evangeliske, de lutherske lærefedre, de sa det var dristig sagt, men de sa det at evangeliet 10.000 ganger høyere enn loven, sa de. Og det vel noe sånt noe som skal frem her. Loven ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Da løftet ble gitt, så ble det direkte til Abraham. Men da loven ble gitt, så ble den formidlet ved engler, også ved en mellommann. Det var liksom et par mellomledd der. Men Gud, men en mellommann ikke for en, men Gud en. Det vel saktens meningen å si helt enkelt at det noe stort ved løftet da det kom. Abraham fikk det direkte. Gud sa til ham. Gud leiet ham ut i natten og viste ham alle stjernene og spurte om han kunne telle dem. Da skulle han få se hva rikdom det lå i løftet at all jordens etter skulle signes i ham. Det var annerledes da loven kom, den ble gitt ved engler for det første da. Det var noe de mente. Også ved Moses, en mellommann, og så til folket. Det var noe mer direkte, mer varmt personlig, mer stort, og Guds hjerte nærmere ved det som heter løfte. En mellommann ikke for en, men Gud en. Han har gitt løfte direkte til Abraham. Og hvis det nå hadde vært noen lov som kunne gjøre levende, så hadde det ikke vært nødvendig med noe løfte, men noen sånn lov finnes ikke. Alt innesluttet under synd, for vi skulle tuktes til å se at vi trengte Guds nåde. Og det ikke annerledes det. Vi har vel opplevet det alle sammen, og vi ser det om igjen og om igjen. Det en lovens tid også i et menneskeliv i dag, hvor jeg kommer under denne tukt at jeg ser jeg fortapt. Jeg fortapt, jeg kan ingenting. Hvor hen skal jeg vel fly? Fra lovens tordensky, med mine synder mange. Hvor skal jeg trøsten fange? I hele verden vide, ei stille kan min kvide. Ja, hva så? Jeg ser mitt skylde brev til korset naglet blev, og i din grav i haven der blev min synd begraven til evig skjul og hjemme. Vi skulle jeg meg gremme. Det er løftet er større enn loven. Og den som da har tatt imot Jesus i troen, står i vers 26, han er Guds barn. Og da han ble døpt til Kristus, så ble han ikledd Kristus. Dåpen er beseglingen på rettferdigheten ved troen. Hva er det? Jeg kunne ha lyst til å si en hel del om dåpen, men jeg kommer jo bort ifra emnet, men jeg vet det er mange evangeliske kristne som har trøbbel med å forstå riktig dette med dåpen. Vi blir døpt som barn, og så kommer vi kanskje bort fra Gud. Og så blir vi frelst ved ordets nådegave, kalt til tro ved evangeliets ord. Hva egentlig med dåpen da? Er det noe igjen? Er det noe? Ja, det er jo noen som har fablet om det da. Det er jo en hel retning i forrige 100 år, og jeg har som en sett på trykk også i vårt 100 år. Jeg sier som så at det ble liksom lagt et liv inne i meg da jeg ble døpt, og det er der på sett og vis hele tiden. En gnist under asken, sa grundtvigianerne, ifra jeg ble døpt. Ja da, og så blåser vi på disse glørene som ligger under asken, og så kommer varmen opp, så kommer Gud sånn og blåser på det som ligger som en gnist inni meg efter min dåp. Det er bare fantasi. Det står ingenting om det i Bibelen. Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. La den sak stå klar. Og om han er døpt og kommer bort fra Gud og ikke tror på Jesus, så har han ikke livet. Det er ikke noe skjult liv som overvintrer liksom inni meg. Nei, det er bare teologisk fantasi og spøkelsesprat. Det må vi ikke høre på. Men det som er det store med dåpen, det er noe annet. Det er at den er en pakt, det er en nådepakt. Gud tilsier meg, og det gjorde han med meg i min dåp, han tilsier i dåpen all nåde og gir det. Og det er en sådan pakt som ikke blir gjort ugyldig. Den står fast, den står fast. Og derfor skal vi ikke tenke og fantasere om en virkning av det at jeg ble døpt da jeg var bitteliten, men om gyldigheten av den dåp jeg fikk. Det er en gyldig dåp, det står fast. Den pakt Gud sluttet med meg, den står fast. Priset være hans navn for det. Det når jeg tenker på min dåp, at Gud den dagen jeg vet datoen, og jeg kaller det frem i bevisstheten, det som skjedde seg uten at jeg visste det. Jeg tenker på det hvert eneste år, den 4. april. Da ble mitt navn nevnt sammen med den tredje Guds navn, sånn har jeg sagt det så mange ganger. I dåpens bad til et vitnesbyrd om at han ville ha meg. Det er stort det. Og det står fast. Det er denne gyldighet jeg skal tenke på. Jeg ble iført Kristus. Og jeg kom dessverre bort fra ham. Ikke lenge, men det var en stund. Men han glemte ikke det han hadde gjort. Det sto fast hos Gud. Priset være hans navn for det. Og derfor er det slik, fordi det er løftet som er i overordnede, Så er det slik at det finnes ikke forskjell på mennesker. Ikke jød eller grek, eller trell eller fri, ikke mann og kvinne, alle en i Kristus Jesus. Det vil si, det er ikke noe forskjell, du blir ikke frelst på noen forskjellig måte. Men det har aldri vært noen annen måte å bli frelst på enn ved løftet. Kun at det nå i nådens tid, da Jesus kom, er synlig for alle og skal proklameres for alle, at løftet det er knyttet til ham, vår Herre Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til, så er dere Abrahams ett, kan ta ganske rolig, vil Paulus si til dere galatere som nå er blitt så engstelige fordi at judaisten har vært der og sagt, skal dere bli frelst, må dere bli Abrahams barn. Og det blir det ved å holde loven. Ellers er det ikke Abrahams barn. Abraham som det er knyttet til, har de sagt. Ja, sier Paulus altså her hele tiden. Det er riktig det. Aldeles riktig. Men på hvilken måte ble den knyttet til Abraham? Ved løftet. Ved løftet. Og ved løftet ble de frelst, både Abraham og David og alle sammen som ble frelst. Og ved løftet blir vi frelst, og løftet det er Kristus. Det er Kristus nå. Og da er dere Abrahams ett, når dere hører Kristus til. Jeg synes det er noe, det svimler rent for meg, det der. Men jeg tenker på disse tre kapitlene i Rombrevet som jeg nevnte, 9, 10 og 11, som taler om jødene, jødefolket i Israel, og som Gud ved åpenbaring hadde gitt Paulus lys over. Det er noe merkelig det som står der altså. Han taler om et oljetre, og det er Israel. Og så Israel ble ikke forkastet. Det står ikke nok i Bibelselskapets nye oversettelse at de ble forkastet, men det står det jo da tross alt ikke i det nye testamentet. Nei, de gjorde ikke det. Men det som er skjedd er at grener ble hugget av, og vi som var fra et vilt oljetre ble podet inn i det edle, gamle oljetre. Vi tenker oss jo liksom gjerne sånn det at Israel må komme til oss hvis det skal bli skikk på dem. Nei, det er jo på sett og vis vi som kommer til Guds Israel. Det er vi som blir Abrahams barn, det er vi som knyttes til det veldige som det gamle testamentet forteller om og alt dette. Det er vi som blir Abrahams barn, og ikke de som blir våre barn, hadde jeg nesten sagt. Det blir en hel revolusjon i vår tankegang og i vår erkjennelse når vi forsøker å åpne oss for disse bibelske sannheter. Vi leser videre. Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til den tid som hans far før har fastsatt. Slik var det også med oss da vi var umyndige. Vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper, Abba, far, så er du ikke lenger trell, men sønn. Men är du sönn, då är du också arving insatt av Gud. Den gang dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som er mer er kjent av Gud. Hvordan kan dere da igjen vende tilbake til en svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevet med dere til ingen nytte. Bli som jeg, for også jeg ble som dere, brødre, det ber jeg dere om. Dere har ingen urett gjort mot meg. Jaha, her har vi et nytt bilde da i begynnelsen av kapittel 4, et nytt bilde som skal belyse det samme forholdet. De judaistene hadde jo gjort et stort vesen av dette med loven og Israel og sånn, men Paulus demonstrerer ved å sitere det gamle testamentet og ved å anskueliggjøre forholdet ut fra kjente omstendigheter, at det er feil. Så lenge arvingen er barn, så er han jo en barn, og han har ikke noe disposisjonsrett over noen ting. Og sånn var det med oss. Vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Hva betyr da det? Ja, hva betyr det, ja? Ja, det om det er veldige diskusjoner da i de lærde kommentarer, og det blir mer og mer merkverdig hva man der efter hvert har funnet ut. Stoikeia heter det. Grunnprinsipper, grunnregler, i Hebreerbrevet der og 12. 5. kapittel og 12. vers, der er stoikeia oversatt med de første grunnleggende ting i Guds ord. ABC kan det bety. Altså, slik og så står det verdens stoikeia, verdens barnelærdom. Hva betyr det? Ja, der har man mange andre ting. Man snakker om verdens elementer, og Bibelselskapets nye oversettelse har om grunnkreftene i verden. Jeg tilstår at jeg har vanskelig for å forbinde noe særlig ved det, og ikke skjønner jeg heller at Paulus kan ha ment at Israels folk var bundet til grunnkreftene i verden. Hvor står det? Hva er meningen med det? Jeg forstår det ikke, og jeg ikke tror jeg det er riktig heller. Og noen har funnet ut det at det står kjeia, det kunne visst ha noe med stjerneånder og sånt noe, men det har de visst gitt opp nå, for det lar seg ikke påvise at noen har brukt ordet på den måten så tidlig som på Paulus' tid. Jeg tror det hele er mye enklere. Det er loven som Paulus taler om her hele tiden. Det er loven. Han har så mange navn på loven. Han taler den for dødens tjeneste, for eksempel. I 2. Korintier 3. Dødens tjeneste. Det er jo merkelig, det er Guds hellige lov. Men den får en sånn nedsettende betegnelse utifra det som den virker. Den virker jo død. Verdens bedrøvelse som er virket ved loven, det virker død. Sånn at evangeliet må komme så det kan bli liv. Det er loven der taler om hele tiden. Og Hvorfor verdens barnelærdom? Jo, fordi det som jeg sa i forrige time, noe ved loven som vi har felles med alle. Mishpatim, sa den lærde Rashi, altså Chukot, som altså det siste dette som Gud har gitt, og som ikke har noe egentlig logisk begrunnelse, og som altså ikke veterinærlærdom gitt på forhånd, sånn som vi nå får høre. Folk sier det jo i virkeligheten, det er bare fordi det var ikke sunt å spise det. Har ikke noe med saken å gjøre. Rashi har sett det, Gud gav det, fordi han vil holde disiplin med dem. Og desto mere var det om å gjøre og holde det, sier denne jødiske lærde, fordi Herren har sagt det. Men mishpatim, disse forskriftene som samstemmer med vår naturlige erkjennelse av hva som er riktig, de har vi felles. Og loven er skrevet i menneskenes hjerter, sier jo Paulus i Romerbrevet, det andre kapitlet. Det er noe som er skrevet i våre hjerter, er det? Evangeliet er skrevet i Guds hjerte. Ikke vårt. Det strider egentlig mot vår religiøse erkjennelse, derfor må vi høre det. Vi må få høre evangeliet, og få høre det, og omsider ved ånden få nåde til å tro det. Og evangeliet er så merkverdig og så fjernt ifra oss, at det må vi høre om igjen og om igjen. Stakkars de mennesker som tror de kan det, og har lært det. Luther er inne på det om igjen i sine prekener, han sier at det arme mennesker som ikke har skjønt noen ting, de har hørt evangeliet 3 eller 4 ganger, og så er de utlært. Ak nei, det er ikke sånn. Vi blir aldri utlært. Og fordi evangeliet er så fremmed for vår religiøse tankegang og erkjennelse, det er det jo. For vi vet jo av sørgelig erfaring, vi får ingenting for ingenting her i verden, og vi får sannelig nesten ikke noe for 100 kroner heller. Og hvis vi vil ha noe, så får vi pent betale, det vet vi. Men evangeliet får vi, sier at vi får det største av alt for ingenting. Og det må vi høre, ellers så visste vi det ikke. Og vi må høre det om igjen, og atter om igjen. Det er bare så sørgelig, det blir ikke forkynt som det skulle forkynnes. Om igjen, må vi høre det. Men loven, grunnelementer i loven har vi felles. Det står skrevet i menneskenes hjerter, og det står der. Det er verdens barnelærdom. Det er verdens barnelærdom. Ja. Det hadde jødene felles med galaterne. Og derfor så ser vi efter sammenhengen at han snakker om noe som vi hadde, og som dere hadde. Det er tanken her. Men da tidens fylde kom, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Tidens fylde, altså, bildet er jo altså et kar da, som det tappes vann i, et voldsomt stort et kanskje, og vannet det tapper og tapper og tapper og kommer, om sider er fullt. Og her var det fullt. Ja, hva så? Det er en av de bøkene jeg leste til å forberede meg til disse bibeltimene, der sto det at det var jo så gunstig den gangen, det var den romerske fred, man kunne reise over hele den da kjente verden, og det var veier, ja, det romerne sørget for, og gresk ble forstått overalt, og da passet det akkurat. Ja, ja, det er mulig det, men det er ikke meningen egentlig, om det kan være noe i det. Det var den tid Gud hadde bestemt. Ja, han i sitt eget råd sa, nå er tiden fullkommet. Og så sendte han sin sønn. Altså, hans sønn, det jo da Gud av Gud, og vi kommer inn på dette med treenighetens mysterium. Gud Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Faderen Gud, som står det i den atanasianske trosbekjennelse. Faderen Gud, og Sønnen Gud, og Ånden Gud, og dog det ikke tre guder, men én Gud. Det fatter vi ikke. Men vi kan godt minnes det også i forkyndelsen, ta frem dette altså, at det var han som ble sendt, det var Sønnen, ett med Faderen i og Ånden fra evighet. Og det var for å kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Heotesia, vi skulle bli adoptert. Det meningen. Det adoptert. Så hva skjer? Vi var ikke Guds barn. Vi blir ikke født som Guds barn. Og det jo så deilige, de små barna våre. Som engler, så gode. Men de blir ikke født som Guds barn. De måtte bli adoptert og bli Guds barn. Og det forskjell på det, vet du. Det også forskjell på at man altså har liksom et pleiebarn, man tar til seg en, eller man betaler for en i et fremmed land, og så får man tilsendt et bilde, og så det på sett og vis mitt barn, det mye sånt og rart, men adopsjon, det en alvorlig sak, da må papirer undertegnes, og sager og ting skje, og så det i orden etter loven, og så den adoptert. Med arverett. Og det det som skjedde med troen på Jesus. Han kom og ble som en av oss. Han ble født av en kvinne, unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria. Og det skjedde for at vi skulle bli Guds barn, bli gjort til Guds barn, bli adoptert av Gud og bli som hans barn. Å ja, ja. Det sant at Jesus min broder? Det sant at arven hører meg til? Han har sagt, min Gud og min far og eders fader. Han har sagt, min Gud og eders Gud. Ja, bli Guds barn av bare nåde, adoptert. Og da har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba Fader. Det kan loven aldri prestere. Men som forholder seg til Gud ved loven, han kan vel bli noglende fornøyd med seg selv, og dermed tenke samme tider at Gud fornøyd med han, hvis det går bra. Men det bare barnekårets ånd, som det står om i Romerne 8, som kan virke dette rop, Abba, Fader. Bare det. Ja, det er det velsignede å være frelst bare av nåde for Jesus skyld. Hvordan kan jeg tenke at jeg et Guds barn og skal komme til himmelen? Det jo utrolig. Og jo eldre jeg blir, desto merkeligere blir det. Det var en gammel mann som tok på avsides. Jeg var i Danmark nylig. Efter et møte, og han sa det meget svært at holde fast ved troen om han ble gammel, sa han. Er det slik med deg også, sa jeg? Er nok det? For det er så mange ting som skulle ha vært annerledes. Og ja da. Og så det ikke så mye følelser igjen lenger, for som en hadde da han var ung, en kunne både gråte og juble, en blir så tørr og gammel. Det er svært å holde fast ved troen. og så så mye angre som djevelen flink til å trekke frem og minne om. Det meget svært. Å holde fast ved troen, ja. Det kan vel være vanskelig for den som ung og. Jeg synes å minnes det. Og jeg greide det best å tro at jeg var et Guds barn, og jeg synes jeg hadde vært snill og from, hvilket jeg av naturen ikke men det hendte jo at det gikk så tålelig. Da var det lett å tro at jeg var et Guds barn, men så gikk det ruskende galt. Hjelpe meg, hvordan kan jeg da tro at jeg et Guds barn? Og jeg har gjort alt dette igjen, sagt dette, gjort det der, tenkt på. Må ikke snakke. Hvordan kan jeg tro at jeg et Guds barn? Jeg adoptert. Det mot naturen. Det skulle ikke vært sånn. Jeg fortjente heller å være djevelens barn, sier Luther. Men han adopterte meg. For Jesus skyld. Det ikke stort. Ja, det stort, det sikkert. Og da kommer dette, Abba, Fader, og så jeg ikke lenger trell, men jeg sønn. Og jeg sønn, så jeg arving. Jeg arving. Da får jeg alt sammen. Jeg jeg arving, ja.

Vi hadde nok noe felles, en viss erkjentelse sånn av naturen, av loven, men med dere som var hedninger var jo riktig ille for så vidt, som dere trelte under noen guder som dere var redd for, og forferdelig, må ikke tro de har gått, de som er treller under guder, treller under Satan. De dyrker Satan fordi de er redde han, og skal holde han borte, holde han tilfreds. Forferdelig. Ja, det gjorde dere. Men nå, vers 9, når dere kjenner Gud, ja, hva mere er kjent av Gud. Det er fint vel. Man kan vel si det at å kjenne Gud, det kan man jo gjøre, det kan i en viss forstand da. Nær sagt alle gjør det hvis de får litt opplæring. Vi kan lære katekismen utenat og bli godt kjent i bibelhistorien og vite mye om Gud og å kjenne Gud. Men å være kjent av Gud. Men jeg skal ta et fattig bilde. Kongen vår, han kjenner vi alle. Så er vi skrekkelig glad. Ja, det er vi. Og jeg var i Sverige nylig, og da kongen var syk, og da var det flere som hadde sett et program på svensk fjernsyn om. Det var så betatt av det at det var sånn sorg i Norge over at kongen var syk, og en gutt som jeg hadde... Reporterne hadde snakket med han. Han gråt, sa de. Han. Det var så leit at kongen var syk, sa han, kjenner vi. Du kjenner han, og jeg kjenner han, men han kjenner ikke meg. Nei, det gjør han ikke. Jeg tror ikke han kjenner deg heller. Men Gud, han kjenner meg. Det er merkelig det. Han kjenner meg altså, fordi jeg tror på Jesus, så er han blitt, så jeg er blitt hans barn. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved, ja. Og så synger vi der nettopp dette, at når kun du som allting vet, hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg iblant din flokk som din, da har jeg nok. Ja, hva mer er jeg kjent av Gud? Og så vil dere vende tilbake til å se trelle under den svake og nyttige barnleidom. Der kommer igjen. Det var jo det de gjorde i jødene, og det vil dere også da, så dere vil jo inn under loven jo. Dere tror ikke dere har rett med Gud uten at dere blir omskåret og holder loven. Dere har lyttet til dette her, at det er stort nok, og det er fint nok og greit nok til en begynnelse. Dette er det her å kjenne Jesus og bli frelst av nåde ved tro, men så må det jo bli alvor da. Ja, hva er for noe dere driver med? Er ikke nok å være frelst av nåde? Forstår du ikke at du har alt i ham? Vil dere vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil du som er frelst av nåde ved tro gi deg bort i noe religiøs nonsens og tullprek som de serverer nå i den tid? Vil du virkelig gjøre det? Og så lytte til sånt noe som at det er ikke nok å være en fattig synder frelst av nåde, men det må være all slags halleluja og begeistring og jubel og snakk og prat og dårlig teologi. Om det skal bli bra, vil dere virkelig, dere som var adoptert av Gud for Jesus skyld og arvinger sammen med Jesus, vil dere virkelig vende tilbake til den

fattige og svake og fattige barneleidom, til altså det som du selv flikker ihop og lager all slags religiøst tullprat. Du som er et Guds barn, frelst av nåde, vil du virkelig det? Ja, det ser ut som det er mange som vil, dessverre. Må Gud hjelpe oss til å holde oss fast hos ham. Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere og er redd for at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. Det har han sagt og skrevet i en tung stund. For det er alvor, nemlig. Det er ikke bare tale om valgfrie former her, men ved å komme inn i dette selvstrev, så kan du komme bort fra Jesus, og det er det som er så alvorlig. Gud hjelp oss alltid å være hos ham. Kjære Jesus, vi ber at du må hjelpe oss, Herre, hold oss fast i evangeliets nåde, i en enfoldig tro på deg. Amen. Da vi synger: Jeg er frelst og dyrekjøpt.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjener skikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyd ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Det som vi skal stanse for i dette ordet i dag, er hva vi kunne kalle sønnens gang, om vi bør ta bruke det uttrykket da, fra Faderen gjennom fornedrelsen og tilbake til herligheten. Det står om Guds sønn at han aktet ikke for et rov å være Gud lik da han var i Guds skikkelse. Altså, det var ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urettmessig å si om han at han er Gud lik, fordi han er Gud. Vi leser om det i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Her står det altså egentlig betonet slik i grunnteksten. Gud var Ordet. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og så står det lenger nede i kapitlet, og Ordet ble kjød. Om han er det da sagt før han ble menneske. Han er i Guds skikkelse, det vil si i Guds herlighetsskikkelse. Og han akter ikke for et rov å være Gud lik. Det er hans natur, det er hans vesen. Vi hørte også om det fra begynnelsen av Hebreerbrevet, at Gud har ved enden av disse dager, som det egentlig står i grunnteksten, talt til oss ved Sønnen. Og det står om han at han er avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Nå står det videre at han av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, i og med, står det egentlig, at han kom i menneskers lignelse. Guds sønn gir avkall på noe. Grunnteksten bruker der ordet han uttømte seg selv for noe. Hva var det han ga avkall på? Her blir det ofte sagt at Guds sønn ga avkall på å være Gud lik. Og det kan jo faktisk se ut slik når vi leser vår oversettelse. Etter ordstillingen. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg. Altså ved å ta en tjenerskikkelse på seg nøyaktig, og ved å komme i menneskets lignelse. Det kan faktisk se ut slik etter ordstillingen at det som da Guds sønn gir avkall på, er å være Gud lik. Men jeg sier med en gang, det ville jo ha vært det samme som at han opphørte å være Gud. Det er dette som er den farlige vranglære om Jesu person under hans jordeliv. At han ikke er allmektig, at han ikke er allvitende, at han ikke har sine guddomsegenskaper. Det blir jo lært av en teologisk retning, vi kaller det kenose-teologi. Og det er ikke bare liberale teologer som nekter Jesu guddom på den måten. De sier jo at Jesus bare er et ordinært menneske. De nekter det hele tatt at han er Guds sønn i ordets egentlige forstand. Guds sønn, det er bare et vurderingsuttrykk. Eller som bultmannianerne sier, det er uttrykk for kirkens tro om ham.
Ikke for hvem han virkelig er. Her kommer det Nye Testamentet og sier at han eksisterer fra begynnelsen av. Han er Gud. Han var hos Gud, og han var Gud. Altså, han er identisk med Gud, men forskjellig fra Faderen. Vi kan jo ikke tenke oss dette, vi. Vi kan ikke tenke oss at Gud er en og samtidig er tre. At han er tre og dog er en. Men det er det Bibelen lærer, og så underlig det en kan høres, for vårt hjerte er det ikke noe problem. For vår tanke er det uløselig. Vår tanke har ikke kapasitet for å tenke Gud. Og kunne vi tenke Gud, da var han ikke Gud. Da var han dannet i menneskers tankegang. Han er Gud. Vi har ikke kapasitet for å tenke ham. Men det vi ikke kan med vår tanke, det kan vi med vårt hjerte, for hjertet har sin egen tankegang. Vi vet at Guds ord, det taler slik til oss at Faderen sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet at Guds sønn sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet om den hellige ånd at han sier jeg og taler til oss og sier du. Han minner, veileder, åpenbarer. Han tukter og trøster og meget annet. Og vi vet at når Guds ånd gjør det, er det Gud som gjør det. Og hver eneste en av oss vet at når vi har med Guds ånd å gjøre, er det Gud selv vi har med å gjøre. På samme måte med Guds sønn. Han er altså identisk med Gud, men sønnen er forskjellig fra Faderen. Det er det som ligger i at han var hos Gud, men samtidig så var han Gud. Og så står det om han, ordet ble kjød. Overalt vil du finne det. I det gamle testamentet og i det nye testamentet. Han er Gud fra evighet. Og det er Gud fra evighet som blir menneske. Guds sønn gir ikke avkall på å være Gud lik. Jesus Kristus under sitt jordeliv har ikke avlagt sine guddomsegenskaper. Hva er det da han har gitt avkall på? For det står jo det, han ga avkall på det. Det ser du ved å legge merke til hva han tok på seg. Det han tok på seg, det må jo nødvendigvis svare til hva han ga avkall på. Hva var det han tok på seg? Jo, en tjeners skikkelse. Det som Guds sønn ga avkall på, var altså å være Guds skikkelse. Han ga avkall på å være Guds herlighetsskikkelse og kom i fornedrelse. Han kom ikke i Guds herlighetsskikkelse. Det er han avkall på. Han kommer i en tjeners skikkelse og oppfyller på den måten hva det så mange, mange steder er sagt om ham i det gamle testamentet. Herrens tjener, står det, som jeg legger min ånd på. Herrens tjener, du kjenner det best kanskje hos profeten Esaias i kapittel 53. Herrens tjener, straffen ble lagt på ham, står det, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lekedom, blant de mange ting som sies om ham der. Jesus sier selv om det i Matteus 20:28, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange. Du hører, han er kommet for å tjene. Han tok altså en tjeners skikkelse på seg, og det igjen skjedde ved at han ble menneske. Det står i det han kom i menneskers lignelse. Hvorfor står det det? Jo, for å markere at han er et virkelig menneske, men ikke syndig menneske. Han er menneske som du og jeg, men det er ingen synd ved ham. Ikke er det synd i hans gjerninger, ikke er det synd i hans kjød. Det er som det heter i 2. Korintiene 5:21, han som ikke visste av
synd. Og i Hebreerne 4, det ordet som også ble lest og begynner med blant andre ord, dog uten synd, står det om ham. For å få dette frem, er det står at han kom i menneskers lignelse, akkurat som det i Romerne 8 står at han kom i syndig kjøds lignelse. Altså, det virkelig kom i kjød, men ikke i syndig kjød. Guds sønn ga avkall på å være Guds skikkelse, og kommer altså og blir menneske. Og hva betyr det? Det betyr at Guds sønn kommer for å være din og min representant. Han kommer for å frelse deg og meg. Og det kan ikke Guds sønn gjøre uten å ta på seg kjød og blod. Mennesket Jesus Kristus betyr altså ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Men det betyr at Gud selv blir menneske. Og det er to forskjellige ting. Det er ikke et menneske først, og så tar Gud bolig i dette mennesket. Nei, det er ikke noe menneske først, men det er Guds egen sønn som kommer og blir kjød. Han kommer i kjød. Guds sønn gjennomgår hele utviklingen fra foster i mors liv til døden, alt som hører menneske til. Han blir altså menneske. Han kommer og er menneske. Og med det, skjønner du, kommer han for å være din og min representant, din og min stedfortreder. I dette mennesket forenes da Gud og menneske i en person. Dette mennesket er Gud, samtidig som han er menneske. Samtidig som han er Gud, er han altså også et virkelig menneske. Og i Jesus er det ikke to forskjellige naturer, en guddommelig natur og en menneskelig natur, sånn som det er to naturer i en kristen. Vi har en gammel medfødt natur, og vi har en ny natur som er født av Gud i oss. Det er to naturer i en kristen, og de er meget atskilt i en kristen. Det er ikke slik med Guds sønn. Det er Gud som tar på seg kjød. Og den guddommelige og menneskelige natur i Jesus er ett og det samme. For det er Gud som er menneske, og det er menneske som er Gud. Og dette er umulig å forklare på annen måte enn det jeg gjør det nå. Men det som Guds ord sier, er altså at det menneske Jesus Kristus er Gud. Og at det er Gud som er dette mennesket. Og så er han kommet for å leve vårt liv. Det står at han kom i menneskers lignelse, og så skal du legge merke til, da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv. Først skulle det konstateres at hans ferd viser at han er et menneske. I 30 år skulle Jesus leve som et vanlig menneske, før han går til sin egentlige frelsergjerning, det vil si til den offisielle del av den. Han har vokset opp i et hjem, etter alt det vi kan skjønne, i trange økonomiske kår. Han måtte tidlig i landflyktighet og komme tilbake igjen til sitt land som en landflyktig. Det som så mange mennesker opplever i dag, det har Jesus også opplevd. Det er ikke den ting du kan nevne som han ikke er blitt prøvd i. Han er bokstavelig talt prøvd i alt i likhet med oss. Han ble i sin ferd funnet som et menneske. Og så kommer det som heter at så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja, lydig inntil døden på korset. Det begynte med at Jesus flyttet fra Nazaret og tok bolig i Kapernaum, da han gikk til sin offentlige gjerning. Og umiddelbart forut for det hadde han vært hos døperen Johannes og latt seg døpe. Vi kan i grunnen si at Jesu offentlige gjerning begynner i dåpen hos døperen Johannes, og at den slutter på Golgata kors i det han sier det er fullbrakt. I dåpen bekjenner Jesus seg ansvarlig for all verdens synd.
Det er på bakgrunn av denne dåpen at døperen Johannes senere peker på ham og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus begynner altså sin offentlige gjerning bokstavelig talt med å fornedre seg. Ja, han fornedrer seg så at han blir som den minste i himlenes rike, den som står der med dommen og ansvaret for dem alle. Slik begynner han i dåpen. Der i dåpen har Jesus bekjent seg ansvarlig for alle dine synder og mine. Han har påtatt seg å gjøre det godt igjen som vi har forbrutt. Og så har han vært lydig. Det står om Jesu lydighet også i Hebreerbrevets 5. kapittel. Det står at skjønt han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Det ordet må vi ikke misforstå, og vi må ikke si, som vi ofte hører, at ja, trengte han å lære lydighet av det han led, så trenger vi det enda mer. Det er farlig å si slikt, fordi det avleder tanken fra det der taler om i Hebreerne 5. Vi må nemlig lære lydighet fordi vi er ulydige, men det var ikke han. Jesus var aldri ulydig. Han trengte ikke å lære lydighet fordi han var ulydig. Men han trengte det, for som ordet sier videre, å fullendes som vår frelses høvding. Der Jesus ligger i krybben, er han altså Gud, og han er Messias. Men han kan ikke bli vår frelser bare med det. For å fullendes som frelser for oss, så må han stilles på våre prøver. Han fristes med våre fristelser, som vi leser om. Han blir prøvet i alle ting, i likhet med oss. Han lever et menneskes liv slik som det skal leves efter Guds hellige lov. Det som det står om i salme 8, om Guds plan og idé med mennesket. Her står det blant annet, du gjorde ham lite ringere enn Gud. Det er det Jesus som virkelig gjør. Det leser vi om i Hebreerbrevets 2. kapittel, at det som salme 8 sier om mennesket, det har Jesus fullbyrdet. Han er den som virkelig gjør Guds plan og idé med mennesket. Han er menneske med stor M, og kaller seg også for menneskesønnen. I menneske, det virkelige menneske, det menneske nemlig, som holder mål som menneske overfor Guds hellige lov. Alt dette er Jesus, og så forstår du, han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. På samme måte gjør han det du og jeg skulle ha gjort, men ikke kan, på grunn av vår synd. Og på den måten fullendes han som vår frelseshøvding. Og dette fører da med seg at han også må bære ansvaret for alle våre synder. Han er født under loven. Alle lovens forpliktelser hviler på ham, og i og med det så hviler hele forbannelsen på ham som menneske. Det vi har forbrutt, det vi har fortjent, det hviler på ham. Men han tar det. Han fornedrer seg selv, så han blir lydig inntil døden, ja, døden på korset. Men da skjer det noe. Det kommer også frem i dette ordet som vi leste. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham, står det. Er du klar over hva som skjer i og med at Jesus dør? Da treffer dommen og døden et menneske som holder mål overfor Gud efter loven. Jesus er syndfri, som vi nettopp har sagt. Jesus svarer til alle lovens krav. Jesus har gjort hva loven krever av mennesket for at det skal holde mål overfor Gud. Jesus har vært alt hva mennesket skal være overfor Gud. Nå sier loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er lovens budskap.
Og loven kommer med budskap om velsignelse, inte minste detalj, over den som holder budene. Dette har Jesus gjort. Merk at Jesus, han har som menneske rett til å leve. Han har den livsrett Gud lover menneske i loven. Han har den rett til velsignelse som Gud lover menneske i sin hellige lov. Når vår synd, vår dom rammer Jesus, kan derfor Jesus ikke bli i graven allikevel. Gud oppvakte ham fra de døde, står det. Det er særlig det som understrekes i forbindelse med Jesu oppstandelse. Det kunne godt ha stått at han tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til det. Han hadde også makt til det. Men legg merke til at han gjør ikke bruk av sin makt på den måten. Men han står opp som et menneske som blir skjenket livet av Gud fordi det har rett til å leve. Fordi det svarer til Guds hellige lov. Her er en stor hemmelighet, forstår du. Like sikkert som synden trekker døden med seg, like sikkert er det at den som holder loven får det evige liv. Jesus hadde holdt budene, derfor måtte han få livet etter Guds hellige lov. Jesus har vunnet rett til det evige liv, rett til all velsignelse over mennesket, fordi han holder mål som menneske. Det er det oppstandelsen er vitnesbyrd om. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser at Jesus har seiret over våre synder. Det viser at Jesus er blitt rettferdiggjort fra de synder han tok på seg for vår skyld, og som brakte ham inn i dommen og døden og fortapelsen. Hverken dom eller død eller fortapelsen kunne holde Jesus. Han tok det, og han seiret. Og dommen ble eksekvert, og lovens dom ble fullbyrdet over synden. Samtidig seirer Jesus. Og så forstår du den hemmelighet, at like som det var våre synder som førte ham inn i dommen og døden, så er den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er din og min rettferdighet. Og så kommer hemmeligheten. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham. På grunn av at synden er tatt bort. Og merk deg, det er et menneske som er opphøyet. Guds sønn blir nå opphøyet som menneske. Og som menneske får Jesus nå det navn som er over alt navn, nemlig JHWH, Jehova eller Javé. Guds eget navn er skjenket og gitt Jesus som menneske. Nå skjønner du, jeg skulle i alle fall ønske deg lykkes med å peke på det så du skjønner det, hva du har i Jesus. Det har du nå, her du sitter i kveld. Sånn som du er, med dine feil og brist og svikt, din ulydighet og din gudfientlighet, med ditt opprørske sinn kanskje, med ditt hovmot og din urenhet, med alt som har sviktet, alt som er galt, har du rett til dette som jeg taler om. Det var for deg Jesus kom. Han kom som en frelser. Jesus har tatt din synd. Jesus har blitt din rettferdighet. Men det er ikke bare det at du får syndernes forlatelse. Du får mer. Det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er dette Jesus har gjort. For det første har han gjort oss gjeldfri. Han sa det på Golgata kors, det er fullbrakt. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet etter korset. Og hver eneste som tror på ham er skyldfri og gjeldfri. Men ikke bare det.
Du kan leve som en kristen, og du lever ikke syndfritt etter at du har blitt en kristen heller. Men du kommer ikke i ny gjeld. Det kommer av at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Etter oppstandelsen har Jesus fart opp til himmelen og tatt plassen som din og min representant. Derfor heter det at om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens. Du får leve som en kristen på grunn av det du har i Jesus ved Guds høyre hånd. Og vil du vite hva du har å bygge på som kristen, så se ikke inn i ditt hjerte, men se hva Gud sier om han som åpenbares for deg i himmelen. Det står meget om han. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. I ham, står det, bor hele guddommens fylde legemlig. Det betyr at vi har et menneske der som representerer oss. Og I er fylt i ham. Dette skal du gjøre bruk av. Dette er hva Guds ord forkynner oss om vår frelser. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Forkynneren Harry Emerson Fosdick sto en gang ved Niagarafallene. Øynene hans sugde inn inntrykket fra de majestetiske fossene. En venn sa til ham, «Du skjønner at dette den største uutnyttede kraften i hele verden.» Fosdick svarte, «Nei, det det ikke. Den største uutnyttede kraften i hele verden bønnen.» Vi skal nå høre noe av hva Jesus sa om bønnen, fra Matteus 7, vers 7-12. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette loven og profetene. Mange politiske partier har gått inn for å forby tigging på gaten. Jeg vil ikke ha noen mening om det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at tiggere ofte omtales i Bibelen. De første formuleringene i teksten vi leste kan knyttes til tiggernes verden. Jesus tok tiggerne som forbilder for å undervise om bønn. Tiggere var isolert, kuttet ut fra støtte fra familien, som var den grunnleggende enheten for å overleve. Tiggere var syke, funksjonshemmede og ikke i stand til å arbeide. Tiggere var mennesker som hadde måttet flykte på grunn av kriger. Mange så på tiggere som det å være under Guds dom. Hvis ikke de sto på og folk ga respons, ville de dø. Tiggere kan ikke tillate seg å være stolte. Hvis du mangler noe, så ber du. Hvis du bortkommet, så leter du. Hvis du på utsiden og ressursene på innsiden, så banker du på lukkede dører. Nøden driver deg fremover, og tiggernes opplevelse av bildet, det ligger til grunn for Jesu tale. Han inviterer disiplene til å se seg selv som tiggere. Hvis du ikke ser det slik at du ikke har det du trenger, og at Gud har alt du trenger, så vil du knapt lære å be. Å be den ydmyke posisjonen som gjør oss alle til tiggere. Ingenting å tilby, og med behov for alt. Det ikke et bilde av velferdsmette nordmenn. Ærlig bønn tar livet av stoltheten. Be, og dere skal få. Let, og dere skal finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønn det eneste tema Jesus tar opp to ganger i løpet av bergprekenen. Dette viser at bønnen ikke kan erstattes av noe annet i en kristens liv. Det visse ting Gud lar skje etter at noen har bedt. Ja, han lar det ikke skje uten bønn. Hvis vi vil ha fellesskap med Gud og involvere Gud i vårt daglige liv, så må vi be. Det tre verb i åpningsverset. Be, let, bank på. De står i imperativ. De som kommandoer. De som bud. Dermed må vi si at å la være å be en synd. Du synes kanskje det uvant å se det slik. Folkets leder Samuel sa, «Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere.» For øvrig var ordene vanlig i jødisk uttrykksmåte, be, lete og banke på. Tre bilder, men samme sak. Hvem du eller dere i dette? Svaret alle og enhver. Siden disse versene i presens, kunne de like godt gjengis be og fortsett med å be. Let og fortsett med å lete.
Bank på og fortsett med å banke på. Den passive måten å uttrykke det på, så skal det lukkes opp for dere, en from jødisk måte å vise til Gud uten å bruke Guds navn. Gavene blir gitt av Gud, for alle som ber, mottar fra Gud. Jesus så å si utfordrer tilhørerne til å eksperimentere med Gud. De kan gjøre forretninger med ham, være i stadig samtale med Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Det snakk om en sjekk uten noe utfylt beløp? Kan vi skrive på hva vi vil? Kan vi be, lete og banke på etter hva som helst, og det blir gitt? Nei, for Jesus taler i visdomsspråk. De foregående seks versene taler om når vi ikke skal dømme, og når vi skal dømme. Å skjønne forskjellen krever den visdom som Gud gir til dem som ber, leter og banker på. På samme måten knyttes bønnen til Guds visdom. Den rause invitasjonen til alle tiggere får oss til å spørre, hvem han som kan si det slik? Han ingen automat eller ufølsom mekanisme. En troende mann fortalte at han som barn ba faren sin om å få en pony. Han kom ikke særlig langt med den bønnen. Pappa forsto hvor krevende det ville være å stelle en pony året rundt. Det forsto ikke gutten. Men senere ba han pappa hjelpe seg med å finansiere studiene. Da svarte han straks positivt og entusiastisk. Gud bedre enn de beste foreldre. Vi trenger ikke overtale ham til å gjøre det som best for oss. Han ønsker det mer enn vi. Jeg kan nesten se for meg at Gud vrir seg i hendene og undres hvorfor vi ikke har søkt hjelp fra ham tidligere. Jesus setter godt og ondt i tett rekkefølge. Han vil få fram at vi i høy grad blandet drops. Men Gud ligner ikke oss når det gjelder dette. Gud lys. Det ikke noe mørkt i ham. Alt det som godt i livet ditt stammer fra Gud. Barna våre kan finne at vi som foreldre mottakelige en dag og avvisende en annen dag. Men slik det ikke med den store Gud i himlen som bare gir gode gaver til dem som ber ham. Grunnen til at noen av bønnene våre blir møtt av et nei, eller senere, eller det kommer an på, fordi det imot Gud Faders natur å gi slikt som ikke godt. Når vi fortsetter å be og lete og banke på og søke Guds visdom, så blir ønskene våre forvandlet til lengsler som Gud kan oppfylle. Hvem vil gi barnet sitt en stein når han ber om et brød, eller en orm når han ber om en fisk? Grunnen til at Jesus bruker bildene med brød og stein, slange og fisk, at de ligner hverandre. De vanlige steinene i Galilea hadde omtrent samme størrelse og farge som små brød. Det ordet vi oversetter med slange viser antagelig til en ål som av jødene ble sett på som en uren og ikke egnet til å spise. Fisk og ål ble ofte fanget i det samme garnet. Når vi møter Guds kjærlighet blir vi forvandlet. Jesus viser til Guds karakter til forskjell fra verslige foreldres problemer. Gud ikke like grusom. Gud en god far og mye mer. Å be i Jesu navn ikke å klistre et frimerke på bønnene våre før vi sender dem av sted. Det så godt vi kan å be om det som ligger på Jesu hjerte og klinger sammen med hans ønsker. Det fortelles om en bonde i USA som opplevde en forferdelig tornado. Han hørte at den kom, så han skyndte seg ned i kjelleren. Uværet helt uvanlig. Vinduer ble knust i huset hans, og taket forsvant. Låven ble blåst av sted, og bilen veltet. Etter at stormen over, kom en nabo bort til kjelleren og spurte, det noen der nede?» Bonden svarte, «Ingen her.» Uten meg og Gud, og vi har en opphetet diskusjon. Ja, vi lever i en falt verden. Jesus sier direkte, dere som onde. Vi onde.
Det onde I oss. Hvis vi ikke gjør noe med det, så vil det onde lett ete om seg, så at vi blir helt onde. Dermed vi ikke pessimister. Vi ser ikke mørkt på liv og fremtiden, men vi realister. For å leve realistisk I denne verden har vi fått en stor gave, bønnen som et takvindu med lys ovenfra og blikk oppover. Husk hva bønnen ikke Det handler ikke om å informere Gud. Noen ber, Herre, jeg vil gjøre deg oppmerksom på jordskjelvet I Japan I forrige uke. De som ber slik, de klare over at Gud vet alt. En pastor I USA innledet et idrettsarrangement som ble sendt på TV med å be. Han sa, Herre, vi inviterer deg til å bruke litt av tiden I din travle timeplan til å være med oss en stund nå I kveld. Noen sekunder senere ringte telefonen I presserommet. En eller annen sa, Gud vil gjerne vite hvilken kanal dette arrangementet sendes på. Ja, slik kan man fleipe med forestillingen om at Gud ikke vet alt. Jeg vil også si noe annet viktig om det å be. Bønn ikke å flykte fra arbeidet. Gud subsidierer ikke dovenskap. Han gjør ikke for oss det vi kan gjøre selv. Vår nådige Gud villig til å reagere positivt på bønnene våre I samsvar med sin visdom og kjærlighet. Når vi ber om noe som I samsvar med hans vilje, ser han med velvilje på det. For han vil nok gjøre det I alle fall, men kanskje han ikke ville gjøre det før vi ba. En åndelig leder har sagt det slik, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men ta tak I hans villighet. Jakob 4,2 sier, dere ikke fordi dere ikke ber. Bare tenk på alle de vidunderlige gavene Gud ønsker å drysse over oss, men vi ba ikke. Derfor ble det ingen anledning for ham til å gi oss dem. I bønn til Gud kan vi puste I evighetens friske vårluft. Det pustehullet som bønnen koster oss en viss åndelig konsentrasjon. Det ikke lett for vårt gamle menneske. Men bønnen I gang og I orden I livet ditt? Dermed vil jeg si noen ord om regelmessighet. Det ligger en gjentagelsesrytme I selve formen I formaningen. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønnen bør være et fast punkt på dagsprogrammet vårt. Nå kan det bli en fare med det regelmessige I retning av en mekanisk bønn. Men bønn som åndedrett. Vi puster både inn og ut. Når det gjelder pusting, det mange som ikke puster dypt nok. Det ikke nok aktivitet til å bruke hele lungekapasiteten. Pust derfor til bunns. Pust den innerste nøden og de dypeste lengslene for Herren. Når vi puster ut fra dypet av sjelen vår, så kan vi lettere puste inn Guds fred, Guds kraft og Guds tanker for livet vårt. Så noen ord om utholdenhet. Ikke gi opp I bønnen. Nå måler ikke Gud våre bønner I meter eller kilo, slik at store mengder bønn skulle gi et bedre resultat. Men levende bønn en dimensjon på lang sikt. Når vi lever I bønn, kommer vi nær til Gud, og vi blir forvandlet til Guds bilde. Den forvandlingen det evige med seg. Vis utholdenhet, særlig når du synes himmelen virker stengt. Det står ikke bare be og let, men det står også bank på. Det vil si at et hvert troende bønnens menneske vil oppleve tider da himmelen virker stengt. Da kan djevelen sende oss tvilende tanker. Har ikke Gud noe annet å være opptatt av enn å høre på deg? Noen sier, jeg også prøvd å be. Vi ba om det og det, men Gud hørte ikke. Bønn gammel overtro. Men husk da at døren inn til Gud aldri låst. Det bare vi som tror det.
håll ut. Vis frimodig tillit. Jesus sa, når da dere, hvor mye mer skal ikke Gud da? Vi skal be med frimodig tillit til at Gud har en god fars hjertelag og derfor vil gi barna sine gode gaver. Far gir ikke steiner for brød eller slanger i stedet for fisk. Du trenger ikke overvinne hans nøling. Du kan gripe fatt i hans villighet.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 304. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 26, vers 9-12, Jeremia, kapittel 21, vers 1 til kapittel 22, vers 19, Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 34-48, Salme 119, vers 89-96. Ordspråkene, kapittel 26, vers 9-12. Som en torn i hånden på en drukken mann, slik er et ordspråk i dårenes munn. Mesteren kan forme alle ting, men den som leier en dåre er lik den som leier en som går forbi. Lik hunden som vender tilbake til sitt eget spy, er en dåre som gjentar sin dårskap. Ser du en mann som er vis i egne øyne, det er mer håp for dåren enn for ham.

Jeremia kapittel 21, vers 1 til kapittel 22, vers 19. Dette det ordet som kom til Jeremia fra Herren, da kong Sidkia sendte Pashur, Malkias sønn, og presten Sefania, Maaseias sønn, til ham og sa, «Spør Herren for oss, for Babels konge Nebukadneser går til krig mot oss. Kanskje Herren vil handle med oss i samsvar med alle sine undergjerninger, så fienden drar bort fra oss.» Da sa Jeremia til dem, «Så skal dere si til Sidkia, så sier Herren, Israels Gud, se, jeg vender om de krigsvåpen som dere har i hånd, og som dere kjemper med utenfor muren mot Babels konge, og mot kaldeerne som har beleiret dere, og jeg vil samle dem midt i denne byen. Jeg vil selv kjempe mot dere med utrakt hånd, og med sterk arm, og med vrede og harme og stor forbitrelse. Jeg vil slå denne byens innbyggere, både mennesker og dyr. De skal dø i en voldsom pest. Deretter, sier Herren, vil jeg gi Sidkia, Judas konge, og hans tjenere og folket, de som blitt igjen i denne byen etter pesten og sverdet og hungersnøden, i Babels konge Nebukadnesers hånd, og i deres fienders hånd, og i deres hånd som står dem etter livet. Han skal slå dem med sverdets egg. Han skal ikke spare dem, og ikke skåne, og ikke forbarme seg. Og til dette folket skal du si, så sier Herren, se, jeg legger fram for dere livets vei og dødens vei. Den som blir igjen i denne byen skal dø ved sverd, og ved hunger og ved pest. Men den som drar ut av byen og går over til kaldeerne som har beleiret dere skal bli i live. Han skal få sitt liv til krigsbytte. For jeg har vendt mitt åsyn mot denne byen til det onde og ikke til det gode, sier Herren. I Babel kongens hånd skal den bli gitt, og han skal brenne den opp med ild. Og til Judas konges hus skal du si, hør Herrens ord, du Davids hus. Så sier Herren, døm rettferdig hver morgen, og fri den som plyndret ut av undertrykkerens hånd, for at ikke min harme skal fare ut som ild og brenne uten at noen slukker for deres onde misgjerningsskyld. Så sier Herren, se, jeg kommer over deg, du som bor i dal, du som bor på berget på sletten. Dere som sier, hvem kan komme ned og overfalle oss, og hvem kan komme inn i våre boliger? Jeg vil hjemsøke dere etter frukten av deres gjerninger, sier Herren. Jeg vil tenne ild på byens skog, og den skal fortære alt rundt omkring den. Kapittel 22. Så sa Herren, gå ned til Judas konges hus og tal der dette ordet. Hør Herrens ord, du Judas konge, som sitter på Davids trone, du selv og dine tjenere og ditt folk, dere som går inn gjennom disse portene. Så sier Herren, gjør rett og rettferdighet. Fri dem som blir plyndret ut av undertrykkerens hånd. Gjør ikke urett og vold mot den fremmede, den farløse og enken. Utøs ikke uskyldig blod på dette stedet. For dersom dere gjør etter dette ordet, så skal konger som sitter på Davids trone dra inn gjennom portene til dette huset på vogner og hester, kongen selv og hans tjenere og hans folk. Men dersom dere ikke hører på disse ordene, da sverger jeg ved meg selv, sier Herren, at dette huset skal bli ødelagt. For så sier Herren om Judas konges hus, at Gilead er du for meg, en Libanons topp. Men sannelig, jeg vil gjøre deg til en ørken, til byer som ingen bor i. Jeg vil innvie ødeleggere mot deg, hver med sine våpen, og de skal hogge ned dine herligste sedre og kaste dem på ild. Mange folkeslag skal gå forbi denne byen og si til hverandre, hvorfor har Herren gjort slik med denne store byen? Og de skal svare, fordi de forlot Herren sin Guds pakt og tilba andre guder og dyrket ham. Gråt ikke over en død, og klag ikke over ham. Gråt over ham som har dratt bort, for han skal ikke komme tilbake og se sitt fødeland. For så sier Herren om Judas konge, Shallum, Josias sønn, som ble konge etter sin far, Josia, og som dro bort fra dette stedet. Han skal ikke komme tilbake hit. Men på det stedet som de har ført ham til i fangenskap, der skal han dø. Dette landet skal han ikke mer få se.
Ved ham som bygger sitt hus med urettferdighet, og sine saler med urett, han som lar sin neste trelle for ingenting, og ikke gir ham lønn for arbeidet. Han som sier, jeg vil bygge meg et rommelig hus og luftige saler, og som hogger ut vinduer på det, og paneler det med sedertre og maler det rødt. Er du konge fordi du overgår andre i å bygge av sedertre? Din far, mon han ikke åt og drakk og gjorde rett og rettferdighet. Da gikk det ham vel. Han hjalp den elendige og fattige til hans rett. Da gikk det ham vel. Er ikke dette å kjenne meg, sier Herren? Men dine øyne og ditt hjerte er ikke rettet på annet enn på vinning, og på å utøse den uskyldiges blod, og på å bruke vold og undertrykkelse. Derfor sier Herren så om Judas konge, Jojakim, Josias sønn, de skal ikke holde sørgehøytid over ham og rope. Ved min bror, ved min søster, de skal ikke holde sørgehøytid over ham og rope, ved Herre, ved hans herlighet. Men som de begraver et esel, slik skal han begraves. De skal slepe ham bort og slenge ham vekk, langt fra Jerusalems porter.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 34-48.
1: Peter begynte da å tale, og han sa, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Det ordet som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus, han er alles Herre, det kjenner dere. Dette ordet som har gått ut over hele Judea, det hadde sin begynnelse fra Galilea etter den dåpen som Johannes forkynte, og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevel, fordi Gud var med ham. Vi er vitner om alt det han gjorde, både i jødenes land og i Jerusalem. Han som de drepte ved å henge ham på et tre. Ham reiste Gud opp på den tredje dagen og lot ham tre synlig fram, ikke for hele folket, men for de vitnene som forut var utvalgt av Gud, for oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse ordene, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårende, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet? Så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd like som vi. Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De ba om da bli hos dem noen dager.

Salme 119, vers 89-96. Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmel. Fra slekt og slekt varer din trofasthet. Du grunnfestet jorden, og den sto der. Til å utføre dine dommer står de der ennå i dag, for alle ting er dine tjenere. Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. Til evig tid skal jeg ikke glemme dine befalinger, for ved dem har du holdt meg i live. Din er jeg, frels meg, for jeg har søkt dine befalinger. De ugudelige har ventet på meg for å ødelegge meg. Jeg gir akt på dine vitnesbyrd. På all fullkommenhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker seg meget vidt. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

Er du rede? Er du rede da, min venn? Spurte Victor Fossli. Jesus han innbyr alle, for slik står det i hans ord. Han, altså Jesus, han er den som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Men, kjære venn som lytter nå, det haster. Derfor et nytt spørsmål. Er du rede?

Det var Oddvar Høgevold vi hørte nå, og han fortsetter snart med en god gammel innbydelsesang, som svært mange nok kjenner. Jeg råder vil alle, i ungdommens dage, at de nå i tide må tenke seg om. I predikantens bok, kapittel 12, så skal jeg ta med vers 1 og 2 og vers 6 og 7. Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer, og de lir mot i år, da du må si, jeg har ingen glede av dem. Før solen og lyset, og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krybben brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen. Før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som ga den.

Da går vi fra Oddvar Høgevold til Gerd og Tor Kleppe. For de kommer jeg med en innstendig oppfordring. Kom nå til Jesus. For det står slik i Lukas 13, 25. For når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra.

Vi leste før sangen nå. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner det å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss, og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Men så er det heldigvis slik at ingen trenger å oppleve ei stengt himmeldør. For hør bare hva Jesus sier nå. Det står slik i Johannes åpenbaring 3:20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med han, og han med meg. Nå er det altså Jesus som står og banker på vår hjertedør. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Vi skal nå lytte til Solveig Grundtjern og Ester Stormark.

Randi og Hjalmar, kom inn i Guds ark. Kom inn i Guds ark i dag. Og i dag en sang- og musikkprogram som altså har overskriften «Er du rede?». Så vil jeg fortsette med Randi og Hjalmar med flere sanger til.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter femte søndag etter trefoldighet. Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere legger vind på det gode? Men om dere også skulle lide for rettferdighetsskyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. 1. Peters brev 3, 13 og 14. Hva kan skade dere, spør Peter, hvis dere jager etter det gode som dere har, og blir fast i det? På tross av all ondskap, makt og vold fra deres fiender, skal ingen av dem kunne frarøve eller forringe deres gudfryktighet, Guds nåde eller hans velsignelse. Dere skal heller ikke få noe tap gjennom fysiske skader som de kan påføre dere her i tiden. For jo mer de trakter etter å skade dere, desto mer haster de mot sin egen straff. De blir styrtet ned, og dere får desto større vederlag av Gud. For ved at de på det verste spotter og forfølger dere, forsterker de velsignelsen for dere hos Gud. Han må derfor gripe inn tidligere, hjelpe dere og styrte dem ned. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, og så videre. Her går apostelen på nytt inn i skriften, og siterer et ord fra profeten Jesaja, der han formaner Guds folk til at de ikke skal frykte for menneskers vrede, men derimot fast og freidig stole på Gud. Jesaja 8. Det er som om han vil si, «Hvorfor vil dere la dere affisere av det som mennesker kan gjøre dere, uansett hvor mektige de måtte være? Dere har jo en så stor lykke og et så nært forhold til Gud, at alle skapninger må prise dere salige. Og dere vet jo at dere har en Herre som vender sine øyne til dere og har åpnet sine ører for dere. Uansett hva dere da ønsker og ber om, så blir det bønnhørt og gitt dere. Hva kan alle mennesker og djevelen med, makte mot denne Herre, når og hvor han vil vise sin makt? Derfor skal dere ikke frykte for dem, dersom dere ellers er kristne og tror at dere har en Gud. I stedet skal dere med glede og et freidig mot forakte all deres motstand, raseri og trusler. For det kan jo ikke skade dere, men det blir til fiendenes egen ødeleggelse. For de løper med hodet mot majesteten, han som alle skapninger må skjelve for. Men dette skal dere gjøre. Dere skal hellige ham. Det betyr at dere skal holde ham for hellig og lovprise ham. Og det igjen betyr ikke annet enn å tro hans ord, at dere har en sann Gud i ham. Han har ikke glemt eller forlatt dere, men han ser i nåde til dere når dere lider for rettferdighets skyld. Han skal selv hjelpe dere og ta igjen overfor deres fiender. En slik tro og bekjennelse gir ham den æren, at han er en sannferdig Gud. Ham kan dere glade og tillitsfulle påkalle, vente hjelp fra og være tilfredse hos. For troen vet at Guds ord og løfter, som den sikre sannheten de er, ikke kan ta feil. De som ikke tror, kan derimot ikke holde Gud for hellig, selv om de roser seg mye av ham, og gir utseende av stor gudsdyrkelse. For de holder ikke Guds ord for å være sant. Hvis de må lide noe, begynner de alltid å tvile og tenker at de er helt glemt og forlatt av Gud. Ransta nummer 484, vers 6 og 7. Min sjel akt derfor lite om den trussel, hat og vrede som de verdens barn kan legge på. Det skal så snart en vending få. Gå du kun frem på fredens vei, og akt all verdens ufred ei. O gode Gud, og gid jeg må, mitt hjerte ved deg dannet få, at du kan helliges i meg, til jeg deg ser i himmerik, hvor hellig, hellig, hellig da, jeg synger med halleluja.

Det var et enormt jordskjelv I California I 1994. En kvinne som het Dana hadde hatt problemer med alkoholmisbruk, men var I ferd med å komme ut av det. Etter jordskjelvet flyttet hun fra California til Tennessee, men stresset etter jordskjelvet, flyttingen og det å forlate sine kjære fikk henne til å begynne å drikke igjen. En kveld var hun I ferd med å gi opp. Hun ba til Gud om hjelp, men syntes ikke det hjalp. Hun bestemte seg for å oppsøke en bar og drikke seg full. Til sin overraskelse fant hun at svært mange I hotellet bar på et merke. AA, anonyme alkoholikere. Det var faktisk en stor kongress av mennesker som var frigjort fra drikkingen I byen den dagen. Dana fikk mot til å fortelle en av deltakerne om problemet sitt. Dermed fikk hun hjelp av mange som ville være sammen med henne og passe på at hun ikke drakk. Dana hadde bedt Gud om hjelp, og Herren stilte opp med en hel kongress av mennesker som forsto problemet hennes. Slik kan Jesus svare på bønnene våre. Han kan rense oss og helbrede oss. På Jesu tid kunne ingen helbrede de spedalske, men Jesus kunne. En spedalsk falt ned for Jesus, ba ham og sa, «Herre, om du vil, kan du rense meg.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, forteller Bibelen. I dag mange bundet og lenket til alkohol. Medisinsk forskning kommet langt. Samfunnet har likevel ingen quick fix for rusmisbrukere. Men jeg har møtt mange som sier oppriktig at bare Jesus kunne hjelpe dem. Ja, en sa, det bare Jesus, Jesus og Jesus for meg. Slik ble han bevart I et nytt liv. Kanskje du ikke lenger ser noen mening med livet. Du syns Gud fjern, og du kjenner deg hjelpeløs. Jeg vet at Jesus kan hjelpe, om du ydmyker deg såpass at du vil be om nåde og styrke fra ham. Du må ikke tro dette fordi jeg sier det, men hele poenget at du hekter deg 100% på Jesus, han som sier, «Jeg vil bli ren».

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode i Table Talks. Det er grupper som knyttet til Rogaland som er på plass. Oss mangler en person, det er Sofie Braut, men Øyvind Solheim og Jan Helge Årseth er på plass, og det er også nå opptak på Teams, så lydkvaliteten er kanskje litt haltende, men det er det som vi klarer å få til. Nå er det 20. søndag i treenighet som er søndagen vår, og bibelteksten den er hentet fra Lukas kapittel 15, og det er de 10 første versene som hører til her. Kanskje du, Øyvind, da kan lese bibelteksten til oss i starten her.
2: Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, og både fariseeren og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen til dem. «Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort til han finner den?» Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet». Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over de 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller en kvinne som har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner ikke hun et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. På samme måte, sier dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg.» Ja, slik lyder dagens evangelium som det skal forkynnes over.
1: Ja, det er en av de kjente bibeltekstene, og det kan av og til være litt utfordrende å ha noe som mange kjenner til. Men likevel så tar Lukas oss med inn i noe av hjerte- eller pulslag i Jesu virksomhet og Jesu gjerning her. Og oss møter allerede i starten på denne fortellingen da en kort innledning med ramme omkring. Og møter noe av dette persongalleriet eller situasjonsbeskrivelsen som møter oss der. Og da ligger det en spenning i lufta, og vi får her disse her gruppene som står imot hverandre på et vis, og Jesus der er midt imellom, og møter noe av Jesu gjerning i det hele. Først tollere og syndere, det er vel en beskrivelse av... Ja, på den tid, en viss type menneske, men det er vel kanskje noe å si oss i dag også.
2: Ja, det er i hvert fall tydelig at de ble regnet for å være utenfor det gode selskap og burde ikke ta del i måltidsfellesskapet. Fariseerne og de skriftlærde var nok opptatt av at måltidet skulle forbeholdes. De omvendte de rene, de skikkelige, de lovlydige. Og reaksjonen deres er jo ganske klar og tydelig når Jesus faktisk holder måltid med disse utskuddene, om man skal bruke et sånt uttrykk da. Blant dem så blir jo dette ikke noen god attest på Jesus. Altså denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Det var jo på en måte en slags svertekampanje sett fra deres side da. For en god rabbiner, han skulle holde seg for god til slikt.
1: Ja, det står det vakte både bestyrtelse og aggresjon egentlig. Det står at de knurra eller ble forarget og opppissa og sinte på det som skjedde her og var helt imot. De mente dette var brutt på alle, både folkeskikk og rettferdighetssans. Ja. Men likevel så møter oss vel i denne situasjonen noe av innsiden av Jesu gjerning, egentlig, som er for oss. Ja. Både dette at de å være nær til Jesus og ta imot deg og spise sammen med deg, altså det mest intime fellesskap.
2: Ja. Ja, og det, altså, det som fariseerne og de skriftlærde mente skulle så å si sverte Jesu rykte, det var jo som søt musik I ørene på syndere og tollere. Og de holdt seg jo nær til Jesus, for de senset jo at det var plass hos han til dem også, og at han ikke bare lot seg invitere inn I deres måltider, men for eksempel til tolleren Zacchaeus, så inviterte Jesus seg inn til han. Sånn at dette var noe som ryktes det helt tydelig, at dette var noe som kjennetegnet Jesus, dette denne måltidspraksisen til Jesus, denne gjestfriheten mot syndere og tollere, det var noe av det som var oppsiktsvekkende, men som også Jesus ble kritisert for. Og denne lignelsen da er jo Jesus svar til fariserende og skriftlærdes knurring og reaksjon.
1: Og skal vel si at evangeliet forteller oss om en historie om et motsetningsforhold som veldig vedvarende når det gjelder akkurat disse fariserende og skriftlærde. Og der regnet seg selv da på den rette siden. De var, skulle være rene, rettferdige og på innsida av det som var av Guds rike og loven. Men hva var problemet deres egentlig I møte med Jesu gjerning?
2: Ja, de klarte jo ikke å glede seg over at Jesus tok seg av de bortkomne synderne, tok seg av de som hadde tatt feil valg I livet og hadde kommet bort. Det kunne ikke de helt glede seg over. Og Jesu respons på mange måter at nettopp derfor jeg kommet for slike. Og så forteller han denne store lignelsen. Søndagens tekst jo bare på en måte første del av den store lignelsen. Den store lignelsen med tre fortellinger om hyrden og sauen og kvinnen og mynten og faren og den bortkomne sønnen.
1: Ja, for det tydelig at den bortkomne sønnen og farsheimen der, det hører til I den samme beretningen, samme situasjon. Så det vel egentlig kanskje noe som en bør dra med inn I, med tanke på I beretningen også vår her.
2: Ja, det tenker jeg også at når vi skal tale over dette på søndagen som kommer, at så har en en kort tekst å lese, men en har en stor lignelse og på en måte dra inn, dra tilhørende inn I.
1: Men hvis vi da kanskje skal si noe om den aktive biten I dette, den som handler her, så kanskje det kan si noe om gudsbildet som lignelsen forteller og formidler gjennom de personene som aktivt handler og som aktivt gjør noe her. Der altså denne hyrden, og den oppe flere ganger. Og hvis en tenker på det gamle testamentet med hyrdemotivet, med salme 23 og Esekiel 34 spesielt, der han skal samle de bortkomne, der han sier at I Esekiel 34, vers 16, «De fortapte vil jeg oppsøke, de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de nedbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke.» Og så snakker han videre om at han vil oppreise en hyrde over deg som skal røkte deg, min tjener David, som da Messias. Men det stopper ikke der. Han forteller da om deg, om en kvinne og en mynt, og en far og en bortkommen sønn. Og det sier vel noe også om hvordan Gud
2: Ja, Jesus bruker jo rike bilder på å sammenligne seg selv både med en gjeter som ute og leter etter bortkomne sauen, og en kvinne. Morsomsorgen, kvinneomsorgen, men som leter etter en bortkommen mynt, og fars hjerte som speider etter den bortkomne sønnen. Og sånn blir det et rikt bilde av hvem Jesus
1: Så kommer denne lignelsen, og oss kan kanskje si litt grann om disse lignelsene og det som knytter det sammen. For her det noe som kommet bort, og så det I den første lignelsen, altså dette med sauen, den ene da, og så det mynten I heimen, og hvis jeg skal gå videre på den siste, så det sønnen, ikke sant, I huset. Så der noe som mistet, eller tapt, eller kommet på avveie.
2: Ja. Og så det en Gud som aktivt leter og oppsøker iherdig, som ikke har noen å miste. Jeg kom over et sitat av Søren Kierkegaard som jeg synes oppsummerer litt av dette som jeg synes er godt. Når det er snakk om en synder, står ikke Gud bare stille, åpner sine armer og sier kom hit. Han står der og venter slik faren som hadde mistet sin sønn sto og ventet. Men han står ikke bare og venter, han går ut for å lete, slik gjeteren lette etter den tapte sauen, slik kvinnen lette etter den tapte mynten. Han går, nei han har gått, men uendelig mye lenger enn noen gjeter eller noen kvinne noen gang har gått. Han gikk i sannhet den uendelig lange vei fra å være Gud til å bli menneske, og den veien gikk han på leting etter syndere. Det synes jeg en sånn flott oppsummering. Vi rett i hjertet av hvorfor Jesus kommet til jord. Altså, han har så å si reist seg. Altså, han får å lete oss opp, vi som har tullet oss bort.
1: Og så finner vel her egentlig den store forskjellen på religionene i verden og den kristne tru, der religion alltid vil vektlegge vår gjerning og det oss gjør og skal få til å lykkes i, mens evangeliet da vektlegger Guds gjerning. Det Gud som den handlende og subjektet her. Når det gjelder kanskje vår gjerning, så det vel heller på den siden med det bortkomne. Jesajas 53 beskriver noe menneske og slik. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Så her en beskrivelse hos mennesker på en måte er ikke bare tuller seg eller mister veien, men de venter seg aktivt bort, alle som en, og venter Herren ryggen kvar til sin vei og valgte sitt eget. Men Gud ga ikke opp, det det som oss får høre her.
2: Ja, Jesus forteller på en måte til respons for disse som ikke kunne glede seg over at Jesus spiste med syndere og tollere. Så forteller Jesus på en måte at han spesialiserer seg nettopp på de bortkomne, de håpløse. Slik også legen spesialiserer seg på de syke. Og en lege vet vi jo at skal ta seg av syke. Det er jo det han er utdannet for. Og slik forteller på en måte Jesus at jeg er kommet som synderes frelser, og det er derfor jeg er kommet. Og derfor så gjør jeg bare det som på en måte det er det jeg er født for, og det jeg er kommet til verden for. Det er å oppsøke opp og frelse syndere.
1: Og nå ser det ut fra lignelsene, både med sauen og med mynten, at en gir ikke opp, en stopper, avslutter ikke leteaksjonen eller redningsaksjonen før en er funnet sauen og før mynten er funnet. Og jeg kan huske her var det på Lindmo for en stund siden en fengselsdirektør for Østpå som hadde betydd veldig mye for mange innsatte, og det var en innsatt, tidligere innsatt som var med i programmet og fortalte om sin håpløse situasjon og hvordan denne mannen hadde hjulpet han ut og fått en ny kurs. Og da spurte Lindmo direktøren i dette fengselet hva som var motivasjon, og da svarte han slik: man gir da ikke opp et menneske. Og det handler om det syn han hadde på at mennesket var umistelig og uendelig verdifullt. Og det var ikke en mulighet å velge å gi det opp eller snu ryggen til.
2: Det er egentlig et sterkt, Jesus sier noe veldig sterkt til oss alle om at han ikke har noen å miste. Og at han har plass til alle, og at han går faktisk ut aktivt for å lete og oppsøke de bortkomne. Og det tror jeg kanskje vi skal ha i tanke som forkynnere når vi skal tale over dette og legge inn over og de kristne tilhørerne våre at dette hjertet for de bortkomne, det må så å si få bein og hender og hender å gå på, så å si at vi må aktivt ut og oppsøke de bortkomne også i vårt samfunn, i vår tid. Og det er mange bortkomne, er det ikke det i vår tid også, tror du ikke det?
1: Absolutt, og det er opplevende å se omkring seg og vite at en selv trenger dette i tillegg. Harald Kaasahammer, han har skrevet også en anvending eller en preken knyttet til dette, og han skriver også noe om den verdiskalaen som disse lignelsene beskriver for oss. Det som han funderer litt over, at han sier det ser ut som kostnaden ved feiring av festen overstiger verdien på selve det som funnet igjen. At kanskje denne ene sauen som har mistet, og kanskje bonden i festen slakta mer. Og denne her sølvmynten som kvinner finner og feirer og inviterer inn, så kanskje overstiger verdien mynten i seg selv. Her det noe å fortelle oss, noe sant?
2: Ja, det forteller oss i alle fall at hver enkelt av oss er ikke bare et nummer i rekken for Jesus. Hver enkelt av oss kjenner han navnet på og vet om og vil ha i sin flokk og i sitt fellesskap. Det er noe som mangler når ikke du er der. Du, Jan Helge, nevnte vel noe om at du også hadde lest noe om disse myntene til kvinnen, som også understreker noe av dette.
1: Ja, han, når det gjaldt verdien, så hadde han også med at det var de som mente at denne ene sølvmynten som var blitt kommet bort, som en da kan tenke var en drakme, altså en dagslønn for en vanlig dagsarbeider, at det egentlig så hørte den til brudesmykke til denne kvinnen, akkurat som du har gifteringen på fingeren og har mistet den. Så er det noe som er helt unikt og helt umistelig som er kommet bort for deg. Og Øyvind viste meg faktisk nå at han er illustrasjon til familie. Han laget en liten sånn brudekrone med mynter på, der den ene mangler. Det var, jeg skulle ønske dere kunne sette noe her, men som illustrerer dette unike og spesielle som ligger kanskje i denne lignelsen.
2: Jesus har hjertet for den enkelte av oss, og har ikke noen å miste. Og så er det, jeg må innrømme at jeg har hørt en sang som var på topplistene for, det er vel 3 år siden nå, så jeg henger jo alltid litt etter da, alltid en sånn sein på avtrekket. Men Cezinando, jeg vet ikke om jeg sier det riktig engang, har en sang hvor han synger så å si til sin sønn som han har sviktet. Han er på en måte som en bortkommen far. Men det er sterkt når han synger «Håper du har plass», altså på en måte han vet på en måte at han ikke har fortjent sønnens velkomst, så å si, sitt hjem, fordi han har sviktet sønnen. Men så synger han «Jeg håper du har plass til meg igjen, om så bare en madrass som kan ligge inne på dass for min del. Så håper jeg får pass inn i ditt palass. Jeg kan roe meg og liste meg som om jeg gikk på glass. Jeg håper det er plass til meg et sted inne i hjertet som du arvet av din mor og meg. Her er det en som på en måte lengter etter å få komme hjem til sin sønn fordi han har sviktet. Det er mange bortkomne som lengter etter å forsone relasjoner. Og så er det mange som lengter etter å komme hjem til Gud. Og som tenker at det kanskje ikke er plass for meg blant de kristne. Og da er det viktig at vi er som gjeteren, som kvinnen og som faren på en måte oppsøker dem og overrasker dem med nåde og barmhjertighet og viser at det er plass også for dem.
1: Ja, for kanskje ligger der en fare for oss nok så tett opp til det som fariserene og de skriftlærde lå i, at de hadde en slags tanke og oppskrift om hvordan de skulle være de som kunne komme. Hvordan de skulle liksom lykkes å få til. Men der er vel kanskje en lærdom å tenke på her når det gjelder dette med å, hva er det som ligger i og det å komme til Jesus, eller i det å vende seg til han i disse fortellingene her.
2: Jeg tenker at denne store lignelsen til Jesus forteller at omvendelse handler om å bli funnet av Jesus. Tenk bare på Zacchaeus som var nysgjerrig på og ville gjerne se Jesus, men som blir overrasket av at Jesus har sett han og kaller han ned fra det berømmelige morbærtreet og inviterer seg selv inn i hjemmet til denne gjerrige knarken og pengegriske synderen og tolleren som, og til, også der har du den samme altså knurringen eller murringen eller kritikken fra de rundt, at Jesus går inn til Zacchaeus. Og så munner den fortellingen ut i at Zacchaeus går jo fra å være en pengegrisk til å gjøre opp for seg og til å bli gavmild. Og så sier Jesus, Etter at så å si omvendelsens frukter har begynt å komme, så sier han, i dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og da sier Jesus, dette er kommet for, søke opp og vise overraske med barmhjertighet og nåde de bortkomne og utstøtte. Og så kommer frukten, omvendelsens frukt.
1: Og så var vel også ja, rett i forkant her inne på dette i Lukas 15 om den bortkomne sønn. Når det gjelder omvendelsen der også, så er det dette i vers 24, at han var tapt og er blitt funnet. Ja. Dette å la seg finne, som du var inne på her, det er vel veldig viktig å holde fast på det.
2: Det er fantastisk. Det kristendom handler om, det handler om å bli funnet av Jesus. Og han er ute og søker og leter. Og når han finner og får bære det hjem, så steller han i stand fest. Og det er jo noe som går igjen i alle disse tre fortellingene i den store lignelsen. Det er jo festen og gleden som stelles i stand når den som var tapt er blitt funnet. Og det står jo på en måte i sånn tydelig kontrast til reaksjonen til fariserende og skriftlærde på at Jesus spiste og åt med toller og syndere, og som gjør at de på en mange måter ligner den hjemmeværende sønn som ble sint og irritert når han hørte fest og glede om denne sønnen som hadde sullet bort farsarven og ikke var noe skikk på, var kommet igjen, da ble det stelt i stand fest. Men han klarte ikke å glede seg. Og fariserene og de skriftlærde klarte ikke å glede seg over at Jesus hadde funnet disse tollerne og synderne. Så det fariserende surdeig og den fariseiske fare iblant oss er at vi ikke klarer å ta del i gleden over en synder som omvender seg. Og Jesus sier jo at det blir ikke større glede i himmelen enn når det er en synder som omvender seg.
1: Ja, og det er denne gleden som blir fortalt her, og som også oss er veldig viktig at vi gleder oss med den som vender om også. Nå går tiden mot slutten for oss, Øyvind. Er det noe spesiell anvendelse inn i vår situasjon og i våre forsamlinger som oss kan trekke fram som et viktig tema ut fra dette?
2: Jeg tenker jo det at hovedbudskapet fra Jesus er at han har ingen å miste. At han selv gikk ut, tok omkostningene med å finne, og at han vil dra oss med i det samme. At vi har ingen å miste, og at han vil at vi skal også ut og søke og lete opp det umistelige. Og jeg vet ikke, altså Trygve Bjerkreim har jo en sang som går rett inn i det, som heter Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For ham er en sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Fra evige tider Gud tenkte på deg, det beste av alt har i tanker. Så må du ei si ham ditt harde nei, når han på din hjertedør banker. Og det er klart at det bør nok prege både vår hverdag og vårt arbeid og vårt forsamlingsliv.
1: Ja, og med det så blir oss invitert inn i det som er Guds hjerte og Guds hjerteslag. Og også det som du, Øyvind, nevnte på, å være med på denne store redningsaksjonen. Det handler om liv, det handler om mennesker som må berge.

Forkynneren Harry Emerson Fosdick sto en gang ved Niagarafallene. Øynene hans sugde inn inntrykket fra de majestetiske fossene. En venn sa til ham, «Du skjønner at dette den største uutnyttede kraften I hele verden.» Fosdick svarte, «Nei, det det ikke. Den største uutnyttede kraften I hele verden bønnen.» Vi skal nå høre noe av hva Jesus sa om bønnen, fra Matteus 7, vers 7-12. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far I himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette loven og profetene. Mange politiske partier har gått inn for å forby tigging på gaten. Jeg vil ikke ha noen mening om det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at tiggere ofte omtales I Bibelen. De første formuleringene I teksten vi leste kan knyttes til tiggernes verden. Jesus tok tiggerne som forbilder for å undervise om bønn. Tiggere var isolert, kuttet ut fra støtte fra familien, som var den grunnleggende enheten for å overleve. Tiggere var syke, funksjonshemmede og ikke I stand til å arbeide. Tiggere var mennesker som hadde måttet flykte på grunn av kriger. Mange så på tiggere som det å være under Guds dom. Hvis ikke de sto på og folk ga respons, ville de dø. Tiggere kan ikke tillate seg å være stolte. Hvis du mangler noe, så ber du. Hvis du bortkommet, så leter du. Hvis du på utsiden og ressursene på innsiden, så banker du på lukkede dører. Nøden driver deg fremover, og tiggernes opplevelse av bildet, det ligger til grunn for Jesu tale. Han inviterer disiplene til å se seg selv som tiggere. Hvis du ikke ser det slik at du ikke har det du trenger, og at Gud har alt du trenger, så vil du knapt lære å be. Å be den ydmyke posisjonen som gjør oss alle til tiggere. Ingenting å tilby, og med behov for alt. Det ikke et bilde av velferdsmette nordmenn. Ærlig bønn tar livet av stoltheten. Be, og dere skal få. Let, og dere skal finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønn det eneste tema Jesus tar opp to ganger I løpet av bergprekenen. Dette viser at bønnen ikke kan erstattes av noe annet I en kristens liv. Det visse ting Gud lar skje etter at noen har bedt. Ja, han lar det ikke skje uten bønn. Hvis vi vil ha fellesskap med Gud og involvere Gud I vårt daglige liv, så må vi be. Det tre verb I åpningsverset. Be, let, bank på. De står I imperativ. De som kommandoer. De som bud. Dermed må vi si at å la være å be en synd. Du synes kanskje det uvant å se det slik. Folkets leder Samuel sa, «Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren.» ved å holde opp med å be for dere. For øvrig ordene vanlig I jødisk uttrykksmåte, be, lete og banke på. Tre bilder, men samme sak. Hvem du eller dere I dette? Svaret alle og enhver. Siden disse versene I presens, kunne de like godt gjengis be og fortsett med å be. Let og fortsett med å lete.
Bank på og fortsett med å banke på. Den passive måten å uttrykke det på, så skal det lukkes opp for dere, en from jødisk måte å vise til Gud uten å bruke Guds navn. Gavene blir gitt av Gud, for alle som ber, mottar fra Gud. Jesus så å si utfordrer tilhørerne til å eksperimentere med Gud. De kan gjøre forretninger med ham, være i stadig samtale med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det snakk om en sjekk uten noe utfylt beløp? Kan vi skrive på hva vi vil? Kan vi be, lete og banke på etter hva som helst, og det blir gitt? Nei, for Jesus taler i visdomsspråk. De foregående seks versene taler om når vi ikke skal dømme og når vi skal dømme. Å skjønne forskjellen krever den visdom som Gud gir til dem som ber, leter og banker på. På samme måten knyttes bønnen til Guds visdom. Den rause invitasjonen til alle tiggere får oss til å spørre, hvem han som kan si det slik? Han ingen automat eller ufølsom mekanisme. En troende mann fortalte at han som barn ba faren sin om å få en pony. Han kom ikke særlig langt med den bønnen. Pappa forsto hvor krevende det ville være å stelle en pony året rundt. Det forsto ikke gutten. Men senere ba han pappa hjelpe seg med å finansiere studiene. Da svarte han straks positivt og entusiastisk. Gud bedre enn de beste foreldre. Vi trenger ikke overtale ham til å gjøre det som best for oss. Han ønsker det mer enn vi. Jeg kan nesten se for meg at Gud vrir seg i hendene og undres hvorfor vi ikke har søkt hjelp fra ham tidligere. Jesus setter godt og ondt i tett rekkefølge. Han vil få fram at vi i høy grad blanda drops. Men Gud ligner ikke oss når det gjelder dette. Gud lys. Det ikke noe mørkt i ham. Alt det som godt i livet ditt stammer fra Gud. Barna våre kan finne at vi som foreldre mottakelige en dag og avvisende en annen dag. Men slik det ikke med den store Gud i himlen som bare gir gode gaver til dem som ber ham. Grunnen til at noen av bønnene våre blir møtt av et nei, eller senere, eller det kommer an på, fordi det imot Gud Faders natur å gi slikt som ikke godt. Når vi fortsetter å be og lete og banke på og søke Guds visdom, så blir ønskene våre forvandlet til lengsler som Gud kan oppfylle. Hvem vil gi barnet sitt en stein når han ber om et brød, eller en orm når han ber om en fisk? Grunnen til at Jesus bruker bildene med brød og stein, slange og fisk, at de ligner hverandre. De vanlige steinene i Galilea hadde omtrent samme størrelse og farge som små brød. Det ordet vi oversetter med slange viser antagelig til en ål som av jødene ble sett på som en uren og ikke egnet til å spise. Fisk og ål ble ofte fanget i det samme garnet. Når vi møter Guds kjærlighet, blir vi forvandlet. Jesus viser til Guds karakter, til forskjell fra verslige foreldres problemer. Gud ikke like grusom. Gud en god far og mye mer. Å be i Jesu navn ikke å klistre et frimerke på bønnene våre før vi sender dem av sted. Det så godt vi kan å be om det som ligger på Jesu hjerte og klinger sammen med hans ønsker. Det fortelles om en bonde i USA som opplevde en forferdelig tornado. Han hørte at den kom, så han skyndte seg ned i kjelleren. Uværet helt uvanlig. Vinduer ble knust i huset hans, og taket forsvant. Låven ble blåst av sted, og bilen veltet. Etter at stormen over, kom en nabo bort til kjelleren og spurte, det noen der nede?» Bonden svarte, «Ingen her, uten meg og Gud, og vi har en opphetet diskusjon.» Ja, vi lever i en falt verden. Jesus sier direkte, «Dere som onde.» Vi onde.
Det onde I oss. Hvis vi ikke gjør noe med det, så vil det onde lett ete om seg, så at vi blir helt onde. Dermed vi ikke pessimister. Vi ser ikke mørkt på liv og fremtiden, men vi realister. For å leve realistisk I denne verden har vi fått en stor gave, bønnen som et takvindu med lys ovenfra og blikk oppover. Husk hva bønnen ikke Det handler ikke om å informere Gud. Noen ber, Herre, jeg vil gjøre deg oppmerksom på jordskjelvet I Japan I forrige uke. De som ber slik, de klar over at Gud vet alt. En pastor I USA innledet et idrettsarrangement som ble sendt på TV med å be. Han sa, Herre, vi inviterer deg til å bruke litt av tiden I din travle timeplan til å være med oss en stund nå I kveld. Noen sekunder senere ringte telefonen I presserommet. En eller annen sa, Gud vil gjerne vite hvilken kanal dette arrangementet sendes på. Ja, slik kan man fleipe med forestillingen om at Gud ikke vet alt. Jeg vil også si noe annet viktig om det å be. Bønn ikke å flykte fra arbeidet. Gud subsidierer ikke dovenskap. Han gjør ikke for oss det vi kan gjøre selv. Vår nådige Gud villig til å reagere positivt på bønnene våre I samsvar med sin visdom og kjærlighet. Når vi ber om noe som I samsvar med hans vilje, ser han med velvilje på det. For han vil nok gjøre det I alle fall, men kanskje han ikke ville gjøre det før vi ba. En åndelig leder har sagt det slik, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men ta tak I hans villighet. Jakob 4,2 sier, dere ikke fordi dere ikke ber. Bare tenk på alle de vidunderlige gavene Gud ønsker å drysse over oss, men vi ba ikke. Derfor ble det ingen anledning for ham til å gi oss dem. I bønn til Gud kan vi puste I evighetens friske vårluft. Det pustehullet som bønnen koster oss en viss åndelig konsentrasjon. Det ikke lett for vårt gamle menneske. Men bønnen I gang og I orden I livet ditt? Dermed vil jeg si noen ord om regelmessighet. Det ligger en gjentagelsesrytme I selve formen I formaningen. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønnen bør være et fast punkt på dagsprogrammet vårt. Nå kan det bli en fare med det regelmessige I retning av en mekanisk bønn. Men bønn som åndedrett. Vi puster både inn og ut. Når det gjelder pusting, det mange som ikke puster dypt nok. Det ikke nok aktivitet til å bruke hele lungekapasiteten. Pust derfor til bunns. Pust den innerste nøden og de dypeste lengslene for Herren. Når vi puster ut fra dypet av sjelen vår, så kan vi lettere puste inn Guds fred, Guds kraft og Guds tanker for livet vårt. Så noen ord om utholdenhet. Ikke gi opp I bønnen. Nå måler ikke Gud våre bønner I meter eller kilo, slik at store mengder bønn skulle gi et bedre resultat. Men levende bønn har en dimensjon på lang sikt. Når vi lever I bønn, kommer vi nær til Gud, og vi blir forvandlet til Guds bilde. Den forvandlingen har det evige med seg. Vis utholdenhet, særlig når du synes himmelen virker stengt. Det står ikke bare be og let, men det står også bank på. Det vil si at ethvert troende bønnens menneske vil oppleve tider da himmelen virker stengt. Da kan djevelen sende oss tvilende tanker. Har ikke Gud noe annet å være opptatt av enn å høre på deg? Noen sier, jeg også prøvd å be. Vi ba om det og det, men Gud hørte ikke. Bønn gammel overtro. Men husk da at døren inn til Gud aldri låst. Det bare vi som tror det.
Håll ut. Vis frimodig tillit. Jesus sa, når da dere, hvor mye mer skal ikke Gud da? Vi skal be med frimodig tillit til at Gud har en god fars hjertelag og derfor vil gi barna sine gode gaver. Far gir ikke steiner for brød eller slanger i stedet for fisk. Du trenger ikke overvinne hans nøling. Du kan gripe fatt i hans villighet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg kom til å tenke på noe. Jeg hørte et Rosenius. Jeg har mye bøker liggende her nede, så det må kikke på. Der står det noen bøker ifra han. Han skriver en plass om en mann som våkner opp, og så får

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Ja, du lytter til Amisjonsradio. Først så fikk du høre Region Ungdomskor Sør-Vest med sangen «Ja, en gang mine øyne skal». Til å begynne med så vil jeg lese en andakt som står i Hans Agnesens i andaktsbok etter nødvendig. Stykket jeg har funnet under 6. juni, og bibelverset henter jeg fra Daniel 9:24. «Til å føre fram en evig rettferdighet». Det Daniels bok som rommer dette herlige uttrykket, og føre fram en evig rettferdighet. De ordene peker fram mot ham som ikke bare skulle sone synden, men som også skulle kle oss i sin rettferdighetsregnedrakt. Det vi trenger er en evig rettferdighet. Det er ikke nok å være rettferdig for Gud i dag og i morgen. Det er heller ikke nok å være det resten av livet. Vi må ha en rettferdighet som følger oss inn i evigheten. Og det kan den bare gjøre hvis den selv er evig. En slik rettferdighet kan du aldri skaffe til veie. Om du setter alt inn på å vinne den, vil det likevel aldri lykkes for deg. Kanskje kan du i menneskers øyne bli noe enestående, men ansikt til ansikt med Gud forsvinner selv det beste du kan prestere. For Gud er en fortærende ild. Derfor er din eneste frelsesmulighet at en annen kommer med rettferdigheten til deg. Det er dette Jesus har gjort. Ja, han er selv din rettferdighet. Derfor er det bare frelse i tro og tillit til Jesus. Å tro på ham er å regne ham som sin rettferdighet. Det skal du gjøre. Hvorfor vil du bli på selvforbedrelsens vei, når den likevel aldri fører deg til målet? Hvorfor vil du streve for å vinne det Gud allerede har skaffet til veie? Hvorfor vil du kjøpe det du kan få gratis, uforskyldt av nåde? Å tro er å takke. Det er på samme tid det letteste og vanskeligste av alt. Alt i deg protesterer imot Guds nådegave. Du kan ikke forstå at det kan være så lett å bli frelst. Likevel er det den eneste veien. Du må klynge deg til Guds nådesord. Du må våge å tro det, og du kan trygt gjøre det. Du skal ikke bli til skamme. Jesus har ført sin evige rettferdighet innover deg. Han har kjøpt deg. Han har døpt deg. Hjertet hans brenner etter at du i tro og tillit skal la hans rettferdighet gjelde. Ditt eget betyr ingenting, bare du evig er gjemt i hans rettferdighet.

Du fikk høre Katrine og Per Tveten med sangen Frelser der deg jeg trenger. Du får nå en andakt med Kurt Westman, henter fra serien Veien gjennom Bibelen, og med nå I Apostlenes gjerninger.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Det var altså slik, sier apostelen her om igjen, at vi har med to ting å gjøre, og det ene er loven, og det andre er løftet. Og løftet, det er det første. Løftet ble gitt til Abraham, og loven i betydningen Sinai-loven, den kom jo lenge etterpå. Så at det opphever ikke det første som ble gitt, nemlig løftet. Og vi forstår jo at det dreier seg om prinsipielle forhold, det er noe som gjelder til alle tider, og at frelsen, den blir gitt av nåde ved tro, og det forstår vi når vi ser det som står om Abraham. Og dette er en viktig sak, det er en merkelig villfarelse ute og går. For det er visst mange som tror det at i det gamle testamentets tid, da ble de frelst ved loven, ved å holde loven. Men så forbarmet Gud seg, og så er det slik i den nye pakts tid, så nå blir vi ikke frelst ved å holde loven, men ved å tro på Jesus. Det er jo helt feilaktig. Det har aldri noen vært frelst uten ved tro. Og derfor ser vi nettopp at apostelen Paulus, som jo

0: fremfor noen andre, taler om rettferdiggjørelse av nåde alene, ved troen alene. Han bruker det gamle testamentet til å demonstrere at det er sant. Det ser vi her. Han snakker om Abraham, og understreker jo selv at det var 430 år før Sinai-loven ble gitt. Og vi kan jo også slå opp i det fjerde kapitlet i brev til romerne, så ser vi det samme der. Det er jo så fint å se det der. Der har han jo i det tredje kapitlet med samme styrke som alltid fremhevet at frelsen blir gitt av bare nåde og ved tro. Og så kommer det i det fjerde kapitlet, hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Det vil si som menneske, etter de forutsetninger han har etter sitt menneskelige vesen som er kjød. Det er ikke bare en lavere natur i oss, det er bedre, i forskjell fra et bedre jeg. Vi har et bedre jeg, og vi har et dårligere jeg, og det lavere i meg, det er kjødet, men så har jeg da heldigvis et høyere jeg, et bedre jeg, og det, nei, det er ikke Bibelen, det er jeg som er kjød. Og derfor, men det skal vi da komme tilbake til. Men hva skal vi si vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Det er mange det som kan ha noe å rose seg av, for så vidt som de er både snille og gode og prektige, og det er ikke annet enn godt å si om dem, sier vi. Så Abraham hadde mye å rose seg av, men ikke for Gud. Ikke for Gud. Og hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, det var troen. Og like så David, står i vers 6, slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Abraham og David kalles frem til vitnesbyrd om at de ble ikke frelst på noen annen måte i den gamle testamentets tid enn i den nye testamentets tid. Det var ved tro på løftet i begge tilfeller. Og de gamle teologene, gamle evangeliske fedre som da har grunnet over disse ting, de har jo formet det uttrykk som er så godt og som er sånn hjelp i, og de sier det altså at de ble frelst ved troen på den Messias som skulle komme. Og vi ble frelst ved troen på ham som er kommet. Men unektelig blir det jo på denne måten da et problem med loven. Når de nå hele tiden har vært frelst av nåde ved tro, og så er loven der, hva skulle nå den tjene til da? Ja, det leser vi om i det følgende, vers 19 i kapittel 3 i Galaterbrevet. Hva skulle da loven tjene til? Nå har han bevist hele tiden at det blir ikke noe menneske frelst ved loven, men bare ved tro på løftet. Da må han jo spørre oss, hvorfor har Gud da gitt loven da? Jo, den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den etten kom som løftet gjaldt, og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for én, men Gud er én. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innesluttet alt under synd for at det som var lovet ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til den som tror. For før troen kom, ble vi holdt i faretekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbaret. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, og dere alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Ja. Ja, hvorfor kom da loven da, når altså både Abraham og David og alle sammen ble frelst av nåde ved tro? Hva skulle så egentlig denne loven være til? Ja, det svarer da apostelen på. Og han sier da at den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Gud ville ha noe han kunne styre dem med, noe de skulle holde, noe som skulle gi dem en viss disiplin i sitt liv. Og det tjente da loven til med dens mange, ja, det er 365 forbud og 248 påbud, har jo rabbinerne funnet ut, 613 i alt. Men det er noe. Og det er jo da fremdeles for ortodokse jøder det som de holder seg til. Deres forhold til Gud er faktisk loven, med det som skal holdes, og det som skal gjøres, og som ikke skal gjøres, med spiseforbud og dette som jeg nevnte så vidt i går, og mange ting som de er forpliktet på. Og det var det som ble gitt altså for overtredelsenes skyld. Hvorfor kom alle disse forbudene? Og det har man forsøkt å resonere. Og vi hører jo temmelig ofte, det er ikke lenge siden jeg leste igjen i en avis, var en som skrev at det i virkeligheten var skadelig å spise svinekjød, og det er ikke for ingenting, det er forbudt i Det Gamle Testamentet, stod det, for det er faktisk ikke gunstig å spise svinekjøtt. Ja, det skal ikke jeg ha noen mening om i og for seg, om det der, vi skal ikke inn på det, men det er i hvert fall ikke det som var grunnen til at de fikk det. Nei, det er ikke skjulte hygieniske forhold som har gjort at det ble de alle disse forbudene. Nei, det er for overtredelse, det er for disiplin. Og forholdet er som den store jødiske tolke Rashi sier omkring år 1200 eller litt før, at det er to slag, det er mishpatim og det er chokim. Og mishpatim, det er slike bud som hvis berettigelse vi uten videre innser, fordi det svarer til vår naturlige erkjennelse av hva som er rett og hva som er galt. Ikke slå ihjel, ikke ta en annen manns kone, så videre og så videre. Ikke stjele, det forstår vi uten videre. Det man synder imot det, men alle innser jo at det er noe der. Men det at man ikke skal spise svinkjøtt og en hel masse forskjellige andre ting man ikke skal gjøre, det har ikke noen grunn eller noen relasjon i noen naturlig fornemmelse, sier Rashi. Det er gitt av Gud og er desto mer forpliktende, sier han, fordi det er Gud som har gitt det. Jeg er Herren din Gud, står det da. Du skal ta det. Sånn er det. Og derfor fikk da Israel dette sett av 613 bud, 365 forbud og 248 påbud. Det var sånn har rabbinerne i hvert fall da regnet ut. Det er for overtredelses skyld en disiplin, en noe som de skulle ha. Og først og fremst var det jo da naturligvis Mishpatim, det Mishpatim, er de som ikke svarer til noe vi uten videre innser, Mishpatim, det som vi som den naturlige følelse sier ja til. Og det er jo da loven i dens egentlige mening, selvsagt, som det er tenkt på, at vi skal leve efter Guds vilje. Og hvorfor er da loven i strid med Guds løfter? Nei, det, vi får nok være glad at det var et løfte, sier apostelen, for hvis det hadde vært en lov som kunne gjøre levende, ja, da hadde jo rettferdigheten virkelig kommet av loven, men det er så langt fra det, at skriften vers 22 har innesluttet alt under synd, for at det som var lovet skulle bli gitt til dem som tror ved Jesus Kristus, ved troen på ham. Ja, dypest sett så sikter loven på Jesus Kristus. Og det ser vi da også i Romerbrevet, kapittel 10, hvor det står at loven, står det jo, er troen er lovens endemål, det sikter på det til syvende og sist. Det er ikke lovens ende, men det er lovens endemål, det er det som den sikter frem imot, sier Paulus i Romerbrevet. Det er lovens endemål, er den riktige oversettelsen.
1: Kapittel 10, vers 4.
0: Ja, 10, 4, ja. Det er riktig. Det gikk fra meg i farten. Det, for Kristus er lovens endemål til rettferdighet for den som tror. Det er det som er siktet til her i det sted vi holder på i Galaterbrevet også. Dette, det er siktet på løftet. Det skulle aldri som var gitt for å avløses omsider av det som var hensikten med det hele. Og det er jo sånn, før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, og loven ble vår tuktemester til Kristus. 3:24. Jeg ble vår tuktemester til Kristus for at vi skulle rettferdiggjort av tro. En tuktemester, det leser vi i alle kommentarene, det var jo gjerne en slave som hadde den oppgave å skulle følge guttene til skolen, til læreren. Og han hadde en viss myndighet, han skulle passe på at de kom dit de skulle og ikke for med fantestykker underveis, og at de leste leksen sin. Han var ikke lærer, men han skulle passe på dem i den tid av deres liv, da, mens de gikk i skole og skulle lære skikkelig. Loven er vår tuktemester til Kristus. Vi har jo på norsk der et ganske anskuelig ord i virkeligheten. Det er en viss oppgave er å tukte for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Det er frelsens historie, sier apostelen. Det er frelsens historie, det er slik det var. Derfor var det Gud gav loven på Sinai 430 år efter løftet til Abraham. Den kunne ikke gjøre løftet ugyldig, det gjaldt hele tiden, og det var godt, for det var vel løftet de ble frelst. Men det var for overtredelsenes skyld, og dette er da frelseshistorien. Men her må jeg nok tilføye, som Luther sier når han foreleser om dette stedet, at denne lovens tid, den gjentar seg på en slags måte, faktisk, for alle mennesker. Det fantes en lovens tid, altså, i den gamle pakt, da loven gjaldt. Og alle skulle holde den, skulle tukte dem, holde dem i disiplin, og skulle overbevise om synd. Det står ikke i Romerbrevet at det, ved loven kommer syndens erkjennelse. Ja, men det var ikke bare noe som var i denne gamle testamentets tid, men det er en lovens tid også i det enkelte kristenmenneskes erfaring med Gud. Er det? Det kan jo oppleves forskjellig da naturligvis, eftersom det er forskjellig med vår livsbane og vårt livsløp. Noen blir jo hos Gud hele sitt liv og kommer vel i en krise i før eller senere, overgangsalder kanskje, det er jo mange av oss har opplevd det. Eller man lever et ugudelig liv og blir omsider kalt ved Guds lov, og så endelig blir ført til Jesus og til troen på ham. Og der er da under alle omstendigheter en slik en lovens tid også i det enkelte menneskes liv. Ja, det kan som en hende at det kommer på nytt. Det kommer på nytt, man blir sløv, man blir likegyldig, man forsømmer å høre Guds ord, man kommer bort i noe vrang lærdom, noe død Guds styrkelse, man kommer bort i noe nymotens fiksfakseri som i virkeligheten fører til at man blir ført under loven og under trelldom på nytt. Ak ja, det skjer så ofte det. Lovens tid kommer også i det enkelte menneskes liv. Loven kommer, og synden blir levende, samvittigheten blir dømt. Tuktemesteren er i virksomhet, og hensikten er å føre oss til Jesus. Kristus er ikke lovens ende, men dens endemål. Dens endemål, det er det som er saken. Og da er det slik at en hemmelighet i dette også. For saken er at det er bare syndere som blir frelst. I himmelen er det bare frelste syndere. Guds engler er der, og så er det de frelste syndere som er der. Det har ikke kommet noen som er så hellige at de av den grunn kom til himmelen. Men det er frelste syndere som er i himmelen, og ikke andre. Og da har stadig loven denne oppgave å vekke til synserkjennelse. Det er noe med det. Som de synger i Sverige, vandringsmann på jorden, fatta djupt de orden, blott som arma små nåden vi erfare. Gud den underbare har beslutat så. Ja, det er den som har gått fallitt på sitt eget, som fatter nåden, at den er stor, og at den gjelder meg, den enkelte. Da står det noe underlig der i kapittel 3 og vers 19 og 20. Den blir gitt, loven blir gitt ved engler, formidlet ved en mellommann, men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Da jeg var student og hørte forelesningen av professor Olaf Moos, så husker jeg han nevnte at det var ca. 300 fortolkninger av dette stedet, noe i den stil. Og jeg skal ikke nevne dem alle, sa den lærde og gode mann, og jeg skal heller ikke føye til noen ny fortolkning, sa han, jeg får bare innrømme at det er vanskelig. Men det er nå vel en enkel forklaring på det som på de fleste ting. Og meningen saktens den at apostelen vil si som så at vi får huske på at løftet det høyeste. De evangeliske, de lutherske lærefedre, de sa det var dristig sagt, men de sa det at evangeliet 10.000 ganger høyere enn loven, sa de. Og det vel noe sånt noe som skal frem her. Loven ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Da løftet ble gitt, så ble det direkte til Abraham. Men da loven ble gitt, så ble den formidlet ved engler, også ved en mellommann. Det var liksom et par mellomledd der. Men Gud, men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Det er vel saktens meningen å si helt enkelt at det er noe stort ved løftet da det kom. Abraham fikk det direkte. Gud sa til ham. Gud leiet ham ut i natten og viste ham alle stjernene og spurte om han kunne telle dem. Da skulle han få se hva rikdom det lå i. Løftet at all jordens etterskuel signes i ham. Det var annerledes da loven kom, den ble gitt ved engler for det første da. Det var noe de mente. Og så ved Moses, en mellommann, og så til folket. Det var noe mer direkte, mer varmt personlig, mer stort, og Guds hjerte nærmere ved det som heter løfte. En mellommann er ikke for en, men Gud er en. Han har gitt løfte direkte til Abraham. Og hvis det nå hadde vært noen lov som kunne gjøre levende, så hadde det ikke vært nødvendig med noe løfte, men noen sånn lov finnes ikke. Alt er innesluttet under synd, for vi skulle tuktes til å se at vi trengte Guds nåde. Og det er ikke annerledes det. Vi har vel opplevet det alle sammen, og vi ser det om igjen og om igjen. Det er en lovens tid også i et menneskeliv i dag, hvor jeg kommer under denne tukt at jeg ser jeg er fortapt. Jeg er fortapt, jeg kan ingenting. Hvorhen skal jeg vel fly? Fra lovens tordensky, med mine synder mange, hvor skal jeg trøsten fange? I hele verden vide, ei stille kan min kvide. Ja, hva så? Jeg ser mitt skyldebrev, til korset naglet blev, og i din grav i haven der blev min synd begraven til evig skjul og hjemme. Vi skulle jeg meg gremme. Det er løftet er større enn loven. Og den som da har tatt imot Jesus i troen, står i vers 26, han er Guds barn. Og da han ble døpt til Kristus, så ble han ikledd Kristus. Dåpen er beseglingen på rettferdigheten ved troen. Det er det. Jeg kunne ha lyst til å si en hel del om dåpen, men jeg kommer jo bort ifra emnet. Men jeg vet det er mange evangeliske kristne som har trøbbel med å forstå riktig dette med dåpen. Vi blir døpt som barn, og så kommer vi kanskje bort fra Gud. Og så ble vi frelst ved ordets nådegave, kalt til tro ved evangeliets ord. Hva egentlig med dåpen da? Er det noe igjen? Er det noe? Ja, det er jo noen som har fablet om det da. Det er jo en hel retning i forrige 100 år, og vi har som en sett på trykk også i vårt 100 år. Vi sier som så at det ble liksom lagt en, et liv inne i meg da jeg ble døpt, og det der på sett og vis hele tiden. En gnist under asken, sa grundtvigianerne, ifra jeg ble døpt. Ja da, og så blåser vi på disse glørene som ligger under asken, og så kommer varmen opp, så kommer Gud sånn og blåser på det som ligger som en gnist inni meg efter min dåp. Det er bare fantasi. Det står ingenting om det i Bibelen. Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Da den sak stå klar. Og om han er døpt og kommer bort fra Gud og ikke tror på Jesus, så har han ikke livet. Det er ikke noe skjult liv som overvintrer liksom inni meg. Nei, det er bare teologisk fantasi og spøkelsesprat. Det må vi ikke høre på. Men det som er det store med dåpen, det er noe annet. Det er at den er en pakt, det er en nådepakt. Gud tilsier meg, og det gjorde han med meg i min dåp, han tilsier i dåpen all nåde og gir det. Og det er en sådan pakt som ikke blir gjort ugyldig. Den står fast. Den står fast. Og derfor skal vi ikke tenke og fantasere om en virkning av det at jeg ble døpt da jeg var bitteliten. Men om gyldigheten av den dåp jeg fikk, det er en gyldig dåp, det står fast, den pakt Gud sluttet med meg, den står fast, priset være hans navn for det. Det når jeg tenker på min dåp, at Gud, den dagen jeg vet datoen og jeg kaller det frem i bevisstheten, det som skjedde seg uten at jeg visste det. Jeg tenker på det hvert eneste år, den 4. april. Da ble mitt navn nevnt sammen med den tredje Guds navn, som jeg har sagt det så mange ganger. I dåpens bad til et vitnesbyrd om at han ville ha meg. Det er stort det, og det står fast. Det er denne gyldighet. Jeg skal tenke på, jeg ble iført Kristus, og jeg kom dessverre bort fra ham, ikke lenge, men det var en stund. Men han glemte ikke det han hadde gjort. Det sto fast hos Gud. Priset være hans navn for det. Og derfor er det slik, fordi det er løftet som er det overordnede. Så er det slik at det finnes ikke forskjell på mennesker. Ikke jøde eller greker, eller trell eller fri, her ikke mann og kvinne. Alle en i Kristus Jesus. Det vil si, det er ikke noe forskjell, du blir ikke frelst på noen forskjellig måte. Men det har aldri vært noen annen måte å bli frelst på enn ved løftet. Kun at det nå i nådens tid, da Jesus kom, er synlig for alle og skal proklameres for alle, at løftet det er knyttet til ham, vår Herre Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til, så er dere Abrahams ett, kan ta ganske rolig, vil Paulus si til dere galatere som nå er blitt så engstelige fordi at judaisten har vært der og sagt, skal dere bli frelst, må dere bli Abrahams barn. Og det blir dere ved å holde loven. Ellers er det ikke Abrahams barn. Det er Abraham som det er knyttet til, har de sagt. Ja, sier Paulus altså her hele tiden. Det er riktig det. Aldeles riktig. Men på hvilken måte ble den knyttet til Abraham? Ved løftet. Ved løftet. Og ved løftet ble de frelst, både Abraham og David og alle sammen som ble frelst. Og ved løftet ble vi frelst, og løftet det er Kristus. Det er Kristus nå. Og da er dere Abrahams ett, når dere hører Kristus til. Jeg synes det er noe. det svimler rent for meg, det der. Når jeg tenker på disse tre kapitlene i Rombrevet som jeg nevnte, 9, 10 og 11, som taler om om jødene, jødefolket i Israel, og som Gud ved åpenbaring hadde gitt Paulus lys over. Det er noe merkelig det som står der, altså. Han taler om et oljetre, og det er Israel. Og så Israel ble ikke forkastet. Det står ikke nok i Bibelselskapets nye oversettelse at de ble forkastet, men det står det jo da tross alt ikke i det nye testamentet. Nei, de gjorde ikke det. Men det som er skjedd er at grener ble hugget av, og vi som var fra et vilt oljetre ble podet inn i det edle, gamle oljetre. Vi tenker oss jo liksom gjerne sånn det at Israel må komme til oss hvis det skal bli skikk på dem. Nei, det er jo på sett og vis vi som kommer til Guds Israel. Det er vi som blir Abrahams barn, det er vi som knyttes til det veldige som det gamle testamentet forteller om og alt dette. Det er vi som blir Abrahams barn, og ikke de som blir våre barn, hadde jeg nesten sagt. Det blir en hel revolusjon i vår tankegang og i vår erkjennelse når vi forsøker å åpne oss for disse bibelske sannheter. Vi leser videre. Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til den tid som hans far før har fastsatt. Slik var det også med oss da vi var umyndige. Vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper, Abba, far, så er du ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving innsatt av Gud. Den gang dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som er mer er kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende tilbake til en svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under dem? Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevet med dere til ingen nytte. Bli som jeg, for også jeg ble som dere, brødre, det ber jeg dere om. Dere har ingen urett gjort mot meg. Jaha, her har vi et nytt bilde da i begynnelsen av kapittel 4, et nytt bilde som skal belyse det samme forholdet. De judaistene hadde jo gjort et stort vesen av dette med loven og Israel og sånn, men Paulus demonstrerer ved å sitere det gamle testamentet og ved å anskueliggjøre forholdet ut fra kjente omstendigheter, at det er feil. Så lenge arvingen er barn, så er han jo en barn, og han har ikke noe disposisjonsrett over noen ting. Og sånn var det med oss. Vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Hva betyr da det? Ja, hva betyr det, ja? Ja, det om det er veldige diskusjoner da i de lærde kommentarer, og det blir mer og mer merkverdig hva man derefter hvert har funnet ut. Stoikeia heter det. Grunnprinsipper, grunnregler, i Hebreerbrevet der og 12. 5. kapittel og 12. vers, der er stoikeia oversatt med de første grunnleggende ting i Guds ord. ABC kan det bety, altså slike. Og så står det verdens stoikeia, verdens barnelærdom. Hva betyr det? Ja, der har man mange andre ting. Man snakker om verdens elementer, og Bibelselskapets nye oversettelse har om grunnkreftene i verden. Jeg tilstår at jeg har vanskelig for å forbinde noe særlig ved det, og ikke skjønner jeg heller at Paulus kan ha ment at Israels folk var bundet til grunnkreftene i verden. Hvor står det? Hva er meningen med det? Jeg forstår det ikke, og jeg ikke tror jeg det er riktig heller. Og noen har funnet ut det at det står kjeia, det kunne visst ha noe med stjerneånder og sånt noe, men det har de visst gitt opp nå, for det lar seg ikke påvise at noen har brukt ordet på den måten så tidlig som på Paulus' tid. Jeg tror det hele er mye enklere. Det er loven som Paulus taler om her hele tiden. Det er loven. Han har så mange navn på loven. Han taler den for dødens tjeneste, for eksempel, i 2. Korintier 3. Dødens tjeneste. Det er jo merkelig, det er Guds hellige lov, men den får en sånn nedsettende betegnelse utifra det som den virker. Den virker jo død. Verdens bedrøvelse som er virket ved loven, det virker død. Sånn at evangeliet må komme så det kan bli liv. Det er loven det er tale om hele tiden. Og hvorfor verdens barnelærdom? Jo, fordi det er, som jeg sa i forrige time, noe ved loven som vi har felles med alle. Mishpatim, sa den lærde Rashi, altså chukot, som altså det siste er, dette er det som Gud har gitt, og som ikke har noe egentlig logisk begrunnelse, og som altså ikke er veterinærlærdom gitt på forhånd, sånn som vi nå får høre. Folk sier det er jo i virkeligheten, det er jo bare fordi det var ikke sunt å spise det, har ikke noe med saken å gjøre. Rashi har sett det, Gud gav det, fordi han vil holde disiplin med dem, og desto mer var det om å gjøre å holde det, sier denne jødiske lærde, fordi Herren har sagt det. Men mishpatim, disse forskriftene som samstemmer med vår naturlige erkjennelse av hva som er riktig, de har vi felles, og loven er skrevet i menneskenes hjerter, sier jo Paulus i Romerbrevet, det andre kapitlet. Det er noe som er skrevet i våre hjerter, er det? Evangeliet er skrevet i Guds hjerte, ikke i vårt. Det strider egentlig mot vår religiøse erkjennelse, derfor må vi høre det. Vi må få høre evangeliet, og få høre det, og omsider ved ånden få nåde til å tro det. Og evangeliet er så merkverdig og så fjernt ifra oss at det må vi høre om igjen og om igjen. Stakkars de mennesker som tror de kan det og har lært det. Luther inne på det om igjen og om igjen I sine prekner, han sier det at det arme mennesker som ikke har skjøtt noen ting, de har hørt evangeliet 3 eller 4 ganger, og så de utlært. Akne, hei, det ikke sånn. Du blir aldri utlært. Og fordi evangeliet så fremmed for vår religiøse tankegang og erkjendelse, det det jo. For vi vet jo av sørgelig erfaring, vi får ingenting for ingenting her I verden, og vi får sannelig nesten ikke noe for 100 kroner heller. Og hvis vi vil ha noe, så får vi pent betale, det vet vi. Men evangeliet får vi, sier at vi får det største av alt for ingenting. Og det må vi høre, ellers så visste vi det ikke. Og vi må høre det om igjen, og atter om igjen. Det bare så sørgelig, det blir ikke forkynt som det skulle forkynnes. Om igjen og om igjen må vi høre det. Men loven, grunnelementer I loven har vi felles. Det står skrevet I menneskenes hjerter, og det det står der. Det verdens barnelærdom. Det verdens barnelærdom. Ja. Det hadde jødene felles med galaterne. Og derfor så står det, derfor så... Ser vi efter sammenhengen at han snakker om noe som vi hadde og som dere hadde. Det tanken her. Men da tidens fylde kom, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Tidens fylde, altså, bildet jo altså et kar da, som det tappes vann I, et voldsomt stort et kanskje, og vannet det tapper og tapper og tapper og kommer, om sider det fullt. Og her var det fullt. Ja, hva så? Ja, en av de bøkene jeg leste til å forberede meg til disse bibeltimene, der sto det at det var jo... Så gunstig den gangen, det var den romerske fred, man kunne reise over hele den da kjente verden, og det var veier det hadde romerne sørget for, og gresk ble forstått overalt, og da passet det akkurat. Ja, ja, det mulig det, men det ikke meningen egentlig, om det kan være noe I det. Det var den tid Gud hadde bestemt. Den tid Gud hadde bestemt, Ja, han I sitt eget råd sa, nå tiden fullkommet. Og så sendte han sin sønn. Og så hans sønn, det jo da Gud av Gud. Og vi kommer inn på dette med treenighetens mysterium. Gud Faderen og Sønnen og den hellige ånd. Faderen Gud, som står I den atanasianske trosbekjennelse, Faderen Gud, og Sønnen Gud, og Ånden Gud, og dog det ikke 3 guder, men 1 Gud. Det fatter vi ikke. Men vi kan godt minnes det også I forkyndelsen, ta frem dette altså, at det var han som ble sendt, det var Sønnen, ett med Faderen, I og ånden fra evighet og det var for å kjøpe dem fri som var under loven så vi skulle få barnekår heotesia vi skulle bli adoptert vi var ikke Guds barn vi ble ikke født som Guds barn Og det jo så deilige, de små barna våre, som engler så gode. Men de ble ikke født som Guds barn. De måtte bli adoptert og bli Guds barn. Og det forskjell på det, vet du. Det også forskjell på at man altså har liksom et pleiebarn, man tar til seg en, eller man betaler for en I et fremmed land, og så får man tilsendt et bilde, og så det på sett og vis, mitt barn mye sånt og rart, men, Men adopsjon, det en alvorlig sak. Da må papirer undertegnes, og saker og ting skje, og så det i orden etter loven, og så den adoptert med arverett. Og det det som skjedde ved troen på Jesus. Han kom og ble som en av oss. Han ble født av en kvinne, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Og det skjedde for at vi skulle bli Guds barn, bli gjort til Guds barn, bli adoptert av Gud og bli som hans barn. Å ja, ja. Er det sant at Jesus er min broder? Er det sant at arven hører meg til? Han har sagt, min Gud og min far og eders fader. Han har sagt, min Gud og eders Gud. Ja, bli Guds barn av bare nåde, adoptert. Og da har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, Fader. Det kan loven aldri prestere. Men som forholder seg til Gud ved loven, han kan vel bli noenlunde fornøyd med seg selv, og dermed tenke samme tider at Gud er fornøyd med han, hvis det går bra. Men det er bare barnekårets ånd, som det står om i Romerne 8, som kan virke dette rop, Abba, Fader. Bare det, bare det. Ja, det er det velsignede å være frelst bare av nåde for Jesus skyld. Hvordan kan jeg tenke at jeg er et Guds barn og skal komme til himmelen? Det er jo utrolig. Og jo eldre jeg blir, dess merkeligere blir det. Det var en gammel mann som tok meg avsides. Jeg var i Danmark nylig efter et møte, og han sa det er meget svært at holde fast ved troen om han er blevet gammel, sa han. Er det slik med deg også, sa jeg? Er nok det? For det er så mange ting som skulle ha vært annerledes. Og ja da, og så er det ikke så mye følelser igjen lenger, for som en hadde da han var ung, en kunne både gråte og juble, en blir så tørr og gammel. Det er svært å holde fast ved troen, og så mye å angre som djevelen er flink til å trekke frem og minne om. Det er meget svært å holde fast ved troen, ja. Det kan vel være vanskelig for den som er ung også. Jeg synes å minnes det. Og jeg greide det best å tro at jeg var et Guds barn, og jeg synes jeg hadde vært snill og from, hvilket jeg av naturen ikke er, men det hendte jo at det gikk så tålelig. Da var det lett å tro at jeg var et Guds barn, men så gikk det ruskende galt. Hjelpe meg, hvordan kan jeg da tro at jeg er et Guds barn? Og jeg har gjort alt dette igjen, sagt dette, gjort det der. Tenk, å, må ikke snakke. Hvordan kan jeg tro at jeg er et Guds barn? Jeg er adoptert. Det er mot naturen. Det skulle ikke vært sånn. Jeg fortjente heller å være et djevelens barn, sier Luther. Men han adopterte meg. For Jesus skyld, det er ikke stort. Ja, det er stort, det er sikkert. Og da kommer dette, Abba, Fader, og så er jeg ikke lenger trell, men jeg er sønn. Og er jeg sønn, så er jeg arving. Jeg er arving, da får jeg alt sammen. Jeg er arving, ja. Guds arvinger og Kristi medarvinger, står i Romerne 8. Kristi medarvinger. Jeg arver sammen med han. For det har Gud gjort sånn ved evangeliets forunderlige nåde. Og det snakker altså da han, Paulus her om vi, sier den her til å begynne med. Han tenker på jødene da i første rekke, mens nå sier han dere trillet under guder som i virkeligheten ikke er guder. Ja, vi hadde nok noe felles, en viss erkjennelse sånn av naturen, av loven, men med dere som var hedninger var jo riktig ille for så vidt, som dere trelte under noen guder som dere var redd for, og forferdelig, må ikke tro de har gått, de som er treller under guder, treller under Satan. De dyrker Satan fordi de er redde han, og skal holde han borte, holde han tilfreds. Det er forferdelig. Ja, det gjorde dere. Men nå, vers 9, når dere kjenner Gud, ja, hva mere er kjent av Gud. Åh, det er fint vel. Man kan vel si det at å kjenne Gud, det kan man jo gjøre, det kan i en viss forstand da. Nær sagt alle gjør det hvis de får litt opplæring. Vi kan lære katekismen utenat og bli godt kjent i bibelhistorien og vite mye om Gud og kjenne Gud. Men å være kjent av Gud. Men jeg skal ta et fattig bilde. Kongen vår, han kjenner vi alle. Han er vi skrekkelig glad i. Ja, det er vi. Og jeg var i Sverige nylig, og da kongen var syk, og da var det flere som hadde sett et program på svensk fjernsyn om. Det var så betatt av det at det var sånn sorg i Norge over at kongen var syk, og en gutt som jeg hadde... Reporteren hadde snakket med han. Han gråt, sa de han. Det var så leit at kongen var syk, sa han, kjenner vi. Du kjenner han, og jeg kjenner han, men han kjenner ikke meg. Nei, det gjør han ikke. Jeg tror ikke han kjenner deg heller. Men Gud, han kjenner meg. Det er merkelig det. Han kjenner meg altså, fordi jeg tror på Jesus, så er jeg blitt hans barn. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved, ja. Og så synger vi der nettopp dette, at når kun du som allting vet, hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg iblant din flokk som din, da er jeg nok. Ja, hva mer er jeg kjent av Gud? Og så vil dere vende tilbake til å se trelle under den svake og nyttige barnleidom. Der kommer igjen. Det var jo det de gjorde i jødene, og det vil jo dere også da, så dere vil jo inn under loven jo. Dere tror ikke dere har rett med Gud uten at dere blir omskåret og holder loven. Dere har lyttet til dette her, at det er stort nok, og det er fint nok, og greit nok til en begynnelse. Dette er det her å kjenne Jesus, og bli frelst av nåde ved tro, men så må det jo bli alvor da. Ja, hva er det for noe dere driver med? Er det ikke nok å være frelst av nåde? Forstår du ikke at du har alt i ham? Vil dere vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil du som er frelst av nåde ved tro gi deg bort i noe religiøs nonsens og tullprek som de serverer nå i den tid? Vil du virkelig gjøre det? Og så lytte til sånt noe som at Det er ikke nok å være en fattig synder frelst av nåde, men det må være all slags halleluja og begeistring og jubel og snakk og prat og dårlig teologi. Om det skal bli bra, vil dere virkelig, dere som var adoptert,

Og Gud hjelp oss til å holde oss fast hos ham. Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere og er redd for at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. Det har han sagt og skrevet i en tung stund. For det er alvor nemlig. Det er ikke bare tale om valgfrie former her, men ved å komme inn i dette selvstrev, så kan du komme bort fra Jesus, og det er det som er så alvorlig. Gud hjelp oss alltid å være hos ham. Kjære Jesus, vi ber at du må hjelpe oss her, hold oss fast i evangeliets nåde, i en enfoldig tro på deg. Amen. Da vi synger, jeg er frelst og dyrekjøpt.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyd ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Det som vi skal stanse for i dette ordet i dag, er hva vi kunne kalle sønnens gang, om vi bør ta bruke det uttrykket da, fra Faderen gjennom fornedrelsen og tilbake til herligheten. Det står om Guds sønn at han aktet ikke for et rov å være Gud lik da han var i Guds skikkelse. Altså, det var ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urettmessig å si om han at han er Gud lik, fordi han er Gud. Vi leser om det i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var

var Gud. Det står det altså egentlig betonet slik i grunnteksten. Gud var ordet. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og så står det lenger nede i kapitlet, og ordet ble kjød. Om han er det da han sagt før han ble menneske. Han er i Guds skikkelse. Det vil si i Guds herlighetsskikkelse. Og han akter ikke for et rov å være Gud lik. Det er hans natur. Det er hans vesen. Vi hørte også om det fra begynnelsen av Hebreerbrevet. At Gud har ved enden av disse dager, som det egentlig står i grunnteksten, talt til oss ved sønnen. Og det står om han at han er avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Nå står det videre at han av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i og med står det egentlig at han kom i menneskers lignelse. Guds sønn gir avkall på noe. Grunnteksten bruker der ordet han uttømte seg selv for noe. Hva var det han ga avkall på? Her blir det ofte sagt at Guds sønn ga avkall på å være Gud lik. Og det kan jo faktisk se ut slik når vi leser vår oversettelse. Etter ordstillingen. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg, altså ved å ta en tjenerskikkelse på seg nøyaktig, og ved å komme i menneskets lignelse. Det kan faktisk se ut slik etter ordstillingen, at det som da Guds sønn gir avkall på, er å være Gud lik. Men jeg sier med en gang, det ville jo ha vært det samme som at han opphørte å være Gud. Det er dette som er den farlige vranglære om Jesu person under hans jordeliv. At han ikke er allmektig, at han ikke er allvitende, at han ikke har sine guddomsegenskaper. Det blir jo lært av en teologisk retning, vi kaller det kenose-teologi. Og det er ikke bare liberale teologer som nekter Jesu guddom på den måten. De sier jo at Jesus bare er et ordinært menneske. De nekter det hele tatt at han er Guds sønn i ordets egentlige forstand. Guds sønn, det er bare et vurderingsuttrykk. Eller som bultmannianene sier, det er uttrykk for kirkens tro om ham. Ikke for hvem han virkelig er. Her kommer det Nye Testamentet og sier at han eksisterer fra begynnelsen av. Han er Gud. Han var hos Gud, og han var Gud. Altså, han er identisk med Gud, men forskjellig fra Faderen. Vi kan jo ikke tenke oss dette, vi. Vi kan ikke tenke oss at Gud er en og samtidig er tre. At han er tre og dog er en. Men det er det Bibelen lærer. Og så underlig det en kan høres, for vårt hjerte er det ikke noe problem. For vår tanke er det uløselig. Vår tanke har ikke kapasitet for å tenke Gud. Og kunne vi tenke Gud, da var han ikke Gud. Da var han dannet i menneskers tankegang. Han er Gud. Vi har ikke kapasitet for å tenke ham. Men det vi ikke kan med vår tanke, det kan vi med vårt hjerte, for hjertet har sin egen tankegang. Vi vet at Guds ord, det taler slik til oss at Faderen sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet at Guds sønn sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet om den hellige ånd at han sier jeg og taler til oss og sier du. Han minner, veileder, åpenbar, han tukter og trøster og meget annet. Og vi vet at når Guds ånd gjør det, er det Gud som gjør det. Og hver eneste en av oss vet at når vi har med Guds ånd å gjøre, er det Gud selv vi har med å gjøre. På samme måte med Guds sønn. Han er altså identisk med Gud, men sønnen er forskjellig fra Faderen.
Det er det som ligger i at han var hos Gud. Men samtidig så var han Gud. Og så står det om han, ordet ble kjød. Overalt vil du finne det. I det gamle testamentet og i det nye testamentet. Han er Gud fra evighet. Og det er Gud fra evighet som blir menneske. Guds sønn gir ikke avkall på å være Gud lik. Jesus Kristus under sitt jordeliv har ikke avlagt sine guddomsegenskaper. Hva er det da han har gitt avkall på? For det står jo det, han ga avkall på det. Det ser du ved å legge merke til hva han tok på seg. Det han tok på seg, det må jo nødvendigvis svare til hva han ga avkall på. Hva var det han tok på seg? Jo, en tjeners skikkelse. Det som Guds sønn ga avkall på, var altså å være Guds skikkelse. Han ga avkall på å være Guds herlighets skikkelse. Og kom i fornedrelse. Han kom ikke i Guds herlighetsskikkelse. Det er han avkall på. Han kommer i en tjeners skikkelse. Og oppfyller på den måten hva det så mange, mange steder er sagt om ham i det gamle testamentet. Herrens tjener, står det, som jeg legger min ånd på. Herrens tjener. Du kjenner det best kanskje hos profeten Esaias i kapittel 53. Herrens tjener, straffen ble lagt på ham, står det, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lekedom, blant de mange ting som sies om ham der. Jesus sier selv om det i Matteus 20:28, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange. Du hører, han er kommet for å tjene. Han tok altså en tjeners skikkelse på seg, og det igjen skjedde ved at han ble menneske. Det står i det han kom i menneskers lignelse. Hvorfor står det det? Jo, for å markere at han er et virkelig menneske, men ikke syndig menneske. Han er menneske som du og jeg, men det er ingen synd ved ham. Ikke er det synd i hans gjerninger, ikke er det synd i hans kjød. Det er som det heter i 2. Korintiene 5:21, han som ikke visste av synd. Og i Hebreerne 4, det ordet som også ble lest og begynner med blant andre ord, dog uten synd, står det om ham. For å få dette frem, er det står at han kom i menneskers lignelse, akkurat som det i Romerne 8 står at han kom i syndig kjøds lignelse. Altså, det virkelig kom i kjød, men ikke i syndig kjød. Guds sønn ga avkall på å være Guds skikkelse, og kommer altså og blir menneske. Og hva betyr det? Det betyr at Guds sønn kommer for å være din og min representant. Han kommer for å frelse deg og meg. Og det kan ikke Guds sønn gjøre uten å ta på seg kjød og blod. Mennesket Jesus Kristus betyr altså ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Men det betyr at Gud selv blir menneske. Og det er to forskjellige ting. Det er ikke et menneske først, og så tar Gud bolig i dette mennesket. Nei, det er ikke noe menneske først, men det er Guds egen sønn som kommer og blir kjød. Han kommer i kjød. Guds sønn gjennomgår hele utviklingen fra foster i mors liv til døden. Alt som hører menneske til. Han blir altså menneske. Han kommer og er menneske. Og med det, skjønner du,
kommer han for å være din og min representant, din og min stedfortreder. I dette menneske forenes da Gud og menneske i en person. Dette menneske er Gud, samtidig som han er menneske. Samtidig som han er Gud, er han altså også et virkelig menneske. Og i Jesus er det ikke to forskjellige naturer, en guddommelig natur og en menneskelig natur, sånn som det er to naturer i en kristen. Vi har en gammel medfødt natur, og vi har en ny natur som er født av Gud i oss. Det er to naturer i en kristen, og de er meget atskilt i en kristen. Det er ikke slik med Guds sønn. Det er Gud som tar på seg kjød. Og den guddommelige og menneskelige natur i Jesus er ett og det samme. For det er Gud som er menneske, og det er menneske som er Gud. Og dette er umulig å forklare på annen måte enn det jeg gjør det nå. Men det som Guds ord sier, er altså at det menneske Jesus Kristus er Gud. Og at det er Gud som er dette menneske. Og så er han kommet for å leve vårt liv. Det står at han kom i menneskers lignelse, og så skal du legge merke til, da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv. Først skulle det konstateres at hans ferd viser at han er et menneske. I 30 år skulle Jesus leve som et vanlig menneske, før han går til sin egentlige frelsergjerning, det vil si til den offisielle del av den. Han har vokset opp i et hjem, etter alt det vi kan skjønne, i trange økonomiske kår. Han måtte tidlig i landflyktighet og komme tilbake igjen til sitt land som en landflyktig. Det som så mange mennesker opplever i dag, det har Jesus også opplevd. Det er ikke den ting du kan nevne som han ikke har blitt prøvd i. Han er bokstavelig talt prøvd i alt i likhet med oss. Han ble i sin ferd funnet som et menneske. Og så kommer det som heter at så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja lydig inntil døden på korset. Det begynte med at Jesus flyttet fra Nazaret og tok bolig i Kapernaum, da han gikk til sin offentlige gjerning. Og umiddelbart forut for det hadde han vært hos døperen Johannes og latt seg døpe. Vi kan i grunnen si at Jesu offentlige gjerning begynner i dåpen hos døperen Johannes, og at den slutter på Golgata kors i det han sier det er fullbrakt. I dåpen bekjenner Jesus seg ansvarlig for all verdens synd. Det er på bakgrunn av denne dåpen at døperen Johannes senere peker på ham og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus begynner altså sin offentlige gjerning bokstavelig talt med å fornedre seg. Ja, han fornedrer seg så at han blir som den minste i himlenes rike. Den som står der med dommen og ansvaret for dem alle. Slik begynner han i dåpen. Der i dåpen har Jesus bekjent seg ansvarlig for alle dine synder og mine. Han har påtatt seg å gjøre det godt igjen som vi har forbrutt. Og så har han vært lydig. Det står om Jesu lydighet også i Hebreerbrevets 5. kapittel. Det står at skjønt han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Det ordet må vi ikke misforstå, og vi må ikke si, som vi ofte hører, at ja, trengte han å lære lydighet av det han led, så trenger vi det enda mer. Det er farlig å si slikt, fordi det avleder tanken fra det det er tale om i Hebreerne 5. Vi må nemlig lære lydighet fordi vi er ulydige, men det var ikke han. Jesus var aldri ulydig. Han trengte ikke å lære lydighet fordi han var ulydig. Men han trengte det, for som ordet sier videre, å fullendes som vår frelses høvding. Der Jesus ligger i krybben, er han altså Gud, og han er Messias. Men han kan ikke bli vår frelser bare med det. For å fullendes
som frelser for oss, så må han stilles på våre prøver. Han fristes med våre fristelser, som vi leser om. Han blir prøvet i alle ting, i likhet med oss. Han lever et menneskes liv slik som det skal leves efter Guds hellige lov. Det som det står om i salme 8, om Guds plan og idé med mennesket. Her står det blant annet, det gjorde ham lite ringere enn Gud. Det er det Jesus som virkelig gjør. Det leser vi om i Hebreerbrevets 2. kapittel, at det som salme 8 sier om mennesket, det har Jesus fullbyrdet. Han er den som virkelig gjør Guds plan og idé med mennesket. Han er menneske med stor M, og kaller seg også for menneskesønnen. I menneske, det virkelige menneske, det menneske nemlig, som holder mål som menneske overfor Guds hellige lov. Alt dette er Jesus, og så forstår du, han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. På samme måte gjør han det du og jeg skulle ha gjort, men ikke kan, på grunn av vår synd. Og på den måten fullendes han som vår frelseshøvding. Og dette fører da med seg at han også må bære ansvaret for alle våre synder. Han er født under loven. Alle lovens forpliktelser hviler på ham, og i og med det så hviler hele forbannelsen på ham som menneske. Det vi har forbrutt, det vi har fortjent, det hviler på ham. Men han tar det, han fornedrer seg selv, så han blir lydig inntil døden, ja døden på korset. Men da skjer det noe. Det kommer også frem i dette ordet som vi leste. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, står det. Er du klar over hva som skjer i og med at Jesus dør? Da treffer dommen og døden et menneske som holder mål overfor Gud efter loven. Jesus er syndfri, som vi nettopp har sagt. Jesus svarer til alle lovens krav. Jesus har gjort hva loven krever av menneske for at det skal holde mål overfor Gud. Jesus har vært alt hva menneske skal være overfor Gud. Nå sier loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er lovens budskap. Og loven kommer med budskap om velsignelse, inntil minste detalj, over den som holder budene. Dette har Jesus gjort. Merk at Jesus, han har som menneske rett til å leve. Han har den livsrett Gud lover menneske i loven. Han har den rett til velsignelse som Gud lover menneske i sin hellige lov. Når vår synd, vår dom rammer Jesus, kan derfor Jesus ikke bli i graven allikevel. Gud oppvakte ham fra de døde, står det. Det er særlig det som understrekes i forbindelse med Jesu oppstandelse. Det kunne godt ha stått at han tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til det. Han hadde også makt til det. Men legg merke til at han gjør ikke bruk av sin makt på den måten. Men han står opp som et menneske som blir skjenket livet av Gud, fordi det har rett til å leve, fordi det svarer til Guds hellige lov. Her er en stor hemmelighet, forstår du. Like sikkert som synden trekker døden med seg, like sikkert er det at den som holder loven får det evige liv. Jesus hadde holdt budene, derfor måtte han få livet etter Guds hellige lov. Jesus har vunnet rett til det evige liv, rett til all velsignelse over mennesket,
fordi han holder mål som menneske. Det er det oppstandelsen er vitnesbyrd om. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser at Jesus har seiret over våre synder. Det viser at Jesus er blitt rettferdiggjort fra de synder han tok på seg for vår skyld, og som brakte ham inn i dommen og døden og fortapelsen. Hverken dom eller død eller fortapelsen kunne holde Jesus. Han tok det, og han seiret. Og dommen ble eksekvert, og lovens dom ble fullbyrdet over synden. Samtidig seirer Jesus. Og så forstår du den hemmelighet, at like som det var våre synder som førte ham inn i dommen og døden, så er den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er din og min rettferdighet. Og så kommer hemmeligheten. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham. På grunn av at synden er tatt bort. Og merk deg, det er et menneske som er opphøyet. Guds sønn blir nå opphøyet som menneske. Og som menneske får Jesus nå det navn som er over alt navn, nemlig JHWH, Jehova eller Yahweh. Guds eget navn er skjenket og gitt Jesus som menneske. Nå skjønner du, jeg skulle i alle fall ønske deg lykkes med å peke på det så du skjønner det, hva du har i Jesus. Det har du nå, her du sitter i kveld. Sånn som du er, med dine feil og brist og svikt, din ulydighet og din gudfientlighet, med ditt opprørske sinn kanskje, med ditt hovmot og din urenhet, med alt som har sviktet, alt som er galt, har du rett til dette som jeg taler om. Det var for deg Jesus kom. Han kom som en frelser. Jesus har tatt din synd. Jesus er blitt din rettferdighet. Men det er ikke bare det at du får syndernes forlatelse. Du får mer. Det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er dette Jesus har gjort. For det første har han gjort oss gjeldfri. Han sa det på Golgata kors, det er fullbrakt. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet etter korset. Og hver eneste som tror på ham er skyldfri og gjeldfri. Men ikke bare det. Du kan leve som en kristen, og du lever ikke syndfritt etter at du har blitt en kristen heller. Men du kommer ikke i ny gjeld. Det kommer av at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Etter oppstandelsen har Jesus fart opp til himmelen og tatt plassen som din og min representant. Derfor heter det at om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og ikke bare for våre, men for hele verdens. Du får leve som en kristen på grunn av det du har i Jesus ved Guds høyre hånd. Og vil du vite hva du har å bygge på som kristen, så se ikke inn i ditt hjerte, men se hva Gud sier om ham som åpenbares for deg i himmelen. Det står meget om ham. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. I ham, står det, bor hele guddommens fylde, legemlig. Det betyr at vi har et menneske der som representerer oss. Og I er fylt i ham. Dette skal du gjøre bruk av. Dette er hva Guds ord forkynner oss om vår frelser. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Velkommen, mine venner. Velkommen til møte. I dag så har jeg trang til å dele med dere av en tekst fra Ruths bok, nærmere bestemt kapittel 1, og vers 1-18. Det ikke så ofte jeg borte disse tekstene I Guds ord, men også I disse mange fortellingene så Herren åpenbart dype sannheter for oss. Og også alltid han som sannheten, Jesus Kristus. Det blir jo en noe lang tekst denne gangen, men som jeg har gitt overskriften, den som har skjønnen. Og vi skal be om Herrens ånd over ordet som vi samlet om nå. Ja, Herre Jesus, vi ber om det, vi ber om din hellige ånd til å åpenbare det som du vil vise oss fra dette ordet, det du har talt for mange, mange år siden, og som du visste at vi skulle lese en dag. Og du taler til oss gjennom det ved din hellige ånd, vi ber om det I Jesu Kristi navn. Amen. Da leser jeg altså fra Ruths bok, kapittel 1, og vers 1-18 I Jesu navn. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød I landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem I Juda for å slå seg til for en tid I Moabs land. Mannen hette Elimelek, hans hustru Naomi og hans to sønner Malon og Kilion. De var efratitter fra Betlehem I Juda. De kom nå til Moabs land og ble der, så døde Elimelek, Naomis mann, og hun satt igjen med sine to sønner. De tok seg moabittiske hustruer, den ene hette Orpa og den andre Rutt. De ble boende der I omlag 10 år. Da døde også begge sønnene, Malon og Kelion, og kvinnen satt alene igjen etter sine to sønner og sin mann. Da brøt hun opp med sine sønnekoner og ventet tilbake fra Moab

land. For hun hadde hørt i Moabs land at Herren hadde sett til sitt folk og gitt dem brød. Hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens de nå gikk frem etter veien for å vende tilbake til Juda land, sa Naomi til sine to sønnekoner, «Vend nå om og gå hjem igjen!» Vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem hver i sin manns hus. Og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg til ditt folk.» Da sa Naomi, «Vend tilbake, mine døtre. Hvorfor vil dere gå med meg? Har jeg da ennå sønner i mitt liv som dere kunne få til menn? Snu om og dra hjem igjen, mine døtre. Jeg er jo for gammel til å bli gift. Og om jeg tenkte jeg har ennå håp, ja, om jeg allerede i natt fikk en mann og så fødte sønner, skulle dere derfor vente til de ble voksne? Skulle dere stenge dere inne og ikke få dere menn? Nei, mine døtre, det er mye bitterere for meg enn for dere, ettersom Herrens hånd har rammet meg så hårdt.» Da brast de igjen i gråt, hvorpå kysset sin svigermor og sa henne farvel. Men Rutt klynget seg til henne. Da sa hun, «Du ser, din svigerinne er vendt tilbake til sitt folk og til sin Gud.» «Til sin Gud? Vend nå du òg tilbake og følg din svigerinne.» Men Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk.» Og så kommer dette. «Og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø. Og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg.» Da Naomi så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne om det. «Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Jeg skal ikke gå så mye direkte inn på teksten vi leser her, men det er noe meget avslørende i denne historien om disse to svigerdøtrene til Naomi, som vi også finner andre steder i Bibelen. Parallelle ting, altså. De var tilsynelatende så like. Begge ønsket å følge Naomi til hennes land og hennes Gud. De var begge moabitter og visste meget vel at deres Gud eller guder var slett ikke den samme som Naomis. Og deres ektemenns Gud, det vil si Israels Gud. Hvor viktig det var for dem å nå helt frem til hennes land og hennes Gud. Hvor viktig var det? Vel, det er i alle fall klart at en av dem hadde noe den andre ikke hadde. En åpenbaring og derfor også en dragning i sitt hjerte, og med en dunkel, så likevel til stede i det minste. Hos den andre var det også sterk vilje til stede, men det var også det hele, hennes egen sterke vilje. Det var ikke noe født av eller lagt ned av Gud der, altså. Hans ånd hadde ikke nådd inn til henne som han hadde gjort hos Rutt. Derfor endte deres historie også så forskjellig. Jesus han åpenbarer i Matteus 25 at i en siste tid skal to forskjellige slags brudepiker, eller jomfruer som de også kalles, være på vandring for å møte sin brudgom. Begge fast bestemt på nå helt frem til ham. Begge, altså, det vil si alle ti, både de fem gode som de kalles og de fem dårlige, alle var fast bestemt på å finne brudgommen og nå frem til ham, altså Jesus. De hadde siktemålet der. De hadde også sikkert sett kraftig frem til det også, å møte ham, men den ene nådde altså aldri det målet hun straks etter. For hun manglet det hun måtte ha for å nå dette, altså. Og det er noe Jesus betegner som olje på lampen.
Det var noe, det var også noe som hadde den frukt, den følge, at de hadde et kjennskap til ham. De så ham for seg, slik som du kan si Moses, som det står om, at han gikk som om han så den usynlige. Det var noe Gud hadde lagt ned i ham også. De hadde altså noe som den andre, uten denne olje på lampen, ikke hadde. På grunn av dette kjennskap den ene hadde, kjente også Herren henne. Dette kjennskap førte til en dragning mot en annen, altså kan vi si, mens de andre som vandret på egen bestemmelse og egen vilje, de var uten dette kjennskap, og vandret i virkeligheten i et åndelig mørke. Jesus han sier om dette i Johannes 17,3, og dette er det evige liv, at de kjenner meg, den eneste sanne Gud, og han utsendte Jesus Kristus. Dette er det evige liv. Eller rettere sagt, ved ham du utsendte Jesus Kristus. Altså, uten dette kjennskap er du også uten det evige liv, og når ikke frem. For som vi kan lese i 1. Korinti 15,50, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Det forkynner Paulus altså i 1. Korinti 15 og vers 50. Det er umulig at du og jeg kan tre inn i himmelenes rike, altså inn i Guds rike slik som vi er. Det må skje noe. Gud må gjøre et inngrep, han må gjøre noe for at dette skal kunne skje. Og vi ser også på den håmodige og arrogante person som har kommet inn i bryllupssalen uten bryllupskledning. I Matteus 22,11-13 leser vi det. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Han sier til ham, «Venn, hvordan har du kommet inn her uten bryllupsklær?» «Hvordan har det gått til?» Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.» Vi sier jo gjerne i forbindelse med denne mannen, stakkars mann, men det vil si at den beklager denne posisjonen han hadde satt seg i. Men denne mannen, han var altså en egenrettferdig person med høye tanker om seg selv og sin selvvalgte kristendom. Var det ikke så, så hadde han aldri vært i denne beklagelige situasjonen, vet du. Du skjønner, dette er ikke virkelige stakkare som er urolig på grunn av alt det de finner hos seg selv som taler imot dem. Nei, de trekker bare som en følge av det kappen de har fått i Herren, bare tettere om seg de som har det så ille. Mens disse her, enten det var denne mannen uten bryllupskledning eller de fem dårlige brudepiker, de var svært så fornøyd med sin egen kappe. Se her, her går vi jo og skal møte Jesus, har du noe å anklage oss for? Vi har bestemt oss for det. Om de ikke var så fornøyd med seg selv, da ville de jo sett seg om etter noe, en annen og bedre vei, ikke sant? Bedre kappe enn den de hadde kastet om seg selv for å bli i bildet. De var rett og slett egenrettferdige. Du møter noen slike sikre og overpå kristne rundt omkring i forsamlingene. De er nærmest umulige å frem til med det sanne budskap, da de liksom er størkna i sitt syn på seg selv og sin egen åndelighet. Vi har jo besluttet å følge Jesus helt fram og vite, så kom ikke her altså. Vi står fast på vårt forsett. Men det går en del urolige sjeler iblant oss, som Herren enda ikke har fått åpenbare sitt bilde i. Så også de er utenfor i mørket, men de er altså enda mulig å nå fram til. Men Orpa,
De fem dårlige brudepiken og mannen uten bryllupskledning, de tapt. Om da ikke et kraftig slag kunne knuse dette falske bildet de har av sin egen situasjon. Er svært dette, i sant? Rutt hadde noe mer enn Orpa, noen vinninger som var av Gud. Du vet, bare en gnist av den hellige ånds sannhet i hjertet millioner ganger mer verd enn det mest stålsatte vilje fra menneskets side. Ja, den siste i virkeligheten ingenting verdt, så den ikke i stand til å bringe deg helt fram. Du forstår at bare denne gnisten av sant lys over Jesu person i virkeligheten han som kommet til deg, har møtt deg allerede og rydder seg nå en bolig i ditt hjerte. Og nøyaktig som Rutt nådde fram til Israel ved denne dragning, så vil du nå frem til det nye Jerusalem ved det samme. Ved ham, ved at han har kommet til deg, for du kunne aldri bli i stand til å komme til ham. Det saken, forstår du. Ja da, han kaller deg igjen og igjen, menneske, kom til meg, sier han gjennom hele skriften. Men hvordan vil du helt konkret gjøre det? Tenk på det nå. Ved mange ydmykende forsøk er du forhåpentligvis kommet til den situasjon at du må si, du må komme til meg, Herre. Da sier du som vi leser i Jeremia 31,18, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Og i Jeremia 17,14, leg meg Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Hvorfor ber de slik? Jo, på grunn av den erkjennelse de er kommet til. Den sannhetserkjennelse de er kommet til, og som vi leser i Jeremia 10,23. Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Som menneske så kan du friste så mye ondt og dårlig, men den farligste tanke som kan slå rot i deg er at din frelse også har sin grunn i noe ved deg. Enten ved noe du eller noe du gjør. Men hør du, la Gud få være alene om din frelse. For det vil han være. Han deler ikke det med noen annen, eller ikke med deg, skjønner du. Måtte Jonas' vitnesbyrd der fisken hadde spydd ham ut på land, i lyset med andre ord, og så være ditt vitnesbyrd. Frelsen hører Herren til, sier Jona da. Da var han kommet til den erkjennelse. Den hører Herren til. Det er noe Herren gjør. Den som ser sant inn i dette, han synger gjerne med. La da lyset fra Golgata stråle meg imot. Ja, med blikket festet på det, altså. Det er kraften fra det høye, det. Når den hellige ånd holder dette levende og varmt for deg, du får blikket festet på den sanne Jesus Kristus, da skjønner du ordet om at evangeliet er Guds kraft til frelse. Ja, nettopp det vil sørge for at du når helt fram til det du allerede nå eier, altså, ved troen på Jesus. Når jeg en gang skal gå herfra, over dødens flod, la da lyset fra Golgata stråle meg imot. Det er altså det som henter deg inn, og det er jo det som holder deg på veien, hele veien frem. Det er ikke noe annet som kommer til etter hvert, slik som mange forkynner at du, jo, men da får du jo den hellige ånds kraft, og så er det han som liksom sørger for at du når frem ved at han en kraft i deg. Det er langt derifra. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Og hva det den hellige ånd gjør? Jo, han herliggjør Jesus Kristus for ditt hjerte. Han holder altså vitnesbyrdet om din frelse levende for deg.
Og det er kraften, og det er det som bærer deg helt frem. Det står om de som holdes oppe, ved Guds kraft holdes oppe, ved tro. Det er altså noe Gud gjør. Det er noe Gud holder levende for oss. Takk Gud for det. Det er stort det. Og det var altså dette disse som nådde frem hadde del i. Herren hadde fått tent noe. Og sånn er det forhåpentligvis med deg også. Herren har fått tent noe sånn. Du må si, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Det kan være mange interessante ting, men jeg må få ha blikket festet på ham. Og det som har gitt meg ham. For det der jeg har min frelse, og alene der. Til sist dette mektige ordet fra 1. Johannes 5,12, som setter dette klare skillet. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og vi kan føye til hva han så ellers måtte ha. Vi sier gjerne det som om vi fremdeles levde i den gamle pakt, at våre synder har satt et skille mellom oss og Gud. Men nå er saken den, forstår du, at Gud har tatt disse syndene bort, og han har tatt dem fra deg og lagt dem på Jesus Kristus, sin sønn. Og så har han, som Johannes døperen vitnet om, båret dem bort. Se der Guds lam, som bærer verdens synd, som bærer din synd, bort fra Guds åsyn. Det er den situasjonen vi er i nå. Synden er tatt bort i Kristus. Det er ikke synden som setter skille mellom deg og Gud. Men det er det som vi leste her. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Der går dette skille mellom frelst og ufrelst. Mellom den som når himmel og salighet, og den som ikke når frem. Så fest ditt blikk på det. Fest ditt øye på Jesus. Og hvordan skal vi da så gjøre det? Jo, hør om ham, les om ham, be til ham. Det ber vi om i Jesu navn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at denne frelse hører helt og fullt deg til. Det er noe du har gjort. Det er du som begynner gjerningen i vårt hjerte. Det er du som fullender den på den siste dagen. Og vi takker deg for det at vi skal få lov til å stole på deg, som er trofast, som ikke svikter ditt ord, som ikke forlater oss, som ikke forkaster oss. Herre Jesus, må du fri oss fra alle disse tankene våre, som stadig fører oss inn på andre grunner. Det er en grunnvoll som er lagt, og det er du, Jesus, alene. Må du velsigne ordet ditt, for ditt dyrebare navns skyld. Amen.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poste, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi vil prøve å ha en enkel bibeltime om frelsesvisshet utifra Guds ord, nærmere bestemt det Nye Testamentet. I forlengelsen av denne bibeltimen så vil vi av sjelesorgerske grunner si lite grann om frelsesvissheten og hos den depressive kristne. Vi kan ikke si så mye om det, men vi vil si noe om det. Frelsesvissheten om hos den depressive kristne eller det troende menneske. Først så ber vi. Kjære Jesus, takk for at du har omsorg for oss, og du har også omsorg for den lille bibeltimen. Nå ber vi om, sånn som vi ber hver gang vi kommer sammen og åpner ditt ord, at du vil, din gode Hellige Ånd, vil åpne ordet for oss, slik at vi ser det i ordet som vi ikke ser av oss selv, men som du må avsløre for oss ved din ånd. Vær god mot oss for ditt navns skyld, og åpne ordet. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi du har fortjent det for oss. Vær med min munn, at den taler i overensstemmelse med din vilje, og vær med deres ører som skal høre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Denne bibeltimen skal altså handle om frelsesvisshet. Selve ordet frelsesvisshet, som vi er relativt godt fortroende med, finner vi ikke i Bibelen. Det er hentet fra den kristne troslære eller den kristne dogmatikk. Men ordets bibelske innhold og begrunnelse finner vi ikke så få vitnesbyrd om i de hellige skrifter, særlig i det Nye Testamentet. Vi kunne hente fram flere av disse vitnesbyrd fra Bibelen, men for oversikthetens skyld skal vi begrense oss til et særlig sentralt av dem fra 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 13. Der står det: «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Dette apostelordet fra 1. Johannes brev i det Nye Testamentet, som vi nå nettopp har lest og hørt, handler nettopp om det som vi i den kristne tro eller i troslæren kaller frelsesvisshet, og som er en meget vesentlig del av evangeliet om Jesus for syndere. Jeg har lyst til å understreke det. Frelsesvissheten ifølge det Nye Testamentet

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt i Jesu navn. Det har vært spennende for en vestlending igjen å få turen til Nord-Norge. Jeg håper det blir greit om ikke jeg har det rette språket akkurat, men det kan ikke jeg hjelpe for. Jeg født sånn, som han sa. I alle fall nesten. Men sånn det. Men vi så vant med forskjellige dialekter nå at det kanskje går det godt. Jeg bor jo fortsatt innerst i Sogn, sånn som jeg sa sist da, og driver gar sommerstid og reiser som predikant i Norsk Luthersk Misjonssamband vinterstid. Og da er det jo enda sånn at jeg er 3 veker ute og 1 veke hjemme på vinterhalvåret. Så forrige gang jeg hadde veka hjemme, da var det saueklipping. Så det er litt begge deler med meg. Nå er vi spente og samlet for Guds ansikt, fordi at han skal få gjøre sine gjerninger i oss. Og det er med spenning om han får nå det han sikter til i den enkelte sitt liv. For han er ikke i tvil hva han vil med oss. Han vil ha oss frelst hjem til Gud. Kosta hva det vil. Og nå er det et under for hvert eneste menneske som kommer til tro i nådens tid. Og det er et under for hvert menneske som blir bevart i troen inntil siste dag. Og får nå målet. Og når Gud arbeider med vår sjel, så har han først og fremst ett middel. Og det er sitt eget ord. Alt han skal få gjort i oss, det må han få gjort med sitt ord. Og derfor er det om hans ord vi er samlet. Og da ønsker ikke jeg annet enn om det kunne lukkes ved Guds nåde og få være et redskap for Guds eget ord. Menneskeord duger ikke, men Guds eget ord. Og da vil vi be om før vi skal lese fra Guds ord. Ja, kjære Herre, jeg kommer inn i dette ditt hellige hus for å høre da du vil tale til meg, du Gud Fader, skaperen min. Du Herre Jesus, frelseren min. Du Hellige Ånd, trøsteren min i liv og død. Lukk nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg ved ditt ord kan lære oss sørge over mine synder, og tro på Jesus i liv og død, og fornyes daglig til et helligt liv og levnet. Det hører og bønner du. Stell med oss og samle for ditt ansikt, som vi når målet hjemme hos deg. Vi ber om din Hellige Ånd. Amen. Søndagen som nå var, det er jo den vi kaller for Alle Helgens søndag. Og det er den søndagen en på særlig måte minnes de som kommer frelst hjem til Gud. For å oppmuntre oss til å følge i deres spor. Så vi blir minnet både om at de er nådd hjem til Gud, og at den veien de gikk, for den veien som de fleste mennesker går, havner ikke hjemme hos Gud. For vi er den port og breier den veien som fører til fortapelse, og mange er de som går inn der. Men trang er den port.